0: Superenkel forskning viser at folk flest mer opptatt av pumpepris enn sjokoladeboller. Og beviset? Ja, nå har vi faktisk over 60 stasjoner spredt over hele Midt-Norge. Og med drivstoffkort får du 40 øre i rabatt per liter. Driv lønner seg alltid på sikt. Last ned og bruk appen som betaling. Driv. Drivstoff der du
1: Det finnes mange spabad, men de færreste laget for akkurat dette landet. Hos Polarbad tester vi hvert bad før det leveres, og vi følger opp så det forblir bekymringsfritt. Det sånn velværet skal føles, synes vi. Se Polarbad Trondheim for mer info.
2: Helge oppdatert på det som skjer. Nyheten fra Oppdal og Rennebu. Fær du jo oppavisa på opp.no og på radioen.

I kveld er det radbingo igjen her på Nea Radio. To lykketall gir 100 000 i alle fem spill. 18 års aldersgrense, hjelpelinjen 800-840. Bingo-blokka får du kjøpt på radbingo.no og hos en av våre mange utsalgssteder. Vi høres til radbingo i kveld. Vil du vinne en tur for to til Kiel med Nea Radio? Med buss fra Trøndelag? Betal årets frivillige radiolisens på 400 kroner med VIPS til nummer 20905, så er du med i trekninga. Samtidig støtter du Nea Radio og bidrar til at vi fortsatt kan lage god og lokal radio for hele Trøndelag. Turen går fra 5. til 7. november, og vinneren trekkes mandag 28. september. VIPS 400 kroner til 20905 og bli med i trekninga.

0: Jeg synes det er fint å kjøpe strøm til et lokalt selskap. Synes ikke du det? NTE, den trønderske strømleverandøren.
1: Nå har den nye helelektriske Ford Explorer kommet. Og for en bil! Melus bil på Stjørdal gir deg 0,95% fastrente I 3 år og hele 60 000 kroner I rabatt. Og best av alt, 0 kroner I egenkapital. Kom inn om Melhus bil og prøvekjør Ford Explorer I dag. Melhus bil på
2: Stjørdal. Adresseavisen, din kilde til nyheter fra Midt-Norge. Alt av hendelser, sport, kultur og debatt på adressa.no.

Bli med på Nea Radio Cruise 5-7. November. 3 dager med musikk, dans, trønderfest, god mat, shopping og topp stemning ombord på Color Fantasy. På scenen møter du Too Far Gone, Grønnes, Johans og DJ Charlie. Reisen starter helt enkelt med buss fra Trøndelag med Boreal. Pris fra kun 2,590. Gå inn på Boreal Reiser og finn bestillingslinket der, eller bestill selv direkte hos Color Line. Nea Radio Cruise, det her vil du ikke gå glipp av. Vi kaster loss og drar oss ned. I kveld det Radio Bingo igjen her på Nea Radio. 2 lykketall gir 100 000 i alle 5 spill. 18 års aldersgrense, hjelpelinjen 800-840. Bingo-blokka får du kjøpt på radbingo.no og hos en av våre mange utsalgssteder. Vi høres til Radbingo i kveld.

0: Elsker du å kjenne nakkhårene reise? Trenger du å få kokt topplokket og få blisset ut ørevoksen? Har du lyst til å flir til krampa tale? Eller tørsk en tår eller to? Da skal du følge med på når turnéteatret kommer med en forestilling nær deg. Vi reiser rundt i hele Trøndelag med teateropplevelser du aldri glemmer. Turnéteatret. På vei til hjertet ditt.
1: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.

0: Skal du pusse opp eller bygge nytt? Da bør du ta turen til Boligmessen i Trondheim Spektrum 2-4. Oktober. Her sparer du tusenvis av kroner på messetilbud, alt til boligen under ett tak. Hent ut din billett på boligmesse.no helt gratis.
1: Interessert i siste nytt fra det som skjer i Stjørdal, Malvik og Meråker? Da må du lese bladet. Her får du lokale nyheter, sport og kultur. Se mer i bladet som kommer tirsdag, torsdag og lørdag og på bladet.no.
2: Vet du at du skal inn og få bilen din EU-kontrollert annethvert år? Vi passerer flakene bensin og service til EU-kontroller på alle biler opp til 7,5 tonn. Skulle det oppstå behov for reparasjoner, så har vi gode priser og flinke folk. Ellers er det Sørflakne bensin og service du ringer hvis du trenger bilberging. Da ringer du oss på døgntelefon 73 81 73 50.

I kveld er det radiobingo igjen her på Nea Radio. To lykketall gir 100 000 i alle fem spill. 18 års aldersgrense, hjelpelinjen 800-840. Bingoblokka får du kjøpt på radbingo.no og hos en av våre mange utsalgssteder. Vi høres til radbingo i kveld. Vil du vinne en tur for to til Kiel med Nea Radio? Med buss fra Trøndelag? Betal årets frivillige radiolisens på 400 kroner med VIPS til nummer 20905, så er du med i trekninga. Samtidig støtter du Nea Radio og bidrar til at vi fortsatt kan lage god og lokal radio for hele Trøndelag. Turen går fra 5. til 7. november, og vinneren trekkes mandag 28. september. VIPS 400 kroner til 20905 og bli med i trekninga.

0: Leite du etter noe litt utenom det vanlige? Hos Home by Gard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler, håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst I Trondheim, på Røros, eller døgnet rundt på homebygard.no.
1: Vil du ha nyheter fra Gauldalen? Da må du lese Trønderbladet, for her får du lokale nyheter, sport og kultur fra Melhus og Midtre Gauldal. Se mer på trønderbladet.no.
2: De fleste av oss har mye mer verdier liggende I skuffa og skapen vi tror. Hos Gullhøna skrotet ditt verdifullt, og gullet ditt kan bli til noe nytt. Ta det med til oss, så gir vi deg en vurdering. Kom innom Gullhøna. Gode priser og oppgjør på dagen.

0: Karen Kvam.
1: Hvor ringer du fra, Karen?
0: Oppdal.
2: Ny jackpot er deftet ut i Nea Radios Radio Bingo. Denne gangen Karen fra Oppdal vann 101 500 kroner.
1: Du var ekstremt rolig av det.
0: Ja.
1: Sånn svær gul sånn farge her, så står det 101 500 kroner.
0: Ja, det helt vilt.
1: Få høre på gjengen bak deg, da.
0: Ja, nok må si nå.
1: Gratulerer, det står i hvert fall. Det ser brukbart ut, det der, altså, Karen.
0: Ja, tusen takk.
2: Husk 18 års aldersgrense. Hjelpelinjens telefon når du på 800 840. Bingo-blokka får du kjøpt overalt, i butikk og på nett. Radio Bingo.no.

0: Nå får du salgssuksessen BYD C-Line 7 med 0% kampanjerente I en begrenset periode hos Kristoffersen Bil. C-Line 7 har sportsbilegenskaper I SUV-forkledning med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 kilometer rekkevidde. Vi feirer med kampanjedager hos Kristoffersen Bil I Stjørdal. For mer info, se kristoffersenbil.no.
1: Hei, en enn Paul Ottar Haga. Når jeg ønsker å finne ut hva som foregår inn på Innherred, så går jeg inn på innherred.no, for der står alt som jeg opptatt av å få våt opp. Du også opptatt av hva som skjer I Levanger og Verdalen? Besøk innherred.no, for der alt samlet på en plass, akkurat det som jeg vil ha. Innherred.no, godt å våt opp.

Breisås kommer til Stjørdal lørdag 17. oktober på Værnes Bar. Du får hits og slagere på løpende bånd. Men hver gang jeg blir tøff. Og det blir Wild West Party. Billettsalget, det i gang. Med millioner av avspillinger på Spotify Breisås klar for Værnes Bar lørdag 17. oktober.

4 trening på Tiller har åpnet. Med gruppetimer, dyktige og erfarne instruktører og nye apparater I et helt nytt treningssenter. Ta med en venn, kollega eller hele familien. Og medlemskap koster bare 449 per måned. Nytt senter, ny energi. Nå starter vi. Velkommen til A4 trening på Rebo.

I kveld er det radiobingo igjen her på Nea Radio. To lykketall gir 100 000 i alle fem spill. 18 års aldersgrense, hjelpelinjen 800-840. Bingo-blokka får du kjøpt på radiobingo.no og hos en av våre mange utsalgssteder. Vi høres til radiobingo i kveld. Vil du vinne en tur for to til Kiel med Nea Radio? Med buss fra Trøndelag? Betal årets frivillige radiolisens på 400 kroner med VIPS til nummer 20905, så er du med i trekninga. Samtidig støtter du Nea Radio og bidrar til at vi fortsatt kan lage god og lokal radio for hele Trøndelag. Turen går fra 5. til 7. november, og vinneren trekkes mandag 28. september. VIPS 400 kroner til 20905 og bli med i trekninga.

0: Melhus Bil Stjørdal stolt over å ha solgt flest varebiler så langt I 2026. Nå velger stadig flere den nye Ford E-Transit AVD, den elektriske varebilen med firehjulstrekk bygd for norske forhold. Ta kontakt med Fredrik hos Melhus Bil Stjørdal I dag og opplev hvorfor så mange bedrifter velger Ford fra oss. Melhus Bil Stjørdal, best på varebil.
1: Skal vi finne på noe gøy til uka, eller jeg trenger noe å se frem til det?
2: Hva skulle det vært for noe, da?
1: Ja, hva kunne det vært?
3: Løsningen ligger nærmere enn du tror. Bestill et todøgnskrus med Color Line. Det alltid helg på havet.

0: via Radios Radbingo kan du vinne lompeng til du skal til syden.
1: Og der vet du, velkommen til Radbingoen.
2: Vinneren heter Inger Helene Johansen. Akkurat nå ringer seg fra Scandic på Hell.
1: Åja, hvor skal den da?
2: Kroatia.
1: Det er du, det var fint da. Og 10 000 mer i lompeng.
2: Ja, det er helt greit det.
1: Ja, lykke til da. Og god tur.
2: For da.
0: 18 års aldersgrense. Telefonnummeret til hjelpelinjen 800-840. Bingo-blokket får du kjøft overalt og på radbingo.no.
1: I kveld er det Radbingo igjen her på Nea Radio. To lykketall gir 100 000 i alle fem spill. 18 års aldersgrense, hjelpelinjen 800-840. Bingo-blokka får du kjøpt på Radbingo.no og hos en av våre mange utsalgssteder. Vi høres til Radbingo i kveld.

0: Leter du etter noe litt utenom det vanlige? Hos Home by Gard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst I Trondheim, på Røros eller døgnet rundt på homebygard.no.
1: Finn fram lederhåsen og gjør deg klar. Fredag 2. og lørdag 3. oktober blir det Oktoberfest Trondheim. Tyske klassikere laget på lokale trønderske råvarer. Iskald drikke, levende ompa-ompa musikk og DJ. Allsang og feststemning for over 1000 gjester. Ta med vennegjengen eller kollegaen og bli med på festen. Billetter og bord, med eller uten mat og drikke, finner på oktoberfesttrondheim.no. Oktoberfest Trondheim, 2. og 3. oktober. Oktoberfest Trondheim. Dot.no

I kveld er det radiobingo igjen her på Nea Radio. To lykketall gir 100 000 i alle fem spill. 18 års aldersgrense, hjelpelinjen 800-840. Bingo-blokka får du kjøpt på radiobingo.no og hos en av våre mange utsalgssteder. Vi høres til radiobingo i kveld. Vil du vinne en tur for to til Kiel med Nea Radio? Med buss fra Trøndelag? Betal årets frivillige radiolisens på 400 kroner med VIPS til nummer 20905, så er du med i trekninga. Samtidig støtter du Nea Radio og bidrar til at vi fortsatt kan lage god og lokal radio for hele Trøndelag. Turen går fra 5. til 7. november, og vinneren trekkes mandag 28. september. VIPS 400 kroner til 20905 og bli med i trekninga.

0: Visste du at nesten 19 000 lesere får med seg Stjørdalsnytt hver eneste utgave?
1: Nesten 19 000? Det mye folk det.
0: Ja, og nå det enda enklere å lese nyhetene. Du får Stjørdalsnytt helt gratis som e-avis.
1: Så smart, bare last ned appen eller les oss på sn.no.
0: Stjørdalsnytt, papirutgave og e-avis helt gratis hver eneste uke.
2: Nå det tid for å tenke vinterdekk. Hos autoeksperten Hell Bilverksted får du vinterdekk fra Continental, testvinnende modeller og gode dekk i alle prisklasser. De hjelper deg med å finne riktig dekk til bilen og kjøremønstret ditt. Og ønsker du en enklere dekksesong, kan du også spørre om dekkhotell. Vinterdekk og dekkhotell hos autoeksperten Hell Bilverksted.

0: er du ute i trafikken. Kjør sikkert og kom trygt fram. Vi har ingen å miste. Hilsen Trygg Trafikk Trøndelag.
1: Hør her!
2: Bra!
1: Lunkrevyen er tilbake, og du vil få se.
2: Nei da, få se! Det får ikke se noen ting som helst!
3: Ja, Lunkrevyen spiller da på Trudvang dem 3., 10., 15., 17., 24., 30. og 31. oktober. Og da kan de gå inn på kultar.no og kjøpe seg billett, og da kan de nå se.
4: Er pipa di ubrukelig og stygg? Ja, da ringer du Bergstaden Bygg.
5: Du kan være helt trygg med Bergstaden Bygg.

Antallet togavganger som blir innstilt øker i dag, og totalt 169 avganger blir berørt. Aftenposten skriver at NLF-leder Rolf Ringdal mener partene kan finne en løsning. Spekter opplyser at de ikke har planer om å invitere til samtaler, og viser til at NLF har startet.

0: med høynivåuken I New York. MDG og SV tar med krav om stans I olje- og gassleting I Barentshavet inn I høstens forhandlinger om neste års statsbudsjett. Det skjer etter at EU-kommisjonen varslet at den vil fortsette arbeidet for et internasjonalt forbud mot nye olje- og gassprosjekter I Arktis. Det skriver Dagens Næringsliv. Energiminister Terje Aasland avviser at EU skal styre norsk petroleumspolitikk. Norge styrker bidraget til vaksine- og beredskapssamarbeidet CEPI. Pengene skal gå til forskning for å oppdage og stanse fremtidige pandemier, opplyser Utenriksdepartementet. Det skjer inn mot CEPIs strategiperiode 2027-2031 med mål om vaksiner innen 100 dager etter at et virus oppdaget. En finsk studie viser mindre aktivitet hvis man har hjemmekontor. Forskerne fulgte 97 universitetsansatte som vekslet mellom hjemmekontor og kontorarbeid, og de brukte bevegelsessensor I 7 dager, skriver forskning.no. På hjemmekontordager satt de 44 minutter mer, og de hadde mindre lett, moderat eller hard aktivitet. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Sendingen presenteres av...
2: Nye Ford E-Transit Custom. Elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
1: Og
3: årskort fra svømmehallen A4 Arena på Tiller.
4: God morgen, CA Radio.
5: Dette Trønderfrokost med Bård Danielsen.

morgen. Morgen. Riktig god tirsdags morgen. Vi har gjort unna mandagen. Det er bare resten av uka igjen, og den starter i dag med tirsdag den 22. september. Det betyr årets 265. dag, uke nummer E39, og så er det 100 dager blank igjen til nyttårsaften. Og i dag så gratulerer vi Kyrre og Kåre, som har navnedag i dag. Ny dag, nye muligheter. Ny dag, nye umuligheter. Vi satser på at denne tirsdagen blir en brukbar dag. I Trøndelag og verden for øvrig, vi har mye snadder på menyen i Trøndefrokosten denne tirsdagen. Hva som skal skje, det skal du få vite mer om. Og du skal få muligheten til å bidra, hvis du føler for det, vel å merke. Navnet mitt er Bård Danielsen. Jeg blir her frem til klokka blir 10. Skal holde deg oppdatert og informert, og kanskje også bitte litt grann underholdt. Starter med Marit Larsen i dag, med låta Don't Say.

0: Marit Larsen var det der med Don't Save Me, og med det så altså Trønderfrokosten også godt i gang musikalsk, og vi skal spille mye fin musikk i dag, forhåpentligvis, hvis at du har noe å klage på. Ja, du hjertelig velkommen til det, og har du lyst til å bidra i løpet av dagens Trønderfrokost, så send gjerne en melding, eller to, eller sju. Det kan du gjøre på Trønderfrokosten sin Facebook-side, ta turen innom der, eller du kan sende SMS, hvor du starter meldingen med Nea, og så skriver du det du føler for, og sender meldingen din til 26114. Du skal få grunner til å bidra i løpet av dagens Trønderfrokost, som alltid. Her og nå, en tur innom de ferskeste trønderske nyheterne. En mann i 50-årene er i Frostating lagmannsrett frifunnet for uaktsomt drap og oppreisningskrav etter at Aud Andersen Sandodden på 60 mistet livet i en trafikkulykke i Stjørdal i september 2024. Sandodden ble påkjørt i et fotgjengerfelt like ved rundkjøringa mens hun kjørte på elsparkesykkel. I mars i år så ble sjåføren dømt i Trøndelag tingrett til 45 dagers fengsel og 800 000 kroner i oppreisning, men anka avgjørelsen. Lagmannsrettens flertall la vekt på at avdøde holdt høy fart og brøt vikeplikten da hun skulle krysse fotgjengerovergangen på elsparkesykkel. En bil kjørte i går kveld av veien ved E6 ved Bjørga i Verdal og inn i en lyktestolpe. Det var en stund dårlig framkommelighet på veien som følge av ulykka. Sjåføren ble fraktet til sykehus etter ulykka. Det er ikke kjent hvilke skader vedkommende eventuelt har. Det var i hvert fall det politiet gikk ut med i går kveld. Politiet mistenker at sjåføren var ruset. Og en melder varslet politiet i går kveld om at vedkommende hadde tatt hånd om en hund. Grå elghund Tispe, det skjedde på svenske grensa ved Sandvika. Politiet dem oppfordret eier til å ta kontakt med politiet. Hun er fraktet til Verdal, og ifølge politiet så har eier foreløpig ikke meldt seg. Eier kan melde seg på 02800. Politiets operasjonssentral skrev klokka 7:30 i går kveld om en seilbåt som hadde havnet i fjærasteinene ved Væresholmen i Malvik. De etterlysa da eier av båten, som meldte seg etter hvert, og vil ta ansvar for å få berget båten i løpet av dagen i dag. Og i Trøndelag har innhøstingsforholdene for korn vært svært krevende, det melder Felleskjøpet Agri. Mens det på landsbasis ser ut til at årets kornavling blir bedre enn først anslått, så er det store geografiske forskjeller i Trøndelag.
1: Været presenteres av
2: Norske Bunader i Prinsens gate.
0: Og så var det været da for denne tirsdagen 22. september. Det meldes i dag om bris ifra sør, opp i liten kuling på kysten, i hvert fall ut på ettermiddagen. Og dagen i dag preges av skyet vær og perioder med regn. Det skal også være uttrykt for lokal tåke eller lave tåkeskyer. Men det her er lokalt da. Noen trenger ikke å oppleve tåke i det hele tatt, mens andre har behov for radaren på toppen av IL Tempo Gigante når de skal ut og suse. Temperaturer i dag litt lavere enn i går, i hvert fall enkelte plasser. Det er noen som trekker opp da. I Oppdal så skal det bli høyest temperatur denne tirsdagen. De skal opp på 15 grader. Det er jo ikke så ille da, med tanke på at vi har passert midten av september. Der er det minst sjanse for nedbør og størst sjanse for at sola skal titte fram. Så Oppdal er bygda, som det heter. Ellers så ser jeg det at det skal bli 12 grader i Trondheim, det samme for Melhus, Malvik og Kotsøy, 11 grader på Stjørdal og Orkanger, 9 grader i Ålen og 8 grader på Røros. Det er værvarslet vi forventer i dag. Det blir litt sånn ravgærlig. Det kunne vært vær. Det skal bli litt lettere mot helga, ser det ut. Det er jo positivt. Hva skal skje i Trønderfrokosten i dag? Det skal du få vite etter Tobias Steen, som kommer her og nå med «Hva visste jeg?».

Hva visste jeg? Det var Tobias Sten I Trønderfrokosten. I det klokka har blitt 17 minutter over 6. Allerede så ser jeg at det noen som har meldt seg på I inboxen. Det to inboxer du kan levere melding til. Enten SMS, hvor du starter meldingen med NEA. Skriv meldingen din og sende det til 26114, altså NEA kodeordet. Du sender det til 26114, og så har du muligheten til å sende melding på Trønderfrokosten sin Facebook-side. Så gjør gjerne det. Gjerne med forslag om navnedagsrelatert musikk, for I dag jeg litt blank. Hva I all verden skal vi spille når Kyrre og Kåre har navnedag? Det annen musikk vi kan spille som vi kan koble opp til dagens dato? Det den internasjonale Hobbit-dagen I dag. Det var sikkert skjedd Ringenes Herre og Hobbiten. Og det Hobbit-dagen I dag. Det også verdens internasjonale nesehorn-dag. Og ikke nok med det, det den offisielle dagen sett pris på elefanten-dagen. Litt rart at både elefanten og nesehornet da har fått samme dato hvor vi skal sette pris på dem. Altså, kunne de få hver sin dag? Ja, ja, det jo svære dyr som lever på steppene og en eller annen plass I verden. Heldigvis ikke så mange I et Trøndelag da. Elefantmusikk, nesehornmusikk, kanskje vi skal sjekke det også. Det altså den 22. September I dag, og det verdens bilfrie dag. Det var noe som startet helt tilbake på 70-tallet, når det var drivstoffkrise. Nå har vi jo drivstoffkrise, men på et litt annet vis. Nå handler det om priserne. Drivstoff finnes det, men priserne jo skyhøy. Men det kan jo være greit å ha det I bakhodet da, at I dag så det verdens bilfrie dag. Da kan du prøve å lete etter andre måter å komme deg fram på. La bilen stå og finne på noe annet. Du skal få litt mer informasjon om denne dagen litt senere I dagens Trønderfrokost. Jeg får besøk I studio I dag. Det skal handle om øl. Ja. TCBF, Trondheim Craft Beer Festival. De har jo også utvidet til Stjørdal Craft Beer Festival, men nå skal det handle om Trondheim da, og da får jeg besøk I studio av han som har svart belte I øl. Det Tommy Holen Helland. Han tar turen innom litt senere I dagens Trønderfrokost. Det blir konkurranse, og siden det tirsdag, så det da valgfri premie. Ja, du har to valg da, enten radioapparat eller bingopakker til kveldens radiobingo. Og jeg har hørt at Anna Gram har funnet ut at det var litt artig med gåter. Anna synes det, jeg vet ikke om du synes det, men uansett, dagens konkurranse, oppgave en gåte som skal løses. Og Anna har antydet at den litt finurlig. I dag, første gangen du hører deg ned sånn cirka kvart over 7. I tillegg så har vi mye annet vi skal innom. Vi skal jo følge med på trafikken og ta tak I ting som måtte dukke opp sånn underveis I løpet av denne tirsdagsmorgen. Vi har sånn åpen løsning. Skjer det noe som interessant? Ja, uten at vi vet hva det så kaster vi oss over det I Trønderfrokosten. Det her og alt mellom himmel og jord som det heter skal vi innom frem til klokka blir 10 I dag. Alt krydret med knakende god musikk. Taylor Swift med Opalite.

0: Fikk ikke du gørnøst på en rettelig burger nå? Da det bra at på tirsdagen så det burgerdag åt oss, og at vi har den beste hamburgeren på Røros. Og så har vi mange gode sitteplasser, så burgeren, den kan du nyte her åt oss. Se åpningstiden våre på Facebook. Velkommen til SO Røros.
1: Hør her!
2: Bra!
1: Lunkrevyen tilbake, og du vil få se.
3: Neida, få se! Det får ikke se noen ting som helst!
4: Ja, Lunkrevyen spiller på Trudvang de 3., 10., 15., 17., 24., 30. og 31. oktober. Og da kan de gå inn på kultar.no og kjøpe seg billett, og da kan de nå se.
5: A4 trening på Tiller har åpnet. Med gruppetimer, dyktige og erfarne instruktører og nye apparater i et helt nytt treningssenter. Ta med en venn, kollega eller hele familien. Og medlemskap koster bare 449 per måned. Nytt senter, ny energi. Nå starter vi. Velkommen til A4 trening på Revisenteret på Tiller.
6: Har den nye helelektriske Ford Explorer kommet. Og for en bil! Melus Bil på Stjørdal gir deg 0,95% fastrente i 3 år og hele 60 000 kroner i rabatt. Og best av alt, 0 kroner i egenkapital. Kom inn om Melus Bil og prøvekjør Ford Explorer i dag.
7: Vil ha gjort det selv, men plages med rygg? Ring Bergstaden Bygg.
8: Du kan være helt trygg med Bergstaden Bygg.
9: Jolle, burger jeg godt det. Men det smaker like godt med lave drivstoffpriser på alle drivstasjonene. Driv rett og slett kun drivstoff til lavest mulig pris. Så burgeren må du nesten ta et annet sted. Nå har vi faktisk over 60 stasjoner spredt over hele Midt-Norge. Og med drivstoffkort får du 40 øre i rabatt per liter. Driv lønner seg alltid på sikt. Last ned og bruk appen som betaling. Driv. Drivstoff der du er.
10: Trønderfrokost, mandag til fredag med Bård Danielsen.
11: Du skal få en oppdatering på Riksnyheter ganske straks. Da klokka 6:30, og så sjekker vi meldinger etter 6:30. Aller først her og nå, Bob Marley and the Wailers, Three Little Birds.

0: Nea Radio.
1: Antallet togavganger som blir innstilt øker i dag, og totalt 169 avganger blir berørt. Aftenposten skriver at NLF-leder Rolf Ringdal mener partene kan finne en løsning. Spekter opplyser at de ikke har planer om å invitere til samtaler, og viser til at NLF har startet streiken. En mann i 30-årene ble natt til i dag pågrepet etter at politiet fant en ladd rifle i en bil sør for Jessheim i Akershus. En forbipasserende meldte fra om bilen i Rambydalen i Ullensaker. Politiet ransaket bilen og fant flere laddevåpen. Ifølge politiet mannen mistenkt for å kjøre påvirket av amfetamin. FNs generalsekretær Antonio Guterres roser Norges og Finlands initiativ til et internasjonalt organ som skal overvåke og sette grenser for KI-modeller. Ifølge meldingen hans skjer det etter oppropet Støre og Stubb lanserte i forbindelse med høynivåuken i New York. MDG og SV tar med krav om stans i olje- og gassleting i Barentshavet inn i høstens forhandlinger om neste års statsbudsjett. Det skjer etter at EU-kommisjonen varslet at den vil fortsette arbeidet for et internasjonalt forbud mot nye olje- og gassprosjekter i Arktis. Det skriver Dagens Næringsliv. Energiminister Terje Aasland avviser at EU skal styre norsk petroleumspolitikk. Norge styrker bidraget til vaksine- og beredskapssamarbeidet CEPI. Pengene skal gå til forskning for å oppdage og stanse fremtidige pandemier, opplyser Utenriksdepartementet. Det skjer inn mot CEPIs strategiperiode 2027-2031, med mål om vaksiner innen 100 dager etter at et virus er oppdaget. En finsk studie viser mindre aktivitet hvis man har hjemmekontor. Forskerne fulgte 97 universitetsansatte som vekslet mellom hjemmekontor og kontorarbeid, og de brukte bevegelsessensor i 7 dager, skriver forskning.no. På hjemmekontordager satt de 44 minutter mer, og de hadde mindre lett, moderat eller hard aktivitet. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Programmet presenteres av... Nye Ford E-Transit Custom. Elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
3: Og
4: årskort fra svømmehallen A4 Arena på Tiller.
5: Det her er Trønderfrokost med Bård Danielsen fra 6 til 10.
6: Vi skal straks ta en tur innom meldingssystemet. Har du noe på hjertet? Send en SMS, start meldingen med Nea, skriv meldingen din, send den til 26114 eller melding på Trønderfrokosten sin Facebook-side. Forslag på navnedagsrelatert musikk? Ja takk. Kyrre og Kåre har navnedag i dag. Aller først, musikk fra Sir Paul McCartney. Det her er Wanderlust.

Han hadde peiling på å skrive knakende gode poplåter, den godeste Sir Paul McCartney. Det her var Wanderlust i Trønderfrokosten, i det klokka straks er 6:07. Og det er altså tirsdag i dag, den 22. september. Vi har jo vært innom en del ting som vi kan koble opp til dagens dato. Verdens nesehorndag, verdens elefantdag. Altså begge på samme dato. Urettferdig, sier nesehornet. Det er Hobbit-dagen i dag, og så er det verdens bilfrie dag i dag. Det skal vi komme tilbake til litt senere i dagens Trønderfrokost. Og så vet jeg at det er Kyrre og Kåre som har navnedag i dag, og da er jeg jo på jakt etter navnedagsrelatert musikk, som alltid. Vi sjekker meldingsboksen. Har det kommet noe der? Ja! Det har kommet en melding. God morgen, står det først i meldingen ifra Lagerslasken. Det er da den faste obligatoriske meldingen ifra Lagerslasken, ja. Rapporten ifra Singsås i dag, 6,3 grader og regn, men uansett ha en nydelig tirsdag. Da vet vi hvordan forholdene er på Singsås. Nei, heter det på en ås? I en ås. Er det på eller i? Det kan du melde fra om neste gang. I morgen tidlig kan du fortelle meg hva er det riktige i så måte. Er det på Singsås eller i Singsås? Det har også kommet melding fra Tone med visdomsord for dagen. Og da står det: «Hei mine solstråler, om dagen ikke er så god, så ta den og bruk den.» Hva står det da? «Og regn den som fin, ja.» Uansett, vær selv sol, skinn og smil, for dagen blir hva du gjør den til. Bamseklem ifra Tonestjern. Spill Kjære sjømann med Rita og Kåre Bø. Det er forslag på navnedagsrelatert musikk. Og så ser jeg at Jomar er inne med en melding, har fått med seg at det er Kåre som har navnedag i dag. Ja, Kyrre også da, men Jomar har fokus på Kåre. Spill Primavera, for de har låta Kåre Hitmaker. Det var vel en sånn, ikke en cover da, men en parodi på Roger Whittaker. Kåre Hitmaker er Kåre Wicked. Ja, du skjønner. Du, vi skal spille den litt senere. Men så har jeg også fått melding fra Frank, som har et forslag på navnedagsrelatert musikk, og da skal det bli funky, ja. Hva med noe av Kåre and the Caveman, er spørsmålet. Ja, hva med det? Jo da! Det tror ikke jeg vi har spilt så mye av i Trønderfrokosten, eller på Nea Radio, sånn generelt før, så det gjør vi nå. Det er låta Philadelphia. Det funker jo fint. Instrumentallåt. Fram til cirka midten av låta. Da kommer vokalen innom. For øvrig en fin låt å ta morgengymnastikken til, bare si det. Ja, nå skal jeg slutte å prate. Takk nå!

0: Ja, det merker fort når batteriene i ferd med å gi opp. Kåre and the Caveman med Philadelphia. Og da plinger vi for det. For Kåre har navnedag i dag, og det kommer flere Kåre-låter. Kommer det noen kyrre-låter da? Det skal vi også klare å få til i løpet av dagens trønderfrokost. Det var Frank som hadde lagt inn bestilling på Kåre and the Caveman.
1: Trafikken på Nea Radio presenteres av
2: Trygg Trafikk Trøndelag.
0: Trafikken grisetidlig en tirsdagsmorgen i av det rolige slaget på veinettet, men merk deg gjerne da at dagens dato 22. September forteller oss at det er verdens bilfrie dag, så da kan du jo finne på noe annet da, enn å kjøre bil. Har du noe alternativ? Har du rulleskøyter, kanskje elsparkesykkel, sykkel, har du skateboard? Prøv å finne på noe annet. I dag så er det med å markere det faktum at det er verdens bilfrie dag. Mer info om det litt senere i sendingen. Godt om plass på veinettet så langt denne tirsdagen. Ingen nye meldinger fra A til B. Da er hurtigbåter, ferger, buss og en liten trikk i rute. Skal du ut og kjøre tog, så er det jo fremdeles litt avvik da for Trønderbanen, ser jeg. Det kom en melding nå om at Dovrebanen er åpen for trafikk igjen. Det har vært noe trøbbel der. Steinkjer, Lerkendal, R70 Trønderbanen. Følgende avganger innstilles uten alternativ transport. Det gjelder frem til 25. september. Det er fra Steinkjer 506, det er fra Steinkjer 605, det er fra Stjørdal 1420, fra Lerkendal 1426, Lerkendal 1526 og fra Stjørdal 1530. Det blir litt mye tall her nå, men hvis at du tar toget og det her berører deg på et eller annet vis, så ta turen innom sj.no. Og klikk på linken øverst der, der står det trafikkstatus. Der får du også informasjon, og der fortelles det også at togavganger på Meråkerbanen, altså Trondheim ST Storlien, også er innstilt frem til, og med i hvert fall foreløpig da, frem til 25. september. Der er det alternativ transport, hvor at bussene til, nei, fra Storlien kjører når toget bruker å kjøre, mens busser fra Trondheim S har litt tidligere avgang for å rekke overgangen til tog ved nettopp Storlien. Trondheim Lufthavn Værnes, akkurat nå så ser det fint ut der, ingen forsinkelser, ingen kanselleringer, og om 20 minutter så har du muligheten til å sette på et fly og ta flyet til Palma, Mallorca. Sunclass Airlines flyr folk til syden. Syden, og det er et svært land, syden. Meldinger fra politiet. Vi kan ta med et par ferske meldinger der, for det kom en melding like før klokka 11 i går kveld. Nødetatene rykket ut E6 ved Bjørga i Verdal etter melding om en trafikkulykke hvor en bil hadde kjørt ut og truffet en lyktestolpe. Det var en periode redusert fremkommelighet. Føreren ble fraktet til sykehus med ambulanse, og det er mistanke da om ruset fører. Politiet har sikret bevis. Ruset fører, det var det også i Trondheim, E6 Tonstad-krysset. Nødetatene rykket ut der, det var en bil som hadde havnet på taket. To personer var i bilen, den ble fraktet til sykehus av ambulanse, og her er det også mistanke om ruskjøring. Og til slutt i denne runden, Geitastranda. Nødetatene rykket ut dit etter at en bobil hadde kjørt av veien og ut på et jorde. Det var ikke meldt om alvorlig skade, og så kom det kontramelding rett etterpå. Det var ikke snakk om noe trafikkuhell. Den hadde ikke kjørt av veien ved et uhell. Den hadde bare parkert. Ja, det er det vi tar med nå, og så skal vi følge med på morgenrusje etter hvert som det tar seg litt opp. Og skjer det ting i trafikken? Ja, du vet hva jeg skal mase om. Tips meg da. SMS. Nea til 26114 eller melding på Trønderfrokosten sin Facebook-side. På forhånd, takk!
1: Trafikken på Nea Radio presenteres av
2: Trygg Trafikk Trøndelag.

0: Trondheims storstue, Too Far Gone, i Olavshallen, lørdag 10. oktober, klokka 20. Arrangør Dora 3. Sikre deg billetter nå på olavshallen.no.
1: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengervekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye BYD Evo 4x4 hos Kristoffersen Bil.
2: Leiter du etter noe litt utenom det vanlige? Hos Home by Guard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler, håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst i Trondheim, på Røros, eller døgnet rundt på homebyguard.no.
3: Per! Din h**hånd! Ta deg altså! Du lyg til meg!
4: Hva det du snakker om? Hæ? Det ikke sant!
3: Kan du banne på det?
4: Kjeften din! Hvorfor i svart det skal jeg banne på det? Det kjæring tung halet det vekk.
5: Gikk det bra?
6: Oh, det bra, det teater.
5: Ja.
7: Turnéteatret reiser rundt i hele Trøndelag med både gamle og nyskrevne forestillinger du aldri glemmer. Turnéteatret på vei til hjertet ditt.
1: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengervekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye BYD Evo 4x4 hos Kristoffersen Bil.
8: Bli med på oktoberfest i Belangset Arena, fredag 9. oktober. Full fest med Melody Market. Du får hits som den her. Den her. Og den her. DJ Charlie og DJ Yldøv sørger for musikk og god stemning før bandet entrer scenen. Finn fram lederåsen, samle gjengen og gjør deg klar for en skikkelig oktoberfest. Oktoberfest i Belangset Arena, fredag 9. oktober.
9: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
10: Er du glad i å danse? Da har du muligheten helga 2. til 4. oktober i Vaurdang. Mye pols, stort dansegulv, musikk av de beste i Trøndelag innenfor gammeldansen. For mer info så må du sjekke ut rorospols.no.
11: Direkte fra Nea Radio Studio på Stjørdal. Det her Trønderfrokost med Bård Danielsen. Fra 6 til 10.
12: Altså, høre på Bård Danielsen. Man kan jo gjøre noe annet også, ikke sant?

Hugo Pops, Scooter Girl. Ja, nå skal det bli litt irsk pubmusikk fram til nyheter klokken 7. Og det får vi fra Grand Prix Nestor, Johnny Logan and Friends. Det her er Molly Malone på Nea Radio.

0: E7.
1: Statsminister Jonas Gahr Støre ber nordmenn om å være forberedt på mulige trusler fra Russland. Han sier dette ikke kan tas lett på, særlig i land nær Russland, og viser til at flere østeuropeiske ledere har varslet om en spent situasjon. Støre mener Russland forsøker å splitte Europa. Antallet togavganger som blir innstilt øker i dag. Totalt 111 avganger blir berørt. I morgen så mange som 169. Aftenposten skriver at NAF-leder Rolf Ringdal mener partene kan finne en løsning. Spekter opplyser at de ikke har planer om å invitere til samtaler og viser til at NLF har startet streiken. En mann i 30-årene ble natt til i dag pågrepet etter at politiet fant en ladd rifle i en bil sør for Jessheim i Akershus. En forbipasserende meldte fra om bilen i Rambydalen i Ullensaker. Politiet ransaket bilen og fant flere ladde våpen. Ifølge politiet er mannen mistenkt for å kjøre påvirket av amfetamin. FNs generalsekretær Antonio Guterres roser Norges og Finlands initiativ til et internasjonalt organ som skal overvåke og sette grenser for KI-modeller. Ifølge meldingen hans skjer det etter opprop

0: mange. Det skjer inn mot CEPI's strategiperiode 2027-2031 med mål om vaksiner innen 100 dager etter at et virus oppdaget. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Du hører på NEA Radio. Ansvarlig redaktør Bjørn Lie Rønningen.
2: Sendingen presenteres av
3: Nye Ford e-transit custom elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal
2: og
4: årskort fra svømmehallen A4 Arena på Tiller.
5: Er du våken? Er du klar?
6: Direkte fra NEA Radio Studio på Stjørdal.
7: Det her Trønderfrokost med

0: Hva det? Unnskyld. Det noen som litt kjapp i avtrekkeren? Ja, det blir konkurranse ganske snart, ja. Ja, artig. Morgen, morgen, morgen, morgen, morgen, morgen, morgen, morgen, morgen. Riktig god tirsdagsmorgen.
1: Mornings!
0: Mornings. Vi skriver tirsdag 22. september i det herrens år 2026. Og vet du det? At i dag så det kun 100 dager igjen av 2026. 100 dager igjen til nyttårsaften. Vi har kommet frem til årets 265. dag i uke nummer 39. Det også da den datoen da Kyrre og Kåre har navnedag, og det kommer flere forslag på navnedagsrelatert musikk. Det skal vi effektuere om ikke så lenge. Senere i dag så skal det handle om øl. Når jeg får besøk i studio av ølhund Tommy Holen Helland. Det handler om Trondheim Craft Beer Festival, som går av stabelen om ikke så alt for lenge. Og så har vi masse mye mer vi skal innom i Trønderfrokosten denne tirsdagen. Hyggelig at du hører på. Gjerne bidra hvis du føler for det. Her Blur med Country House.

0: Musikk fra den britiske gruppa Blur var det der, med Country House. Ser det tikker inn meldinger her, det bestilling på både navnedagsrelatert musikk og andre innspill. Hei, hei, god morgen, står det i en melding fra Roy Georg Sandvik Røkke. Jeg hører på dere 24-7, radioen står alltid på nye radio, og det er koselig å høre på dere. Neste onsdag så skal jeg ut på Color Line og kose meg, men jeg skal høre på nye radio på lugaren min. Så koselig da. Da må vi jo bidra med litt maritim musikk da, neste onsdag. Har du ut mot havet med Rune Rudberg? Ja, jeg har den. Har du lyst til å høre den, Roy Georg? Skal se hva jeg klarer å få til sånn etter hvert. Nå, en tur innom været.
1: Været presenteres av
2: Trygg Trafikk Trøndelag.
1: Og
3: Norske Bunader i Prinsens gate.
0: Sola i ferd med å stå opp. Det lyste en periode litt rødt borte i øst, men så kom det noen skyer og tettet av litt for. Det var fint for 5 minutter siden. Men det skal bli litt skya i dag, for det står det i værvarslet. Skya vær, perioder med regn og uttrykt for lokal tåke eller lave tåkeskyer utvalgte steder. Bris ifra sør, og det kan blæse opp i liten kuling på kysten i løpet av denne tirsdagen. Og temperaturer vi forventer i dag, vil du ha de høyeste temperaturene, eller den høyeste temperaturen, ta turen til Oppdal. Der skal det bli 15 grader, der blir ikke noe mye nedbør. Billedvarslet forteller at det ikke skal regne i Oppdal i dag. Og sola skal titte fram. Og 15 grader i skyggen. Og hvis sola titter fram og du setter deg i solveggen, ja, da kan det bli en fin Oppdal. Det skal bli 12 grader på Melhus, det samme for Kotsøy skjer det, og så blir det 11 grader for Trondheim, Stjørdal, Orkanger og Malvik, 10 grader i Selbu, 10 grader også Steinkjer og Levanger. Det blir 9 grader i Åren og 8 grader på Røros. Det er forventede maksimumstemperaturer i Trøndelag denne tirsdagen. Og så har det kommet mer forslag da på navnedagsrelatert musikk, og det har også min makker Anna Gram fått med seg. Morgen, morgen, morgen, Anna.
4: Mornings.
0: Hæ?
4: Mornings.
0: Åja, du tar en mornings, ja. Mornings. Du har registrert bestilling på navnedagsrelatert musikk.
4: Ja.
0: Ja. Hva kan du fortelle?
4: Vi har fått inn forslag på navnedagsrelatert musikk. Kyrre Gørveldal. Både Frøken Bang og Mads Christian har foreslått Kyrre Gørveldal. Han er jo bedre kjent som Kygo.
0: Ja. Ok. Så både Frøken Bang og Mads Christian har foreslått Kyrre Gørveldal?
4: Ja.
0: Ja, ok. Da spiller vi Kygo. Sammen med Konrad, her er Firestone.

0: Firestone het låta. Artisten, det var Kygo, bedre kjent som Kyrre Gørveldal. Da ble det navnedagsrelatert musikk, bestilt av frøken Bang og Mats Christian. Vi har kommet frem til tirsdagskonkurransen, og det handler da om to premier, men du må velge en av dem. Enten et radioapparat, FM, DAB-radio, oppladdbar, hva jeg bruker å si, snerten, liten sak. Der har jeg fått tilbakemelding på en melding. Jeg vil gjerne vinne en snerten, liten sak. Det kan jo være så mangt, men det er en radio det snakker om denne gangen da. Men du kan også velge da gavekort på to bingopakker som da du kan bruke på kveldens radiobingo på Nea Radio. Og Anna Gram, hun lanserte jo en gåte i forrige uke og syntes at det var så artig at hun gjerne vil fortsette det her.
1: Ja.
0: Ja, ok. Hva kan du fortelle i dag?
1: I dag skal vi løse en gåte, og svaret skal være en farge.
0: Ok, vi skal løse en gåte, og svaret i dag er en farge. Ok, da må du følge godt med og notere hva Anna Gram har å fortelle, slik at du da kan løse gåten og komme frem til den riktige fargen, og det er fargen vi er på jakt etter. Og vil du gjerne forklare hvorfor det er riktig farge? Ja, du trenger ikke det, men du kan gjøre det. Og du skjønner det, kanskje. Når du får gåten, eller kanskje ikke. Ok, Anna, kom igjen, få gåten i dag.
1: En mann bygde et firkantet hus, der alle de fire sidene vendte mot sør. Hvis en bjørn gikk forbi, hvilken farge ville den hatt?
0: Hæ? Er det et fasitsvar som er godkjent her?
1: Ja.
0: Ok, ja, få gåten en gang til.
1: En mann bygde et firkantet hus, der alle de fire sidene vendte mot sør. Hvis en bjørn gikk forbi, hvilken farge ville den hatt?
0: Fargen på bjørn vi er på jakt etter. En farge altså. Ok, hvis en mann bygde et firkantet hus, og alle veggene vendte mot sør, hvilken farge ville en bjørn hatt hvis den ruslet forbi? Det var noe i den gata. Nå kjenner jeg at jeg får selv påført migrene her. Ok, hvis du vet svaret, start en sms med NEA, skriv svaret ditt og navnet ditt, og send det til 26114. Og du er nødt til å tenke litt utenfor boksen. Allerede så har jeg fått svar her fra Nina Beate, som har svart feil. Ha, ok. Vi tar den en gang til, for den er litt intrikat til dagens oppgave. Det er en gåte. Vi skal frem til en farge. Vi tar den en siste gang i denne runden, Anna. Vær så god.
1: En mann bygde et firkantet hus, der alle de fire sidene vendte mot sør. Hvis en bjørn gikk forbi, hvilken farge ville den hatt?
0: Der har du dagens gåte, dagens spørsmål. Lever svar på SMS. Nea svaret ditt og navnet ditt til 26114.

0: Hjerteknuser fra Kaisers Orkestra. Det artig å se på meldinger som tikker inn her nå fra folk som prøver å løse dagens gåte. Veldig mange har feil svar, feil farge, men så det noen som har riktig farge og som begrunner det, og da skjønner jeg. At de med riktig svar, de har skjønt poenget i så måte. En liten intrikat oppgave, en intrikat gåte i Trønderfrokosten i dag, og hvis at du ikke har fått med deg den, ja, da må du vente litt av stunden, for vi skal ta den igjen litt senere i dagens sending. Nå en snartur innom trafikken.
1: Trafikken på Nea Radio presenteres av...
2: Trygg Trafikk Trøndelag.
0: Og det bare for å sjekke da at ting går rett for seg, at det ikke noen spesielle hendelser som skaper trøbbel. Tunnelene åpen, trafikken flyter fint både på sør og vest siden av verdensmetropolen Trondheim. Det har ikke begynt å tette seg til sånn enda. Det går rimelig greit, og så sjekker vi da veivesenet. Ingen melding der. Vi sjekker politiet. Ingen ny fersk melding der, så det betyr at alt det sårer vel i trafikken akkurat nå. Med mindre du vet om noen ting, ja, da tipser du.
1: Trafikken på Nea Radio presenteres av
2: Trygg Trafikk Trøndelag.
0: Ganske snart en liten tur innom de ferskeste lokale nyheterne. Her og nå, musikk fra Lina Maria, I Don't Wanna Go.

0: for you.
1: A4 trening på Tiller har åpnet. Med gruppetimer, dyktige og erfarne instruktører og nye apparater I et helt nytt treningssenter. Ta med en venn, kollega eller hele familien. Og medlemskap koster bare 449 per måned. Nytt senter, ny energi. Nå starter vi. Velkommen til A4 trening på Revisenteret på Tiller.
2: Da der var lyden av en ku. På utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du. Les mer på NoFence.no.
3: Nå det tid for å tenke vinterdekk. Hos autoeksperten Hell Bilverksted får du vinterdekk fra Continental, testvinnende modeller og gode dekk I alle prisklasser. De hjelper deg med å finne riktig dekk til bilen og kjøremønstret ditt. Og ønsker du en enklere dekksesong, kan du også spørre om dekkhotell. Vinterdekk og dekkhotell hos autoeksperten Hell Bilverksted.
4: Årets julebord-happening skjer på Scandic Lerkendal. 27. og 28. november feirer Vassenguttene 30 år med Trønderbataljonen, Hånstauran og Casino Stil. 4. og 5. desember blir det Trønderrock med Terje Tisland og Sige Gubba Gutta, pluss Grønne, Glitrende Tre og Dag og Absolutt Abba Show. Fantastisk julebordsbuffet for vennegjenga og firma. Billetter får du på eventis.no.
5: Skal du pusse opp eller bygge nytt, da bør du ta turen til Boligmessen I Trondheim Spektrum 2. til 4. oktober. Her sparer du tusenvis av kroner på messetilbud, alt til boligen under ett tak. Hent ut din billett på boligmesse.no helt gratis.
6: Besøk Jan Kåres bil på Kvål. Bruktbilforhandler av de fleste merker I over 50 år, og alltid biler for enhver smak på lager. Velkommen innom på besøk, Jan Kåres bil. Min seriøsitet, din trygghet.
7: Finn fram lederhosen og gjør deg klar. Billetter og bord, med eller uten mat og drikke, finner på oktoberfesttrondheim.no. Oktoberfest Trondheim, 2. og 3. oktober.
8: Programmet presenteres av...
9: Nye Ford E-Transit Custom. Elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
8: Og
10: årskort fra svømmehallen A4 Arena på Tiller.
11: Det her Trønderfrokost med Bård Danielsen fra 6 til 10.

0: Originalt med Gilbert O'Sullivan, men i dette tilfellet en duett mellom The Pet Shop Boys og Sir Elton John, Alone Again, Naturally. Klokka har passert 7:30, da det på tide med en liten lokal nyhetsoppdatering. Her Knut Inge Skjem.
1: Såkalt datacenter bruker en langt større del av strømmen i Trøndelag enn i landet ellers. I prisområdet NO3, som blant annet omfatter Trøndelag, sto datacentrene for 4,58% av strømforbruket i fjor. På landsbasis var andelen 2,26%, det viser en ny rapport fra Elhub. Strømforbruket i norske datacentre har nesten firedoblet seg siden 2022. En mann i 50-årene må gå med elektronisk fotlenke etter gjentatte brudd på besøksforbud mot en kvinne på Orkanger. Mannen ble pågrepet på fredag og senere løslatt med omvendt voldsalarm, det opplyser politistasjonssjef Tor Christian Haugan til avisa Sør-Trøndelag. Politiet sier at det ikke skal ha vært brukt fysisk vold i saken. En omvendt fotlenke varsler politiet dersom mannen beveger seg inn i områder han har fått forbud mot å oppholde seg i. Og det har vært et par tilfeller av ruskjøring i natt. En mann i 30-årene ble sendt til sykehus etter at en bil kjørte av veien på E6 ved Bjørga i Verdalen. Mannen kjørte videre i grøfta og inn i en lyktestolpe. Politiet mistenker ruskjøring og har tatt blodprøve av sjåføren. Et vitne som kjørte bak mannen sier at kjøringa var vinglete, det skriver Trønder-avisa. Og en mann og en kvinne, begge i 20-årene, ble sendt til sykehus med ambulanse i natt etter at en bil havna på taket i Tonstadkrysset i Trondheim. Også her bekrefter politiet at de mistenker ruskjøring, og det tatt blodprøve av begge to, melder politiet på sin pressetjeneste.
0: Knut Inge Skjem, hva det som ga deg oppdatert til lokale nyheter? Skjer det ting, så hører du det her i Trønderfrokosten på Nea Radio. Straks 7:54. Nå musikk fra Tame Impala. Det her Dracula.

0: Dracula, blodsugermusikk i trønderfrokosten fra Tame Impala. Sitt og ser på svarene som kommer inn på dagens gåte. En litt intrikat gåte kanskje, men enkelte de har løst oppgaven og kommer med en begrunnelse. Jeg ser at Hilde Solvang sier det her høres ut som en matteoppgave for barneskolen. Null logikk, bare leseforståelse. Ja, det kan gå til inn. Så ser jeg at Lydix også har bidratt. Hun starter meldingen sin med...
1: Mornings!
0: Den her var lett, sier Lydix, og kommer med svaret sitt, for som jeg sier i meldingen sin, Lydix er nemlig skarp tidlig på morgenen.
1: Særlig.
0: Du, nå må du jo slutte opp, det har ikke noen forutsetning for å vite. Det kan godt hende at det stemmer det. Etter at Lydix har fått seg kaffe, så kan det hende at da begynner det virkelig å rotere opp i topplokket. Det flere som har levert svar. Noen bomme, men nå begynner det å bli flere riktige svar enn feil svar, skjer jeg. Og hvis at du har skrudd på radioen først nå, lurer på hva i all verden er det de prater om på radioen nå? Det dagens konkurranse, dagens gåte. Og vi skal ha den en gang til, men det blir i løpet av den neste timen. Det kommer inn flere bestillinger på navnedagsrelatert musikk. Her en melding som starter med... Og det Tore André som innom. Kåre har navnedag i dag. Spill Kåre Bjarne med gruppa Bjelleklang.
2: Her skal du høre den tragediske historien om en merkundelig mann som slett ikke satte sin ære inn på å gjøre så godt han kunne.
3: Fortell!
2: Han hadde den undersnodige lidenskap at han alltid måtte ha tommelen i munnen sin.
3: Hva så?
2: Da fikk han jo ikke utrettet noe.

Kåre Bjarne tittelen på låta ifra Bjelleklang. Kåre har navnedag i dag. Vi kan spille når Bjarne har navnedag og neste gang. Dette en coverversjon av Justin Wellington og Small Jam. Låta hekte egentlig Aiko Aiko. Skal vi kjøre en dagens dobbel i dag da, kanskje? Ja, det gjør vi. Hey, yo, big wave. Tell them I come.

Ja, sånn høres altså låta Kåre Bjarne ut på engelsk. Nei, det her var originalen av Justin Wellington Small Jam med Aiko Aiko. Jeg vet også at gruppa The Bell Stars har gjort sin versjon av denne låta. I dag så har en stor musiker som veldig mange har sjansen for bursdag, født på dagens dato 22. september tilbake i 1957. Det betyr at vedkommende 69 år gammel, og her kommer en musikalsk i trundefrokosten i en duett sammen med Kylie Minogue. Ja, det Nick Cave som har bursdag i dag. Her morderballaden Where the Wild Roses Grow.

0: Adresseavisen, din kilde til nyheter fra Midt-Norge. Alt av hendelser, sport, kultur og debatt på adressa.no.
1: Hallo!
2: Farmor!
3: Hei!
1: Hei, hei!
2: Vi skal bare gjøre ferdig matteleksene.
1: Å, så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
3: Mamma.
1: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
3: Jeg tenker du skal ta seg lufte Balto igjen da.
1: Ja!
3: Ja!
4: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
5: Melhus Bil Stjørdal er stolt over å ha solgt flest varebiler så langt i 2026. Nå velger stadig flere den nye Ford E-Transit AVD, den elektriske varebilen med firehjulstrekk bygd for norske forhold. Ta kontakt med Fredrik hos Melhus Bil Stjørdal i dag og opplev hvorfor så mange bedrifter velger Ford fra oss. Melhus Bil Stjørdal, best på varebil.
6: A4 trening på Tiller har åpnet. Med gruppetimer, dyktige og erfarne instruktører og nye apparater i et helt nytt treningssenter. Ta med en venn, kollega eller hele familien. Og medlemskap koster bare 449 per måned. Nytt senter, ny energi. Nå starter vi. Velkommen til A4 trening på Revisenteret på Tiller.
7: Lev at internett hakker og stopper når du trenger det som mest. Med Altibox fiberbredbånd fra NTE får du et skikkelig stabilt internett, selv om hele huset er på samtidig. Perfekt for gaming, streaming og hjemmekontor, og ikke minst, fred i heimen. Sjekk om du kan få fiber på nte.no.
8: I liker å handle lokalt. Derfor velger I en trøndersk strømleverandør. NTE er hjertet I Trøndelag.
9: Oppslagstavla. Hva skjer I Trøndelag?
10: Karius og Baktus er tilbake. Nå kan du bli med inn I munnen til Jens I Turnéteatrets fargerike og morsomme familieforestilling. Karius og Baktus kommer altså til en scene nær deg. Finn spillested og billetter på turneteatret.no.
11: Nea Radio. Det her er Trøndelag.

Swedish mermaid fra Maya Francis. Svenske havfruer. Til forskjell fra normale havfruer, så har da svenske havfruer fiskeoverkropp og dameunderkropp. Det ikke fullt så attraktivt. Tenk litt på den, du. Her The Waterboys. Her The Hole of the Moon.

0: i 8.
1: Dieselprisene stiger nå mer enn oljeprisen i flere land. Krigen i Midtøsten og Ukraina rammer raffinerier og reduserer global kapasitet. Her hjemme er prisen over 30 kroner på hundrevis av bensinstasjoner. Det er rekordhøye priser, også i USA og i Europa. Statsminister Jonas Gahr Støre ber nordmenn om å være forberedt på mulige trusler fra Russland. Han sier dette ikke kan tas lett på, særlig i land nær Russland, og viser til at flere østeuropeiske ledere har varslet om en spent situasjon. Støre mener Russland forsøker å splitte Europa. Fengslingen utløper for mannen siktet i forbindelse med Lørenskog-saken. Han ble pågrepet i Sverige i august, utlevert til Oslo og varetektsfengslet i forbindelse med en narkotikasak. Han har nektet befatning med Anne Elisabeth Hagens forsvinning i 2018. En uke etter knivstikkingen på Kuben videregående skole i Oslo er den siktede 17-åringen fortsatt ikke avhørt av politiet. Politiadvokat Anders Valen Mørland sier til NTB at politiet ønsker å høre hans versjon. Den 16-årige fornærmede skal ha fått flere knivstikk i overkroppen, og politiet vil nå be om forlenget varetekt. En mann i 30-årene ble natt til i dag pågrepet etter at politiet fant en ladd rifle i en bil sør for Jessheim i Akershus. En forbipasserende meldte fra om bilen i Rambydalen i Ullensaker. Politiet ransaket bilen og fant flere ladde våpen. Ifølge politiet er mannen mistenkt for å kjøre påvirket av amfetamin. Antallet togavganger som blir innstilt øker i

0: forrige uke i fjor. På landsbasis var andelen 2,26%, viser en ny rapport fra Elhub. Strømforbruket i norske datasentre har nesten firedoblet seg siden 2022. En mann i 50-årene må gå med elektronisk fotlenke etter gjentatt brudd på en besøksforbud mot en kvinne på Orkanger. Mannen ble pågrepet på fredag og løslatt med omvendt voldsalarm, opplyser politiet til avisa Sør-Trøndelag. Politiet sier det ikke skal ha vært fysisk vold i saken, og denne fotlenka varsler politiet dersom mannen beveger seg inn i områder han har forbud mot å oppholde seg i. En mann i 30-årene ble sendt til sykehus etter at en bil kjørte av veien på E6 ved Bjørga i Verdal og inn i en lyktestolpe i går kveld. Politiet mistenker ruskjøring og har tatt blodprøve av sjåføren. En mann og en kvinne, begge i 20-årene, ble sendt til sykehus med ambulanse i natt etter at en bil havna på taket i Tonstadkrysset i Trondheim. Politiet bekreftet i dag tidlig at de mistenker ruskjøring og at det er tatt blodprøve av begge to. Det melder politiet på sin pressetjeneste. Og Øyulf Hjertenes blir ny konsernsjef i Polaris Media. Han kommer fra stillingen som konserndirektør i Schibsted Media, men har også jobbet som journalist, blant annet i Dagbladet. Han overtar i løpet av første kvartal neste år etter Per Aksel Kokk, som har ledet Polaris Media siden konsernet ble etablert i 2008. Og for ordens skyld, Nea Radio er også en del av Polaris Media. Nyhetene var ved Knut Inge Skjem.
1: Programmet presenteres av Nye Ford e-transit custom Elektrisk varebil med firehjulstrekk Fra Melhus Bil Stjørdal
2: Og
3: Årskort fra svømmehallen A4 Arena På Tiller
4: Er du våken? Er du klar?
5: Direkte fra Nye Radio

0: Mornings!
1: Mornings!
0: Riktig god tirsdags mornings. Tirsdag den 22. september. Det er dagens dato. Dagen er godt i gang. Klokka har passert 8 med 5 minutter. Du låner bort ørene, eller i hvert fall en øre, til Nea Radio. Det er Trønderfrokosten som er i gang i tirsdagsutgave. Det er flere som synes at dagens konkurranse er både vanskelig, men også fornøyelig, interessant. En liten sånn hjernevrider, men det er veldig mange som har klart oppgaven. Jeg ser at bare Roar, han forteller at han ikke har hørt dagens gåte enda. Jeg er litt treg i dag. Du skal få muligheten til det etter hvert. Senere i sendingen så får jeg besøk. Det skal prates øl når Tommy Holen Helland tar turen innom, for det skal handle om Trondheim Craft Beer Festival. Det er ikke lenge igjen til det brakeløse deg. Navnet mitt er Bård Danielsen. Vil du meg nå? Send meg en melding. Det kan du gjøre på Trønderfrokosten sin Facebook-side. Eller du kan sende SMS. Start meldingen med Nea, skriv meldingen di og send den til 26114. Musikken nå kommer fra The Divine Comedy. Låta den heter National Express.

0: med låta National Express. Hvis vi skulle ha laget tilsvarende låt, så ville det vært den het SJ eller Vy. For det her en sang om britisk jernbane. UK Coach and Travel. Klokka din har blitt straks 11 minutter over 8. Jeg ser det tikker inn meldinger her. Det svar på dagens konkurranse. Jeg ser at maleren inne med en melding. God morgen ifra Foradalen. Det blir senere SMS-a i disse ferietider, vet du. Har vært borte litt de to første ukene, så derfor har det vært stille fra meg. Slit med et vondt kne og en skulder og en arm. Ja, det ikke sikkert du har passert EU-kontrollen, nei, hvis du har vært i bil, maler. Kåre har navnedag i dag, så vet ikke om det spilt, men jeg prøver meg med Kåre, hitmaker av Primavera. Ha en fin dag, sier maleren. Den ble bestilt tidligere i morges, men vi har ikke spilt den, ja, så den ligger på lista, og den rykker stadig oppover i køa. Så Kåre, hitmaker. Han tar turen innom om ikke så alt for lenge. Vi skal også innom konkurransen. Det folk som har fått med seg at den litt snodig i dag, og de har ikke hørt konkurransen og vil gjerne få høre hva er dagens oppgave, som en litt snodig gåte. Den skal du få høre om ikke så lenge.
1: Været presenteres av
2: Trygg Trafikk Trøndelag
1: og
3: Norske Bunader i Prinsens gate.
0: Dagen i dag handler om bris ifra sør med mulighet for opp i liten kuling på kysten i løpet av ettermiddagen. Og det blir skyet vær, perioder med regn og muligheter for lokal tåke, eller lave tåkeskyer, men her er det lokale forskjeller da. Trøndelag er jo et svært fylke. Stør var det når vi slo sammen nord og sør. Da ble vi en stor, lykkelig familie.
4: Særlig.
0: Vet du, jeg visste at du kom til å kommentere den. Jeg visste. Neida, så langt alt vel. I det store, sammenslåtte Trøndelag-fylket. Når det gjelder temperaturer i dag, så skal vi opp i 15 grader på Oppdal. Den står seg. Ingen endringer der, så det er Oppdal som blir varmest i dag. Minst nedbør og størst sjanse for gløtt av sol. Fra 15 så må vi ned på 12-tallet. Melhus, Hitra og Kotsøy får 12 grader, 11 grader for Trønderhovedstaden Trondheim, og Stjørdal og Orkanger samt Malvik. Og så må vi ned i 10 grader i Selbu i dag, det samme for Steinkjer og Levanger. Det blir 9 grader i Ålen og 8 grader på Røros. Så ser jeg at temperaturen skal litt opp når vi kommer til midten av uka, altså i morgen. Da skal det bli sånn generelt litt høyere temperaturer og litt jevnere temperaturer, ser det ut som. Nea til 26114. Ja, det er framgangsmåten hvis du har lyst til å sende SMS. Jeg tar gjerne imot tips. Er det ting som skjer i Trøndelag? Nyhetstips? Ja, takk. Tips fra trafikken? Ja, takk. Vi skal ta en tur innom trafikken ganske så snart, så hvis du har noen ting å fortelle derfra, så tips meg gjerne. Her er Adamseplene på Nea Radio. Det er sangen om Skansenbrua.

0: Ja, det var Adam Zeppelin det med sangen om Skansenbrua. Har du kjørt over Skansenbrua noen gang? Du har kanskje gjort det, visst at du har tatt tog fra Trondheim S og sørover, eller komme sørfra til Trondheim S. Da kjører du over Skansenbrua, for det jo en togbru.
1: Trafikken på Nea Radio presenteres av
2: Trygg Trafikk Trøndelag.
0: Da kan vi jo starte med tog da, når at vi sjekker trafikken, for det fremdeles litt rusk I togmaskineriet for Trønderbanen sin del. R70 Trønderbanen, en del avganger innstilt uten alternativ transport, fortelles det. Sånn vil det være frem til og med den 25. september. I dag det 22. september. Det kan være greit å sjekke. Og Meråkerbanen, der alle tog innstilt. Det gjelder også frem til den 25. september. Ja, I hvert fall, det det de vet så langt. Der blir det alternativ transport med busser fra Storlien som kjører når toget har avgangstid, men busser fra Trondheim S, de kjører litt tidligere for å rekke overgangen til tog ved Storlien, for du kan ta toget til Storlien, så kan du gå av, og så kan du bli med et svensk tog videre. Svensk tog, det sikkert SJ, da. Men det jo det vi kjører I Trøndelag og sånn, på generell basis. Har jo hørt at det togstreik som rammer dem søringene, der sliter de litt med tog mer enn hva vi gjør for øyeblikket. Når det gjelder biltrafikk nå, så det rush-tid, det vises da på de faste plassene. Ikke noe unormalt, sjekke da litt sør for Trondheim, da vi ned på Klett og på Leinstrand, og så suser jeg videre sørover. Det var vel noe sånn veiarbeid på gang, stikkrenne opplegg som skjedde mellom Bergkåk og Ulsberg sist jeg sjekket der. Ja, det det fremdeles, ser jeg. Der det litt køståing, det vel lysregulering I området. Det rett nord for Ulsberg. Der kan du stå litt I kø, ser jeg. Det tar litt tid å komme seg forbi, men kommer du forbi, så lyser det grønt uansett om du skal sørover eller nordover. Skal du kjøre nord for Trondheim, eller nordøst, mot Stjørdal og videre, så lyser det grønt overalt. Og hva med da E14? E14 har jo fått litt oppmerksomhet den siste tida, fordi at det en viktig, veldig viktig vei med tanke på krigssituasjon. En eventuelt krigssituasjon, for det da den veien som kobler oss midt I landet da, til vår nærmeste allierte, nemlig Sverige. Det en veldig viktig vei, bør oppgraderes. Det ofte at det blir trøbbel på E14. Det jo fordi at veien går opp gjennom en dal, og så det I dalskrin på ene siden, og I elv på andre siden. Og samme problemet har jo som med Råkerbanen. De har jo da elva på ene siden, og fjellskråninga på andre siden. Så det tatt ordet for at der må det komme en oppgradering etter hvert. Politiet har ingen nye meldinger til oss. Det betyr at de har en relativt rolig dag. Da går det nok I Candy Crush på politistasjonen for øyeblikket, vil jeg tro. Har du meldinger fra trafikken, det ting jeg ikke har fått med meg som bør bringes videre, så tipser du. Det gjør du på SMS, NIA til 26114, eller melding på Trønderfrokosten sin Facebook-side. Og så nærmer vi oss da konkurransen. Dagens gåte skal du få om en par minutters tid.
1: Trafikken på NIA Radio presenteres av
2: Trygg Trafikk Trøndelag.

0: den nye helelektriske Ford Explorer kommet. Og for en bil! Melus Bil på Stjørdal gir deg 0,95% fastrente I 3 år og hele 60 000 kroner I rabatt. Og best av alt, 0 kroner I egenkapital. Kom inn om Melhus Bil og prøvekjør Ford Explorer I dag.
1: A4 trening på Tiller har åpnet. Med gruppetimer, dyktige og erfarne instruktører og nye apparater I et helt nytt treningssenter. Ta med en venn, kollega eller hele familien. Og medlemskap koster bare 449 per måned. Nytt senter, ny energi. Nå starter vi. Velkommen til A4 trening på Revisenteret på Tiller.
2: Fikk ikke du gørnøst på en rettelig burger nå? Da det bra at på tirsdagen så det burgerdag åt oss, og at vi har den beste hamburgeren på Røros. Og så har vi mange gode sitteplasser, så burgeren, den kan du nyte her åt oss. Se åpningstiden våre på Facebook. Velkommen til SO Røros.
3: Lev at internett hakker oss oppe når du trenger det som mest. Med Altibox fiberbredbånd fra NTE får du et skikkelig stabilt internett, selv om hele huset på samtidig. Perfekt for gaming, streaming og hjemmekontor, og ikke minst, fred I heimen. Sjekk om du kan få fiber på nte.no.
4: Ok, dere. Bilen full, og du trenger tilhenger. Heldigvis har du felleskjøpet, og heldigvis har du meg som vet at tilhenger heter firkantfløtter! Få høre.
5: Firkantfløtter!
4: Det tre T-er I fløtter. Fløtter, fløtter!
5: Fløtter, fløtter!
4: Firkantfløtter!
5: Firkantfløtter!
4: Jeg skal ha firkantfløtter!
5: Jeg skal ha firkantfløtter!
4: Ja, det skal du få!
6: Men vi ikke så firkanta på det! Nå har vi tilbud på tilhenger fra Gaupen. Og husk, felleskjøpet for alle.
7: Hør her!
8: Bra!
7: Lunkrevyen tilbake, og du vil få se.
9: Neida, få se! Det får ikke se noen ting som helst!
10: Ja, Lunkrevyen spiller på Trudvang de 3., 10., 15., 17., 24., 30. og 31. oktober. Og da kan de gå inn på kultar.no og kjøpe seg billett, og da kan de nå se.
11: Vi I Melhus Bil Stjørdal stolt over å ha solgt flest varebiler så langt I 2026. Nå velger stadig flere den nye Ford e-Transit AVD, den elektriske varebilen med firehjulstrekk bygd for norske forhold. Ta kontakt med Fredrik hos Melhus Bil Stjørdal I dag og opplev hvorfor så mange bedrifter velger Ford fra oss. Melhus Bil Stjørdal, best på varebil.
0: Programmet presenteres av
12: Nye Ford e-Transit Custom, elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
0: Og
13: årskort fra svømmehallen A4 Arena på Tiller.
14: Det et trønderfrokost med Bård Danielsen fra 6 til 10.
15: Vi skal innom dagens konkurranse ganske straks. Først skal vi få en liten oppdatering på trønderske nyheter. Det skjer etter Daniel Kvammen og Aslag Haugen med låta «Den tyngste turen».

0: Daniel Kvammen sammen med frontfiguren ifra Hellbillies Aslak Haugen. Det her var den tyngste turen. Klokka har passert 8:30. Vi tar en tur innom ferske lokale nyheter.
1: Her er lokale nyheter fra NEA Radio. Datasenter bruker en langt større del av strømmen i Trøndelag enn i landet ellers. I prisområdet NO3, som blant annet omfattet Trøndelag, sto datasenter for 4,58% av strømforbruket i fjor. På landsbasis var andelen 2,26%, viser en ny rapport fra Elhub. Strømforbruket i norske datasentre har nesten firedoblet seg siden 2022. En mann i 50-årene må gå med elektronisk fotlenke etter gjentatt brudd på en besøksforbud mot en kvinne på Orkanger. Mannen ble pågrepet på fredag og løslatt med omvendt voldsalarm, opplyser politiet til avisa Sør-Trøndelag. Politiet sier det ikke skal ha vært fysisk vold i saken, og denne fotlenka varsler politiet dersom mannen beveger seg inn i områder han har forbud mot å oppholde seg i. En mann i 30-årene ble sendt til sykehus etter at en bil kjørte av veien på E6 ved Bjørga i Verdal og inn i en lyktestolpe i går kveld. Politiet mistenker ruskjøring og har tatt blodprøve av sjåføren. En mann og en kvinne, begge i 20-årene, ble sendt til sykehus med ambulanse i natt etter at en bil havna på taket i Tonstadkrysset i Trondheim. Politiet bekreftet i dag tidlig at de mistenker ruskjøring og at det er tatt blodprøve av begge to. Det melder politiet på sin pressetjeneste. Og Øyulf Hjertenes blir ny konsernsjef i Polaris Media. Han kommer fra stillingen som konserndirektør i Schibsted Media, men har også jobbet som journalist, blant annet i Dagbladet. Han overtar i løpet av første kvartal neste år etter Per Aksel Kokk, som har ledet Polaris Media siden konsernet ble etablert i 2008. Og for ordens skyld, NEA Radio er også en del av Polaris Media. Nyhetene var ved Knut Inge Skjem.

0: Musikk fra Mr. J. Smith med låta som heter Fast Lane. Og så dagens konkurranse, den har skapt litt interesse, har jeg skjønt, for jeg har fått flere meldinger. Det folk som har maset på denne konkurransen, dem som ikke fikk den med seg når den gikk for første gang, sånn cirka kvart over sju. Og det altså Anagram som nå har funnet ut at gåter, det det hun har tenkt å satse på. Og i dag, Anna, så har du følgende å si.
1: I dag skal vi løse en gåte, og svaret skal være en farge.
0: Svaret skal være en farge. Og når du tror du vet hvilken farge vi skal fram til, så må du levere svaret ditt på SMS. Du starter meldingen med Nea, du skriver fargen og navnet ditt og sender det til 26114. Og så må du gjerne fortelle hvorfor du kommer fram til nettopp den fargen du kommer fram til. I dag det to premier. Du må velge enten et radioapparat, DAB, FM, oppladbar, liten radio, eller gavekort på to bingopakker som funker når det spiller. Det er radiobingo på Nea Radio, og det gjør det i kveld. Tirsdag er radiobingo-dag på Nea Radio. Det braker løs fra klokka 20 i kveld. Ok, gåte i dag altså. Vi skal fram til en farge. Anagram, vær så god. Hvordan denne tirsdagens gåte?
1: En mann bygde et firkantet hus, der alle de fire sidene vendte mot sør. Hvis en bjørn gikk forbi, hvilken farge ville den hatt?
0: Ja, det altså oppgaven. Jeg tror du må få den en gang til. Du må spise ørene, du må følge godt med. Konsentrasjon! Ok, Anna, få gåten en gang til.
1: En mann bygde et firkantet hus, der alle de fire sidene vendte mot sør. Hvis en bjørn gikk forbi, hvilken farge ville den hatt?
0: Nettopp. Vi på jakt etter fargen på en bjørn. Og det handler om en kar som bygde seg et hus. Firkantet hus, hvor alle sidene på huset da venter mot sør. Hvilken farge det på bjørn? Det altså dagens spørsmål. Du leverer svar på SMS, start meldingen med Nea, skriv svaret ditt og navnet ditt og send det til 26114. Gjerne fortell hvordan du kom fram til løsningen, og gjerne også spesifisere hva du vil ha da, radioapparat eller bingopakker. Lykke til! Det her Salem Al-Fakir. Det her Keep On Walking.

0: Salem Al-Fakir heter artisten, og du hører jo på navnet at han svensk. Han det. Låta det var Keep On Walking, og da kan du jo ut og rusle i dag, for i dag så det nemlig verdens bilfrie dag, 22. september. Da kan du gå, eller sykkel, eller stå på rulleskøyta, skateboard, eller elsparkesykkel, ja, vanlig sykkel for den saks skyld. Det jo alternativene da, hvis at du skal være med og markere verdens bilfrie dag, sånn 100%. Den arrangeres årlig på dagens dato, 22. september, og har vært arrangert helt siden 70-tallet. Og det altså en internasjonal dag som oppfordrer folk til å la bilen stå og heller bruke miljøvennlige transportmiddel, sånn som sykkel, gange eller kollektivtransport. Ja, for det heter verdens bilfrie dag, ikke verdens bussfrie dag. Bakgrunnen for det hele, det var en grasrotbevegelse, som det heter, som startet da på starten av 70-tallet, på grunn av oljekrisa som da dukket opp der. I 1999 ble dagen arrangert som en internasjonal bilfri dag. Det her var et pilotprosjekt arrangert av EU, og gikk under navnet In Town Without My Car. Prosjektet utviklet seg til det som i dag da heter European Mobility Week, så det er ikke bare en dag, men en hel uke da nedover i EU-systemet. Men Norge er jo ikke medlem av EU, jeg vet ikke, selv om vi har mye med å gjøre da, bare så det er sagt. I år 2000 så tok forløperen til World Carefree Network initiativ til at verdens bilfrie dag skal arrangeres på samme dag som den europeiske bilfrie dagen, og da ble det slått sammen da til datoen i dag, altså 22. september. Har du tenkt å være med å markere verdens bilfrie dag, eller bryr du deg fint lite? Det er jo da mulig å ta et annet transportmiddel. Altså, jeg må få lov til å være så ærlig og si at jeg var ikke klar over at det var verdens bilfrie dag før jeg kom på jobb klokka 5 i dag tidlig, når jeg da sjekker hva kan vi finne ut. Hva ting som da kan kobles opp til dagen vi har startet på? Og da så jeg det. Og jeg har ruslet til jobb eller tatt elsparkesykkel hver dag nå de siste 14 dagene, men i dag... Av en eller annen merkelig grunn så kjørte jeg bil til jobb. Og da tenker jeg, det var jo som pokker det da, at den dagen hvor det er verdens bilfrie dag, ja da skal jeg kjøre bil, men ikke ellers. Så jeg gikk på en liten smell. Ja, smell og smell da. Skal du markere verdens bilfrie dag ved å la bilen stå i dag, eller bryr du deg fint lite? Du må gjerne komme en tilbakemelding der. Og det kommer jo mye rare meldinger inn i systemet mitt. Det flere personer nå som har foreslått navnedagsrelatert musikk. Nok en gang det Kåre det snakk om, og i dette tilfellet Kåre Hitmaker. Da skal vi til Primavera-universet. Og det her er jo en parodi da på smørsanger Roger Whittaker. Han hadde jo veldig mange fine sanger. Og det er vel en lite sånn stikk til Roger Whittaker i låta. Det handler vel om forfengelighet og hår, tror jeg å huske. Vi tar låta, så hører vi. Her er navnedagsrelatert musikk. Kåre Hitmaker. Det var en fin trompet i starten, ja. Den var fin.
1: Jeg har en passbåt og poenger ned på kaja. Og i dag skal jeg på reise kun med meg. Til et sted jeg vet der bare jeg kan plystre. Pusse brillene og stusse djevelskjegg. Jeg har tatt med 4 speil her ned i båten. Og det er nok til å se hele meg. For jeg er beautiful.

0: beautiful. Jeg plystrer inn i speilet, og speilet svarer:
1: Åre, du er pen.
0: Jeg klipper neglene og legger hele håret på håret. Her ute er jeg endelig meg selv. Og vinden roper: pass deg, kjære kår, for din sjampo har rent ut blant sand og skjell. Og huff og gru, hva skal jeg nå vel gjøre, gjøre? Jeg kan ikke reise hjem med fettet hår, for jeg er beautiful. Og om jeg kun er 60, vil ingen noen gang se det på meg. Å nei, for jeg er beautiful. Jeg plystrer inn i speil, og speilet svarer: håret ditt er fett.
2: Håret ditt er fett, Kåre.
3: Håret ditt er fett, Kåre. Kåre. Kåre hitmaker Roger Whittaker er det som får passe påskrevet her. Det som slår meg, det er visst at Tom Mathisen ikke hadde vært med i Primavera, men satsa på en seriøs sangkarriere. Du dæsken for en artist han har kommet til å vært. Han har så god stemme. Nydelig. Dette er musikk fra House of Lords på Nya Radio med Love Don't Lie.

0: du gammelt gull og gamle smykker som bare ligger og samler støv? Hos Gullhøna er det raskt og enkelt å få ut verdi av dine gamle eiendeler. Det både smart og lønnsomt. Kom innom Gullhøna. Gode priser og oppgjør på dagen.
1: Finn fram lederhosen og gjør deg klar. Fredag 2. og lørdag 3. oktober blir det Oktoberfest Trondheim. Tyske klassikere laget på lokale trønderske råvarer. Iskald drikke, levende ompa ompa musikk og DJ. Allsang og feststemning for over 1000 gjester. Ta med vennegjengen eller kollegaen og bli med på festen. Billetter og bord, med eller uten mat og drikke, finner på oktoberfesttrondheim.no. Oktoberfest Trondheim, 2. og 3. oktober. Oktoberfest Trondheim. .no.
2: Er du ute i trafikken? Kjør sikkert og kom trygt fram. Vi har ingen å miste. Hilsen Trygg Trafikk Trøndelag.
3: Er du født oppe i Rindalen? Da tykker jeg du skal være en lokal strømleverandør. NTE 100% trøndersk.
4: Høres dieselmotoren din sånn ut? Eller kanskje sånn? Eller høres den ikke i det hele tatt? Da trenger du hjelp. Nobra Konsult er et spesialverksted for all type dieselmotorer, pumper, dyser og injektorer. Vi har rask levering og fornuftige priser på reparasjon og nye komponenter til bil, båt, traktor og andre motortyper. Ta en kikk på nobrakonsult.no eller ring på 47990888.
5: Polarbad er spabad laget for norske forhold. Testet, tilpasset og montert fiks ferdig, så du kan senke skuldrene og bli der litt lenger. Litt mindre hverdag, litt mer velvære. Se Polarbad Trondheim for mer info.
6: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
7: Søndag 27. september klokka 18 inviterer Selbu Korensemble til nok en konsert i Tæle i Selbu. Med på laget har de fått med seg Dag-Erik Oksvold. Ta turen for en hyggelig musikalsk kveld i Selbu. Søndag 27. september altså klokka 18.

0: E9.
1: Regjeringen dropper etter varslet forbud mot faste etterskoletilbud på koranskoler, der barn overnatter over lengre tid. Barne- og familiedepartementet mener et forbud kan bryte menneskerettighetene. Vårt Land skriver at minister Lene Vågslid fra Arbeiderpartiet sier et generelt forbud kan diskriminere på grunn av religion. FRP varsler omkamp. Dieselprisene stiger nå mer enn oljeprisen i flere land. Krigen i Midtøsten og Ukraina rammer raffinerier og reduserer global kapasitet. Her hjemme er prisen over 30 kroner på hundrevis av bensinstasjoner. Det er rekordhøye priser, også i USA og i Europa. Stortingsrepresentant Hanne Beate Stenvåg spør samferdselsministeren hvilke utredede tiltak som blir igangsatt for å trygge vinterveiene i vinter. Bakgrunnen er dødsulykker på nordnorske vinterveier, der en utenlandsk turist ble dømt til 9 måneders fengsel i fjor. Samferdselsministeren har ikke svart ennå, ifølge NRK. Statsminister Jonas Gahr Støre ber nordmenn om å være forberedt på mulige trusler fra Russland. Han sier dette ikke kan tas lett på, særlig i land nær Russland, og viser til at flere østeuropeiske ledere har varslet om en spent situasjon. Støre mener Russland forsøker å splitte Europa. Fengslingen utløper for mannen siktet i forbindelse med Lørenskog-saken. Han ble pågrepet i Sverige i august, utlevert til Oslo og varetektsfengslet i forbindelse med en narkotikasak. Han har nektet befatning med Anne-Elisabeth Hagens forsvinning i 2018. En uke etter knivstikkingen på Kuben videregående skole i Oslo er den siktede 17-åringen fortsatt ikke avhørt av politiet. Politiadvokat Anders Valen Mørland sier til NTB at politiet ønsker å høre hans versjon. Den 16-årige fornærmede skal ha fått flere knivstikk i overkroppen, og politiet vil nå be om forlenget varetekt. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Her er lokale nyheter fra NEA Radio. Datasenter bruker en langt større del av strømmen i Trøndelag enn i landet ellers. I prisområdet NO3, som blant annet omfattet Trøndelag, sto datasenter for 4,58% av strømforbruket i fjor. På landsbasis var andelen 2,26%, viser

0: til sykehus etter at en bil kjørte av veien på E6 ved Bjørga I Verdal og inn I en lyktestolpe I går kveld. Politiet mistenker ruskjøring og har tatt blodprøve av sjåføren. En mann og en kvinne, begge I 20-årene, ble sendt til sykehus med ambulanse I natt etter at en bil havna på taket I Tonstadkrysset I Trondheim. Politiet bekreftet I dag tidlig at de mistenker ruskjøring og at det tatt blodprøve av begge to. Det melder politiet på sin pressetjeneste. Og Øyulf Hjertenes blir ny konsernsjef I Polaris Media. Han kommer fra stillingen som konserndirektør I Schibsted Media, men har også jobbet som journalist, blant annet I Dagbladet. Han overtar I løpet av første kvartal neste år etter Per Aksel Kokk, som har ledet Polaris Media siden konsernet ble etablert I 2008. Og for ordens skyld, Nea Radio også en del av Polaris Media. Nyhetene var ved Knut Inge Skjem.
1: Sendingen presenteres av
2: Nye Ford E-Transit Custom Elektrisk varebil med firehjulstrekk Fra Melhus Bil Stjørdal
1: Og
3: Årskort fra svømmehallen A4 Arena På Tiller
4: God morgen Nea Radio
5: Dette Trønderfrokost Med Bård Danielsen

6 minutter over 9 har klokka blitt denne tirsdagen 22. september, årets 265. dag. Det betyr at det 100 dager igjen til nyttårsaften. 100 dager igjen å finne på noe gærenskap i løpet av det herrens år 2026. Ukenummeret 39, og så det Kyrre og Kåre som har navnedag i dag. Vi har spilt et par Kåre-låter, vi har også spilt Kyrre. Og da ble det Kyrre Gørvel Dahl. Det ikke så rart at den har tatt artistnavnet Kygo. Tror det lett bedre når den ut på sånne internasjonale konserter enn å presentere seg som artisten Kyrre Gørvel. Vi har en fin time igjen av Trøndefrokosten i dag. Det skal handle om øl når jeg får besøk etter hvert nå av Tommy Holen Helland. Det handler om Trondheim Craft Beer Festival. Brake løs. Om to dager, 24. til 26. september. Du skal få mer info om det i løpet av denne timen. Vi skal også innom dagens konkurranse. Den finurlige gåten ifra Anagram. Vi har også andre ting vi skal innom. Vi følger med på det som skjer i Trøndelagen og hold deg oppdatert. David Lerott, her og nå.

0: Tror jeg har nevnt det før. Når David Lerott nå roser da jentene fra California, så er det tydelig at han ikke har vært og ruslet rundt i Trøndelagen. Det finere kvinnfolk i Trøndelagen enn det i California, ja.
1: Været presenteres av
2: Matvarebutikken Spar B. Langseth
1: og
3: Norske bunader i Prinsens gate.
0: Værvarslet for to dager. Vi starter med dagen i dag, hvor det meldes om bris fra sør, med mulighet for liten kuling på kysten, i hvert fall ut på ettermiddagen. Skya vær, perioder med regn, og mulighet for lokal tåke eller lave tåkeskya. Og vi kommer opp i 14 grader på det varmeste i dag. Det er Oppdal, der man mistet en grad, ser jeg. Det var 15 tidligere, nå sier de 14 grader, men det blir finest vær i Oppdal i løpet av denne tirsdagen. Ikke så mye nedbør, og sola skal titte frem, eller så blir det overskyet og nedbør da, i resten av fylket, ser jeg. 14 grader i Oppdal og 7 grader på Røros. Ja, det er dobbelt så varmt i Oppdal som på Røros. 7-14, det er temperaturspennende i dag. I morgen så forteller meteorologen at vi skal få bris av skiftende retning, eventuelt at vinden kommer fra sør-vest. Kan blæse opp i frisk bris på kysten, det er jo ikke så ravgærlig. Det blir i morgen skyet vær, perioder med regn og regnbyger. Men oppholdsvær onsdag morgen og formiddag, står det. Ja vel, litt og kvart. Temperaturen i morgen, den blir ganske jevn. Vi kommer til å ligge fra 11 til 13 grader i morgen. Og så loves det lettere vær på torsdagen, ser jeg. Da skal sola titte fram flere plasser i Trøndelagen.

Musikk nå ifra Marie Kloppbakken og Sver. Vi skal ut og kjøre Mazda. En Mazda ifra 1985.

0: sommeren da jeg fylte diesel og ble blakk I etterkant. Det kunne låta også hit. Vi skal ganske straks prate om Trondheim Craft Beer Festival. Da får jeg besøk I studio av ølhund Tommy Holen I Helland. Men før det så tenkte jeg vi skulle ta en kjapp tur innom dagens konkurranse. For den har vært av det snodige slaget I dag, for min makker Anna Gram, hun har nemlig bestemt at gåter, det kult, så hun har laget en gåte til oss I dag.
1: I dag skal vi løse en gåte, og svaret skal være en farge.
0: Svaret skal være en farge. Og for å komme frem til riktig farge, så må du altså løse dagens gåte, og da kan du vinne enten et radioapparat, DAB eller FM oppladdbar radioapparat, eller gavekort på to bingopakker som funker til radiobingoen på Nea Radio, og det radiobingo I kveld fra klokka 20. Når du tror du vet fargen vi skal frem til, send inn svaret ditt på SMS, start meldingen med Nea, skriv svaret ditt og navnet ditt, og send det til 261414. Ok, følg med. Her altså gåten ifra Anna.
1: En mann bygde et firkantet hus, der alle de fire sidene vendte mot sør. Hvis en bjørn gikk forbi, hvilken farge ville den hatt?
0: Og det startet med at vi fikk en god del feil svar på dagens oppgave, og så gikk det seg til, og plutselig så kom det riktige svar. Og ikke bare riktige svar, men det kom en forklaring på hvorfor det var et riktig svar. Og hvis da du har lyst til å levere svar, hvis da du har løst denne gåten, send inn svaret ditt på SMS, start meldingen med Nea, skriv svaret ditt og navnet ditt og send det til 26114. Gikk det litt fort I svingene, du skal få gåten en gang til.
1: En mann bygde et firkantet hus, der alle de fire sidene vendte mot sør. Hvis en bjørn gikk forbi, hvilken farge ville den hatt?
0: Ja, det fargen vi på jakt etter. Send inn svaret ditt, SMS, NEA, I kodeordet, skriv svaret ditt og navnet ditt, og send det til 26114. Lykke til!
2: NEA Radio!
3: Nå det tid for å tenke vinterdekk. Hos autoeksperten Hell Bilverksted får du vinterdekk fra Continental, testvinnende modeller og gode dekk I alle prisklasser. De hjelper deg med å finne riktig dekk til bilen og kjøremønstret ditt. Og ønsker du en enklere dekksesong, kan du også spørre om dekkhotell. Vinterdekk og dekkhotell hos autoeksperten Hell Bilverksted.
4: Se på det her da! Det kjøttkak og lasagne og kløpp og se brunsausen!
5: Hverdagsmiddag skal være enkelt. Velkommen til oss hos Café Langset I Selbu.
4: Åh, gelé, sjokoladepudding, vaniljesaus.
5: Middagsbuffeten står fremme helt til klokka 18.
4: Åh, se på det her da.
6: A4 trening på Tiller har åpnet. Med gruppetimer, dyktige og erfarne instruktører og nye apparater I et helt nytt treningssenter. Ta med en venn, kollega eller hele familien. Og medlemskap koster bare 449 per måned. Nytt senter, ny energi. Nå starter vi. Velkommen til A4 trening på Revisenteret på Tiller. A4.
7: Viktig melding. Nå kan du bruke drivkortet ditt hos Trønder Oil og Trønder Oil-kortet ditt hos Driv Energi. Nå med over 60 drivstoffanlegg I Midt-Norge. Driv. Drivstoff der du
8: Elsker du å kjenne nakkhårene reise? Trenger du å få kokt topplokket og få bliss ut ørevoksen? Har du lyst til å flir til krampa tale? Eller tørsk en tår eller to? Da skal du følge med på når turnéteatret kommer med I forestilling nær deg. Vi reiser rundt I hele Trøndelag med teateropplevelser du aldri glemmer. Turnéteatret på vei til hjertet ditt.
9: Skal du pusse opp eller bygge nytt, da bør du ta turen til Boligmessen I Trondheim Spektrum 2-4. Oktober. Her sparer du tusenvis av kroner på messetilbud, alt til boligen under ett tak. Hent ut din billett på boligmesse.no helt gratis.
10: Om det finvær eller skitvær, strøm man har, da velger jeg en lokal strømleverandør. NTE, 100% trøndersk.
11: Hele elektriske Suzuki E-Vitara 4x4 som skapt for norske forhold. med 40 mil rekkevidde og firehjulstrekk inkludert I prisen. Kom innom for prøvekjøring og sikre deg din e-Vitara. Tilgjengelig hos Kristoffersen bil nå fra utrolige 354.000. Suzuki e-Vitara, som skapt for norske forhold.
12: Programmet presenteres av
13: Nye Ford e-Transit Custom, elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
12: Og
14: årskort fra svømmehallen A4 Arena på Tiller.
15: Trønderfrokost, mandag til fredag med Bård Danielsen.
0: Det skal straks handle om øl I Trønderfrokosten denne tirsdagsmorgen. Og da må vi ha litt øl å varme opp på. Litt ølmusikk. Da blir det lokal ølmusikk. Det Harlekin. Låta Heimbrygga øl.

0: Heimbrygga øl, det kan være godt, men det godt at bryggerier som brygger for oss også, så slipper vi den jobben der. Vi kan bare drekke, vi trenger ikke all den jobben, og det det det skal handle om nå. Trondheim Craft Beer Festival, jeg har fått besøk i studio av Tommy Holen Helland. Hei Tommy.
1: Hei, hei.
0: Ja, fra Tommys drøm til Trondheims mest unike ølfestival, det litt sånn reklame på, på internettet.
1: Det sant det.
0: Det var din drøm.
1: Det var min drøm.
0: Ja.
1: Jeg hadde en drøm om å samle internasjonale bryggerier i Trondheim, eller i Trondheim da, og i Norges ølhovedstad.
0: Ja, du mener det at Trondheim Norges ølhovedstad?
1: Ja, det har jeg alltid ment, og kommer jeg til å mene til jeg døde.
0: Hvorfor det sånn?
1: Nei, i regionen Trøndelag har masse godt øl. Alt fra de gode tradisjonelle som Klossegården og Inderøya, til de nye og spennstige som Monkey Brew og Hogna, og så har du gode gamle damer selv, Esedals.
0: Ja, mm. Og nå det klart for noen runde med det som heter da TCBF.
1: Ja.
0: TCBF.
1: Ja, mye enklere å si det, Trondheim Craft Beer Festival. Vi trenger ikke være så amerikansk.
0: Og for den som lurer på det, altså beer er beer, men hva er craft?
1: Det da håndverksøl, vil jeg si da, det vil si øl fra mindre bryggerier. Hvis du tar for eksempel de store utenlandske, sånn som Heineken og Carlsberg, så det mye mer industrialisert. Det jo håndverk det også, men det på en mer industriell måte. Mm. Mens craft beer, eller håndverksøl, er jo mye mer hands on. Du løfter maltsekken i kokekaret, og du, ja, det er mye mer håndarbeid da.
0: Mm. Og de mindre bryggeriene har vel en mulighet til å kjappere snu om litt grann og komme med nye ting og sånn, altså det er litt for mye byråkrati i de store bryggeriene.
1: Ja. Det er jo på grunn av at det er mye mindre volym det er snakk om, sant? Det er 500-1000 liter brygg, noen har kanskje 2000, mens de store, sånn som Ringnes, har jo 50.000 liter på Gjelleråsen, sant? Så da er det ikke bare å brygge en øl for å lage en øl. Da Nei. Må du ha marketing bak, og du må vite hva du er en plan bak, da. Mens de små kan bare egentlig teste litt og leke seg og bruke de råvarene de har tilgang på. Mens de store trenger mye mer planlegging og for både innkjøp og ja, hvordan de skal få solgt da, de 50.000 literene.
0: Mm. Mm. Og, altså, det jo så kult med sånne type festivaler, for det så mye forskjellig å smake på, det så unikt, altså det fra den ene kanten til den andre kanten, altså det store forskjeller på smaken.
1: Ja, jeg har av øl i dag, nei til helgen, og så har vi jo alt fra italienske pilsner, brygga i USA selvsagt, men det en italiensk pilsner, eller du kan få deg den kraftige fatlagret Imperial Stout med kokonøtt og sjokoladebønner, sant? Så det, du har hele spektret fra A til Å, og det det som så unikt med min festival, du kan komme dit og finne garantert, uansett en øl som du liker.
0: Ja, og veien frem til å finne en du liker, det betyr ikke at du nødt til å belge deg en halv liter hver gang. Altså, Nei. Det jo et sånn fint opplegg det der, Tommy.
1: Ja, du får deg, du kjøper en billett da. Det en dagspass, og inkludert i den dagspasset så det jo et lite glass på en desiliter. Og da kan du gå rundt til mine 22 bryggeri, som da har to øl hver. På hver dag da, så jeg har 120 øl i løpet av helga, og så får du øl, og dagspasset inkluderer da øl.
0: Ja, ikke sant, men hvis at noen går rundt og finner ut, å dæsken den her var god, jeg kunne tenkt meg litt mer enn en desiliter, må du bare da fylle opp det desiliterglasset gang på gang, eller går det an å kjøpe en halv liter utenom?
1: Du må nok gå gang på gang.
0: Du må det,
1: ja. Ja, det er sånn, hele konseptet her er jo å smake mest mulig, altså mest mulig forskjellig, og leke deg og se på hva er det som er de forskjellige smakene på ulike øl.
0: Men hvis noen finner en øl de liker, og det er kanskje, altså, den gir ikke å få i på dagligvareforretningene, sånn kan den da bestilles hvis den er over prosenten, for eksempel til et lokalt pol?
1: Ja, hvis den på pole, så det faktisk ganske usikkert. Mm. Det her jo, noen av bryggeriene kommer jo med små, har små importører, de har jo ikke det største utvalget på Vinmonopol. Men du kan så å si finne, i hvert fall på utesteder innimellom, men for å være helt ærlig, den enkleste måten å få smakt det på, det å komme til Trondheim Craft Beer Festival i helga, på Lager 11.
0: Men er det ihuga ølhunder som setter pris på det her, så klarer de vel å finne en måte å skaffe seg det her ølet på i ettertid, vil jeg tro?
1: Det klarer de garantert, og mye av det her blir jo lansert på Vinmonopolet i løpet av høsten. Vi har jo en par verdenslanseringer, der i hvert fall den ene blir lansert på Vinmonopolet i løpet av høsten.
0: Ok.
1: Så det, men det er artig å være den første, ikke det?
0: Åh. Oh. Det er kjempeartig. Vi skal prate med dere, men vi skal ha en liten øl imellom, en musikalsk øl.
1: Ja.
0: Ja, så her kommer Luke Combs med A Beer Never Broke My Heart.

0: Luke Combs, Beer Never Broke My Heart. Det noe poetisk over det, Tommy Olle Helland.
1: Ja, det det.
0: Vi pratet altså om Trondheim Craft Beer Festival, og det ikke lenge igjen til det braker løs nå.
1: Nei, vi startet nå faktisk på torsdag med en masterclass. Da har jeg invitert fire bryggeri som har med seg gode, kraftige øl. Mm. Og så blir det 20 minutter, halvtime per pers, som da skal få lov til å snakke om ølet og bryggeriet sitt. Da. Så det blir veldig morsomt.
0: Det her foregår over to dager, eller tre, nei, 24.
1: Det er tre dager, det er torsdag masterclass, og så er det da festival på fredag og lørdag. Mm. Da starter vi opp klokka 4 på lørdag, og varer til klokka 10. Og så er det klokka 2 på lørdag, så er fredag først, ja. Mm. Og så lørdag klokka 2 til 8. Mm. Og så kommer det til å være tap takeovers i byen, altså at bryggeriet tar over tapperekkene til en par utesteder i byen. Den gode nabo og habitat kommer til å ha øl fra bryggeriene som jeg har, men da selvsagt andre øl enn det jeg har.
0: Okay.
1: Så det blir masse godt øl i Trondheim i helga, så hvis du ikke befinner deg i byen, så er du en firkant, rett og slett.
0: En firkant kloss,
1: kloss.
0: Ikke sant. Det her foregår da på Lager 11. To setninger om Lager 11.
1: Lager 11 er en street food court med 7-8 restauranter der du har fra hele verden. Så der er jo Trønderburger, og der er det kebab, og der er det La Border og noe bakt potet. Og så er det noe asiatisk også, og noen desserter og gode, gode matopplevelser. Og de har jo rigget, og de er klar til å sette mat til øl som vi serverer.
0: Mm, gode matopplevelser, og også veldig viktig, gode bussforbindelser. Det her ligger på sluppen i Trondheim.
1: Ja, det går på sluppen, ja. Så det er jo å ta metroen fra Prinsen og utover til sluppen. Så er det bare en liten rask gåtur, det, så er du på Lager 11.
0: Mm. Det er 2026, vi har lagt sommeren bak oss. Det har ikke vært den sommeren for å sitte ut på plattingen med en øl i handa.
1: Nei, jeg spørs jo hvor det har vært da, men jeg er i hvert fall ikke her i Trøndelag.
0: Det var Trøndelag jeg tenkte på, ja.
1: Det var Trøndelag, ja. Ja, nei, her har det vært begredelig, vil jeg si. Mm. Så heldigvis er vi inndørs da, den helgen det blir finvær, men det er jo inndørs til oss, men ja, det har vært begredelig i sommer, ja.
0: Mm. Like fullt så ble det jo arrangert ølfestival på Torvet i Trondheim, Tradisjon Tro, og det...
1: Tradisjon Tro.
0: Du var der.
1: Selvsagt, man går ikke glipp av bryggerifestivalen i Trondheim. Mm. Det er jo landets, om ikke Nord-Europas, kanskje Europas største, mest velorganiserte ølfestival. Det var vel litt mindre publikum i år på grunn av det berømte været, men det var god stemning og masse, masse fint godt øl, men også mye folk. Ja.
0: For å ta Trondheim Craft Beer Festival, som nå braker løs den 24. Du sier masterclass, betyr det at du må melde deg på for å være med på torsdagen?
1: Torsdagen må du melde deg på, det er egen billett til det. Og da det er det 645 kroner, og det er verdt hver bidrag kroner. Der kommer det øl fra glemselen. Da. Så det blir mer en ølsmaking med fire bryggeri, som jeg nevnte, 20 minutter cirka hver. Det blir vel kanskje fort en halvtime. Og der de snakker om bryggeriet som de kommer fra, og ølet de har. Eksempel så er det Handbryggeriet, som har laget en kraftig stout-serie, der vi får såkalt vertikalsmaking. Det vil si at vi smaker fire utgaver av denne her, samme type øl. Da.
0: Ja, ja. Vertikalsmaking må ikke forveksles med da eventuelt horisontalsmaking.
1: Det stemmer.
0: Da er det bare å kjenne sin besøkelsestid nå. Det startet altså 24. og i dag er det 22. bare sånn at du vet hva du har forholdet deg til. Men vi må også fremsnakke da det som skal skje på Stjørdal den 14. november.
1: Ja, Det er noe vi startet opp i fjor, og det er Stjørdalsølfestivalen. I samarbeid med Stjørdalsøllauget, som nå nettopp har startet opp, og Ersgård Gårdshotell. Og der skal vi samle Stjørdalingene på Ersgård 14. november med Sonnhus, og det er 10-20 bryggeri fra Stjørdal og omheng, eller da Stjørdal kommune er vel det enklest sagt. Og det, det blir veldig spennende, og da er det jo selvsagt Stjørdalsøl som står på tapeten, og det er jo et helt fantastisk øl, eller i hvert fall en god tradisjon, om ikke annet. Jeg skal jo prøve å ikke lyge for mye. Det er jo et spesielt øl, men det er et... jeg synes det er en veldig spennende historie, og det er... Ikke et Stjørdalsøl er ikke et Stjørdalsøl på samme måte som en pils er ikke en pils, eller en øl er ikke en øl. Mm. Det er ulike smaker på Stjørdalsøl også, og det overrasket meg egentlig veldig i fjor når jeg gikk rundt og smaket. Og det er masse godt Stjørdalsøl som nå vi må prøve å få fram fra kjøkkenbordet til alle kallene som brygger, og ut til Stjørdalingene som er her, og gjerne og trondhjemmerne ta turen inn til Ersgård 14. november.
0: Ja, Stjørdalsøl, altså det kommer an på hvordan det er laget, sånn det kan smake alt ifra, det her var ganske godt, til at det her, det mest positive jeg kan si, det var interessant.
1: Ja.
0: Men jeg har vel sagt det ganske støkt en gang i tiden. Altså, det verste Stjørdalsølet som jeg har smakt noen gang, jeg fikk en sånn tanke om at når bonden da spyler fjøset og alt sammen renner ned i denne rista som går imellom båsene, og det som renner ut på enden da, det kan jo tappe på flaske.
1: Ja, nå, du tar den litt langt da.
0: Gjør det, men jeg har smakt godt Stjørdalsøl også.
1: Ja, det er selvsagt, det er jo sånn med alle bryggere, sånn at noen er flink og noen er ikke så flink, men jeg er ganske godt overrasket over kvaliteten på mye av Stjørdalsølet som oppover her også.
0: Det er altså 14. november, men merkte jeg da, Trondheim Beer Craft Beer Festival, det braker løs allerede nå 24. til 26. september.
1: Billetter på tcb.no. tcb.f.no.
0: Ja, det er reklame. Jeg fakturerer deg sånn i ettertid, Tommy.
1: Det gjør du rett i.
0: Det var Tommy Holen Helland. Takk for besøket, og i stedet for å si takk nå, så kan vi si skål.
1: Skål.
0: Skål.

0: har den nye helelektriske Ford Explorer kommet. Og for en bil! Melus Bil på Stjørdal gir deg 0,95% fastrente I tre år og hele 60 000 kroner I rabatt. Og best av alt, 0 kroner I egenkapital. Kom inn om Melhus Bil og prøvekjør Ford Explorer I dag.
1: Jeg synes det fint å kjøpe strøm til et lokalt selskap. Synes ikke du det? NTE, den trønderske strømleverandøren.
2: Visste du at nesten 19 000 lesere får med seg Stjørdalsnytt hver eneste utgave?
3: Nesten 19 000? Det mye folk det.
2: Ja, og nå det enda enklere å lese nyhetene. Du får Stjørdalsnytt helt gratis som e-avis.
3: Så smart, bare last ned appen eller les oss på sn.no.
2: Stjørdalsnytt, papirutgave og e-avis helt gratis hver eneste uke.
4: Helelektriske Suzuki e-Vitara 4x4 som skapt for norske forhold. Med 40 mil rekkevidde og firehjulstrekk inkludert I prisen. Kom innom for prøvekjøring og sikre deg din e-Vitara. Tilgjengelig hos Kristoffersen bil nå fra utrolige 354.000. Suzuki e-Vitara som skapt for norske forhold.
5: Ah, jeg omvåler å flytte noe rundballt med handmakt. Og så det gære vanskelig å finne på noe nytt I middag. Og enn å få til noe finvær I Trøndelag, da, det skjer ikke.
6: Men å flytte boliglånet til oss, der gjør vi det ganske enkelt for deg. Og kanskje det beste av alt, du får personlig rådgivning som kan hjelpe deg med mer enn bare boliglånet. Haltdalen Sparebank, lokalbanken som du kan stole på.
7: Det her Trønderfrokost med Bård Danielsen fra 6 til 10.
8: Trønderfrokost.
9: Musikk bare I en høytaler nå. Skal vi slå på en annen høytaler nå? Skal vi se, her knappen. Sånn, der. Lenny Kravitz I Trønderfrokosten på Nea Radio med Fly Away. Og etter det så skal vi markere at det verdens internasjonale elefantdag I dag.

0: Lenny Kravitz, Fly Away. I dag, den 22. september, så det da verdens bilfrie dag. Det også Hobbit-dagen, og så det sette pris på elefanten-dagen. Og det skal vi gjøre med litt alternativ musikk. Vi skal til punkens fantastiske verden musikalsk sett, og vi skal prate da om sirkuselefanten. Ikke Dumbo, men Nelly. Nelly the Elephant.
1: To Bombay, a traveling circus came. They brought an intelligent elephant, and Nelly was her name. One dark night, she slipped her iron chain, and off she ran to Hindustan and was never seen again.
0: Okay, nå taler jeg her. Toy Dolls, Nelly the Elephant.

Nelly, Nelly, Nelly the Elephant på den internasjonale elefantdagen. Neseordene har også sin dag I dag, men jeg fant ikke noe musikk som passet I så måte. Det her musikk fra gruppa Sailor. Put your mouth where your money is.

0: direkte fra Nea Radio Studio på Stjørdal. Det her er Trønderfrokost med Bård Danielsen fra 6 til 10.
1: Trønderfrokosten den her tirsdagen 22. september er straks ved veis ende. Og så må vi jo innom dagens konkurranse. Det var utrolig mange som har vært innom og levert svar i dag på Anagrams gåte, som hørtes slik ut.
2: I dag skal vi løse en gåte, og svaret skal være en farge.
1: Ja, og gåten var...
2: En mann bygde et firkantet hus, der alle de fire sidene vendte mot sør. Hvis en bjørn gikk forbi, hvilken farge ville den hatt?
1: Ja, det var altså spørsmålet, og i starten så kom det massevis av feil svar, og etter hvert så kom det massevis, bøttevis med riktige svar. Fasiten, Anna...
2: Hvis alle sidene vender mot sør, er huset bygd midt på Nordpolen, og der finnes det kun isbjørner.
1: Ja.
2: Så svaret er hvit.
1: Hvit, det var svaret. Og det var det mange som poengterte til slutt i meldingssystemet. Utrolig mange har også kommet da med bakgrunnen da, for hvorfor bjørnen var hvit, og at det var en isbjørn. En vinner er plukket ut som har valgt seg et radioapparat, ser jeg. Jeg vil gjerne ha radio hvis jeg vinner. Med vennlig hilsen Svein Stordal, som har svart hvit. Grattis, Svein! Da blir det radioapparat på deg. Har også lagt inn begrunnelsen da. Huset er bygd på Nordpolen. Og så fikk jeg da et innspill her fra spikeren på Stjørdal. Enn om alle hjørnene på huset har pekt mot nord, hvilken farge har bjørnen da? Det er ikke så godt å si. Det er ikke så mange bjørner som tusler rundt i Antarktis, skal du vite. Det var det mest pingvina der. Lure innspill fra spikeren på Stjørdal på tampen. Da er vi kommet til veis ende i denne trønderfrokosten. Ny trønderfrokost i morgen fra klokka 6. Navnet mitt er Bård Danielsen. Ha en fortsatt fin dag da! Jabba dabba do, straks lunsj med Stian Elverum. Til slutt, BC 52's Meet the Flintstones.

0: Klokka er 10.
1: Svensk politi etterforsker en anmeldelse om mulig valgfusk i Borlänge knyttet til Venstrepartiets Mohammed Abdulkadir Ali. Etterforskningen gjelder opplysninger om ferdigutfyllte stemmesedler og pengeutdeling under valget. Ali avviser anklagene og sier at alt helt feil. SVT melder at omvalg kan bli aktuelt hvis uregelmessighetene kan ha påvirket utfallet. Statsminister Jonas Gahr Støre ber nordmenn om å være forberedt på mulige trusler fra Russland. Han sier dette ikke kan tas lett på, særlig i land nær Russland, og viser til at flere østeuropeiske ledere har varslet om en spent situasjon. Støre mener Russland forsøker å splitte Europa. Regjeringen dropper et varslet forbud mot faste etterskoletilbud på koranskoler, der barn overnatter over lengre tid. Barne- og familiedepartementet mener et forbud kan bryte menneskerettighetene. Vårt Land skriver at minister Lene Vågslid fra Arbeiderpartiet sier et generelt forbud kan diskriminere på grunn av religion. FRP varsler omkamp. Dieselprisene stiger nå mer enn oljeprisen i flere land. Krigen i Midtøsten og Ukraina rammer raffinerier og reduserer global kapasitet. Her hjemme er prisen over 30 kroner på hundrevis av bensinstasjoner. Det er rekordhøye priser, også i USA og i Europa. Stortingsrepresentant Hanne Beate Stenvåg spør samferdselsministeren hvilke utredede tiltak som blir igangsatt for å trygge vinterveiene i vinter. Bakgrunnen er dødsulykker på nordnorske vinterveier, der en utenlandsk turist ble dømt til 9 måneders fengsel i fjor. Samferdselsministeren har ikke svart ennå, ifølge NRK. Fengslingen utløper for mannen siktet i forbindelse med Lørnskog-saken. Han ble pågrepet i Sverige i august, utlevert til Oslo og varetektsfengslet i forbindelse med en narkotikasak. Han har nektet befatning med Anne-Elisabeth Hagens forsvinning i 2018. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Her er lokale nyheter fra NEA Radio. Datasenter bruker en langt større del av strømmen i Trøndelag enn i landet ellers. I prisområdet NO3, som blant annet omfattet Trøndelag, sto datasenter for 4,58% av strømforbruket i fjor. På landsbasis var andelen 2,26%, viser en ny rapport fra Elhub. Strømforbruket i norske datasentre har nesten firedoblet seg siden 2022. En mann i 50-årene må gå med elektronisk fotlenke etter gjentatt brudd på en besøksforbud mot en kvinne på Orkanger. Mannen ble pågrepet på fredag og løslatt med omvendt voldsalarm, opplyser politiet til avisa Sør-Trøndelag. Politiet sier det ikke skal ha vært fysisk vold i saken, og denne fotlenka varsler politiet dersom mannen beveger seg inn i områder han har forbud mot å oppholde seg i. En mann i 30-årene ble sendt til sykehus.

0: Han kommer fra stillingen som konsernsdirektør i Schibsted Media, men har også jobbet som journalist, blant annet i Dagbladet. Han overtar i løpet av første kvartal neste år etter Per Aksel Kokk, som har ledet Polaris Media siden konsernet ble etablert i 2008. Og for ordens skyld, Nea Radio er også en del av Polaris Media. Nyhetene var ved Knut Inge Skjem.
1: Været presenteres av Norske bunader i Prinsens gate.
0: Så en kikk på tirsdagsværet. Sørlig bris fra ettermiddagen sørvestlig opp i liten kuling på kysten. Skya og perioder med regn, også uttrykt for lokal tåke eller tåkeskyer. Noen temperaturer: Oppdal 15 grader, Trondheim 10 grader, Røros 6 grader, 12 grader på Hitra og 10 grader i Levanger.
2: Det her er lunsjen på Nea Radio med Stian Elverum.

tirsdags formiddag og god lunsj I studio, Stian Elverum. Som vanlig på tirsdager så skal vi få med oss historiefortelleren her I Nea Radio. Med Andreas Reitan og Hans Olav Løkken. Om noen få strakser.

0: A4 trening på Tiller har åpnet. Med gruppetimer, dyktige og erfarne instruktører og nye apparater I et helt nytt treningssenter. Ta med en venn, kollega eller hele familien. Og medlemskap koster bare 449 per måned. Nytt senter, ny energi. Nå starter vi. Velkommen til A4 trening på Revisenteret på Tiller.
1: Årets julebord-happening skjer på Scandic Lerkendal. 27. og 28. november feirer Vassendguttene 30 år med Trønderbataljonen, Hånstauran og Casino-stil. 4. og 5. desember blir det Trønderrock med Terje Tisland og Sige Gubba-gutta, pluss Grønne, Glitrende tre og dag og Absolutt Abba-show. Fantastisk julebordsbuffet for vennegjenga og firma. Billetter får du på eventis.no.
2: Ja, dere! Høsten her, og du står på felleskjøpet på jakt etter løvblåser, og da må du spørre etter
3: bærbar blæblæser.
4: Bærbar blæblæser.
3: Blæblæser.
4: Blæblæser.
3: Bærbar blæblæser.
2: Velblåst.
5: Vel. På felleskjøpet det I hvert fall høstdager med gode tilbud på løvblåser og veldig mye annet. Og husk, felleskjøpet for alle.
6: Melhus Bil Stjørdal stolt over å ha solgt flest varebiler så langt I 2026. Nå velger stadig flere den nye Ford E-Transit AVD, den elektriske varebilen med firehjulstrekk bygd for norske forhold. Ta kontakt med Fredrik hos Melhus Bil Stjørdal I dag og opplev hvorfor så mange bedrifter velger Ford fra oss. Melhus Bil Stjørdal, best på varebil.

0: Og gjør vi klart for et hyggelig gjenhør med programserien Historiefortelleren med Hans Olav Løkken, historiefortelleren da, og Andreas Reitan. Vi gjør oppmerksom på at opptakene er spilt inn i perioden 2018 til 2020.
1: Velkommen til programmet Historiefortelleren, der du får spennende historier fra hele Trøndelag, fortalt av historiefortelleren og krønikeren Hans Olav Løkken i Nea Radio. Velkommen til et nytt program i serien Historiefortelleren. Velkommen til deg, Hans Olav.
2: Jo, takk du.
1: Her Hans Olav Løkken og Andreas Reitan på plass, og vi skal opp i luften igjen. Det har vi jo vært mange ganger i det her serien, men nå skal vi opp i luften på en litt spesiell måte, og med en spesiell grunn.
2: Ja, det skal vi. Det blir litt flyhistorier.
1: Ja, ja. Men det er all right.
2: Det er jo greit det da. Men vi må prøve å få med noe annet også, da. Men her er litt annerledes, eller akkurat med selve flyet da. Vi skal møte en jente som heter Ellen Forseth. Hun er født på Charlottenlund, og hun var da datter til en oberst Forseth, og i og med at det er militært så flytter man jo litt den gangen. Så og herre Ellen bodde da også på Stjørdal en stund, mens faren var da tjenestegjorde inne på Værnes da. På den tiden, og nå er vi altså på 50-tallet, hun gikk jo da på realskolen, og hun gikk på Katta i byen, på gymnasiet og sånn. Men på den tiden her, nå er vi på 50-tallet, da var det ett flyselskap som var liksom topp. The superstars. Kom du inn i det flyselskapet, da var du fremfødt. Spesielt blant flyvertinner. De stod på venteliste. Vakre jenter. Men husker på at på den tiden der, så målte man. Det var ikke sånn som i dag. Men den gangen så måtte du ha en del strategiske mål omtrent. Det vel en 2-3 flyselskap som driver med det fortsatt, men jeg skal ikke nevne dem da. Men det jo bare å tenke litt. Men hva her Ellen da? Hun dro nå til Amerika. Og hun absolutt dro for å bli flyvertinne, eller om det var bare en tur, men hun havna i hvert fall inne i TWA. Og TWA, som da ikke eksisterer lenger, er jo blitt kjøpt opp. Det skal jeg komme litt tilbake til, den som eide TWA da. Men hun havna i hvert fall der. Og på en måte så sto hun nå og meldte seg og stod på venteliste for å komme inn i Pan American. Pan American, det var liksom toppen det. Og hun kom inn etter hvert da i TWA. Og hun var utrolig vakker. Utrolig flott jente. Liksom, samtidig den her naturlige jente. Hun trengte liksom ikke sminke seg og skape falsk pulver og sånn. Og for å si det bent ut da, oss imellom, så kunne hun velge fra øverste hylle, hvis du skjønner hva jeg mener. Og hun rotet seg borti Shahen av Persia. Shahen av Persia hadde vel nok med kvinnfolk, skulle jeg si, og Farah Diba og de her ja, som vi vokste opp med, som var liksom sett på for å være også vakker, Farah Diba og sånn da. Så hun rotet seg bort til han her, Shahen av Persia, på en flight fra Honolulu til San Francisco. Og han, Shahen av Persia, han måtte ha smelta, for han inviterer med seg hun her flyvertinna. Ja. Og her kan man jo da begynne å spekulere og lage til noen teorier og sånn, men det skal vi jo selvfølgelig ikke gjøre, men jeg har hørt litt av hvert da. Men for å fjerne oss fra den tanken du akkurat tenkte nå, så bekrefter da noen andre i den Shahen-familien om at de var ikke alene. Altså det var flere til stede på den middagen, og så videre, for å ikke tenke de stygge tanker da. Mens andre har jo allerede tenket de stygge tanker. Og det var liksom ikke bare blandet seg bort til Shahen av Persia. Men det var et slags forhold da. Uten at vi skal gå videre på det. Så Shahen av Persia, han ble nok temmelig begeistret. Og jeg kunne jo komme med en teori nå, eller det som hovedteoriene, men jeg vil ikke gjøre det. Men det en virkelig, noen som mener at de skal bevise hvem som far til en unge, da, men det skal ikke jeg ta med her nå da. Det har jeg sagt nok. Men han sa han bare ikke ble begeistret for henne flyvertinna. Så han skulle gi henne en presang. Og han ga henne noe som kalles en oselat. Det ikke mange som vet, jeg visste ikke hva det var selv eller når jeg las det. Men det en dvergleopard. En levende dvergleopard. Han som en katt, litt større enn en katt. Ja, og det var jo gjort i god mening. Men det passet kanskje ikke så veldig mye for hun flyvertina Ellen Forsetta. For hun fløy på langrutan. Og nå du borte 3-4 dager om gangen, ikke sant? Du flyr kanskje til Australia eller New Zealand, og så må du ligge der i 2-3 dager, og så flyr man tilbake, og så videre, og så videre. Så hun måtte få den her oscillaten i forpleining i en av plass da. Og der hadde hun en god venn som heter Ray Moser da. Og han bodde da, og hun Ellen bodde altså i San Francisco, og han Ray Moser, han bodde ved siden av Berkeley University, som på andre siden av Bukta, som ganske kjent universitet i Amerika, ikke sant? Så han skulle ta vare på den her leoparden da, mens hun var borte. Men det han ikke visste, han her Ray Moser, var at på Berkeley University så var det noen som var ute etter Nobelpris. De drev og forsket, det var en doktor som het Louis Taylor, og han holdt på å forske på noen slags spesielle fjærhøns, noen slags kyllinger, som skulle få fram en klomfot, og det var forferdelig opplegg som har pågått i 15 år, eller noe sånt. Ja, og han så Nobelprisen nå i vifte der borte, ikke sant? Men så plutselig, så oppdager de da en dag de kommer på jobb, de her vitenskapsdoktorene og folkene, at inntil kyllingene var borte. Det her som de driver med i 15 år da, her og forsket frem. De skjønte ingenting. Dagen etterpå så var det også en borte. Og da var det ikke annet enn å gjøre enn å legge seg på lur og skulle se hvem innbrudstjuven var. Og det var selvfølgelig det her oselatet da, den her dvergleoparden, for han har jo da funnet en utvei fra leiligheten til han her Ray Moser, og han lukta jo kyllinger lang vei og tok seg en hver dag da. Så de lå på lur og skaut han her dvergleoparden. Det får jo være så sin sak. Men det ble jo et forferdelig oppstyr, for hele Nobelprisen forsvant. Hele prosjektet ble jo skrinlagt, for dette var jo et opp av en sånn leikeleopard til en flyvertinne fra Stjørdal. Her. Så hun kom vel omtrent på første siden ufrivillig også. Så, men det ble ikke slutt på karrieren i og for seg, da, for hun... Hun var som sagt en veldig tiltrekkende dame da, i sin beste ungdom. Og Pan American kåret jo da, det var som kåringer den gangen, vet du. Har du gjort det i dag, så har du jo vel blitt satt inn, går du utifra. Men den gangen så var det kåringer, vet du. Hun var kåret da til Miss Pan American 1955, var plukket ut til verdensfinalen i Johannesburg, og det var et alvorlig sirkus da. Og reklamebransjen hivde seg på. Så hun begynte med en storjobben hvor hun begynte å virkelig tjene penger, Pepsi. Det ikke dårlig å komme inn i Pepsi eller Coca-Cola som sånn reklame, det tror jeg mange som står og venter på tur. Så kom hun for et sigarettmerke. Jeg tar sjansen på å nevne det, det Chesterfield, det var jo et, jeg vet ikke om det eksisterer i dag, men det var noe i hvert fall den gangen. Og jeg har jo bilder av henne selvfølgelig, som reklame stønt og så videre og så videre. Men hun fortalte det at hun likte ikke de sigarettene. Så hun, før hun spilte inn sånne filmer og reklamesnutter og fotografen tog bilder av henne, så bytta hun ut sigarettene med en annen merke og la opp i Chesterfield. Det var jo ganske, lurer på om hun oppdaget det. Så, den her utrolig vakre dama, hun roter seg etter Shana Persia, så roter hun seg borti Howard Hughes, som eide TWA, og som drev med det forsøket med den store flybåten, ikke sant? Og som, han var jo en sånn, ja, kan vi ikke si han var rar, men han hadde vel den der, jeg forstår at han hadde den der menneskelige psykiske sykdommen hvor du ikke tar folk i hånda. Altså, eller han må vaskes hver gang han tok noen i hånda. Det var vel han Caprino fremstilte vel en Howard Hughes I filmen hvor han vasket seg hele tiden da. Og han jo kjent, Howard Hughes var jo multimillionær og alt sånt da. Så han hadde visst, hun hadde noe med han å gjøre også. Men hun gifte seg inn I et kjempestort firma, også et av det største I verden, bort I California. Og det fra Ball-familien. Og hvis du tenker rett når du var liten unge, så var det en av de første sort-ditt programmene man så. Det var Lucy Ball. Jeg kan huske det, Lucy Ball-programmet og der greia der. Og det samme familien her. Og de gjorde det veldig godt av den her av direktøren for det der firma og sånn. Så hun fikk et barn med han direktøren. Her. Sies det. Og da tenkte jeg meg selv, han skulle klare å spore opp. Og med god hjelp fra min gode venn Per Jevne da, så han har klart å finne han her. Og han statsansatt. Så tenkte jeg meg selv, statsansatt? Han jo arving til multimilliardær firma og sånn, hvorfor driver han å jobbe som en statsansatt oppe I Boston? Jo. Han flygleder I Boston. Og jeg har vært flygleder da, eller jeg flygleder. Så tenkte jeg, hva I all verden som har bestemt det her, at vi skal møtes to I samme yrke? Og hvorfor I all verden du flygleder? Hvis du fra en sånn familie da. Det kan vi jo la ligge til en annen gang da. Men det jo litt interessant med hun I Ellen Forseth, som ingen vet hvem på mange måter, og som valgte fra øverste hylle, og ha omgang med til og med Shahn av Persia, som ganske så kjent da. Og vi har jo en annen miss på Stjørdal. Miss Mona Grut, hun bor nå I byen, men nå jo fra Stjørdal. Og jeg har en datter selv, og da får vi vel si da, at Stjørdal har verdens vakreste jenter.
0: Det var et hyggelig gjenhør med historiefortelleren. Mer kommer neste uke til samme tid. Programledere for historiefortelleren, det Hans Olav Løkken, historiefortelleren selv, og Andreas Reitan.

0: I kveld er det radiobingo igjen her på Nea Radio. To lykketall gir 100 000 i alle fem spill. 18 års aldersgrense, hjelpelinjen 800-840. Bingo-blokka får du kjøpt på radiobingo.no og hos en av våre mange utsalgssteder. Vi høres til radiobingo i kveld. Vil du vinne en tur for to til Kiel med Nea Radio? Med buss fra Trøndelag? Betal årets frivillige radiolisens på 400 kroner med VIPS til nummer 20905, så er du med i trekninga. Samtidig støtter du Nea Radio og bidrar til at vi fortsatt kan lage god og lokal radio for hele Trøndelag. Turen går fra 5. til 7. november, og vinneren trekkes mandag 28. september. Vips 400 kroner til 20905 og bli med i trekninga.
1: Nå får du salgssuksessen BYD C-Line 7 med 0% kampanjerente i en begrenset periode hos Kristoffersen Bil. C-Line 7 har sportsbilegenskaper i SUV-forkledning med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 kilometer rekkevidde. Vi feirer med kampanjedager hos Kristoffersen Bil i Stjørdal. For mer info, se kristoffersenbil.no. A4 trening på Tiller har åpnet. Med gruppetimer, dyktige og erfarne instruktører og nye apparater i et helt nytt treningssenter. Ta med en venn, kollega eller hele familien. Og medlemskap koster bare 449 per måned. Nytt senter, ny energi. Nå starter vi. Velkommen til A4 trening på Revisenteret på Tiller.
2: Skal du pusse opp eller bygge nytt, da bør du ta turen til Boligmessen i Trondheim Spektrum 2. til 4. oktober. Her sparer du tusenvis av kroner på messetilbud, alt til boligen under ett tak. Hent ut din billett på boligmesse.no helt gratis.
3: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på NoFence.no.
4: Besøk Jan Kåres bil på Kvål. Bruktbilforhandler av de fleste merker i over 50 år, og alltid biler for enhver smak på lager. Velkommen innom på besøk. Jan Kåres bil. Min seriøsitet, din trygghet.

Foreldre i Draksten i Selbu har nå gitt opp forsøket med å starte en privat barnehage når den kommunale barnehagen legges ned etter barnehageåret 26-27. Kommunestyret i Selbu vedtok nedleggelsen før jul i 2025. Foreldre fikk et helt ekstra år på seg til å prøve å finne et alternativ, men foreldrerepresentant Kristin Sørvig sier til Selbyggen at de nå har innsett at privat drift ikke lar seg gjennomføre. Dermed er det fortsatt uklart hvor barna fra Draksten skal få barnehageplass fra høsten 2027. Foreldre håper barna kan gå samlet i Trondheim, helst i nærheten av Solbakken, der barna senere skal begynne på skole. Selbu kommune har tidligere anslått at det kan spares mellom 1,5 og 2 millioner kroner i året ved å kjøpe barnehageplasser i Trondheim. Foreldre frykter samtidig at nedleggelsen kan gjøre Draksten mindre attraktivt for småbarnsfamilier.

Elbu videregående skole er trygg de nærmeste årene, men på lengre sikt kan skolestrukturen i Værnesregionen bli endret kraftig. Trøndelag fylkeskommune venter færre elever og betydelig lavere statlige overføringer fram imot 2040. I et høringsnotat åpner fylkesdirektøren for at en eller flere videregående skoler i Værnesregionen kan bli lagt ned, det skriver Selbyggen. Regionen omfatter skolene i Malvik, Stjørdal, Meråker og Selbu, men det er ikke sagt hvilken skole som eventuelt kan bli rammet. Bakgrunnen er at antallet ungdommer mellom 16 og 18 forventes å falle med 17%. På et folkemøte i Selbu forleden var det stort engasjement for å beholde den lokale skolen. Rektor Hilde Andreassen peker blant annet på gode resultater, korte avstander og skolens betydning for arbeidsliv og bosetting. Nå oppfordres både næringsliv, organisasjoner og privatpersoner til å komme med innspill før i høringsfristen.

0: Nå får du salgssuksessen BYD C-Line 7 med 0% kampanjerente I en begrenset periode hos Kristoffersen Bil. C-Line 7 har sportsbilegenskaper I SUV-forkledning med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 kilometer rekkevidde. Vi feirer med kampanjedager hos Kristoffersen Bil I Stjørdal. For mer info, se kristoffersenbil.no.
1: Finn fram lederhosen og gjør deg klar. Billetter og bord, med eller uten mat og drikke, finner på oktoberfesttrondheim.no. Oktoberfest Trondheim, 2. og 3. oktober.
2: Fikk ikke du gørnøst på en rettelig burger nå? Da det bra at på tirsdagen så det burgerdag åt oss, og at vi har den beste hamburgeren på Røros. Og så har vi mange gode sitteplasser, så burgeren, den kan du nyte her åt oss. Se åpningstiden våre på Facebook. Velkommen til SO Røros.
3: Nå har den nye helelektriske Ford Explorer kommet. Og for en bil! Melus Bil på Stjørdal gir deg 0,95% fastrente I 3 år, og hele 60 000 kroner I rabatt. Og best av alt... 0 kroner I egenkapital. Kom inn om Melhus bil og prøvekjør Ford Explorer.

0: P11.
1: Forsvaret har lansert en storstilt dronesatsning som skal gjøre at droner tas i bruk bredt på tvers av oppgaver. Det opplyses at det et mål om at droner skal være overalt. NTB skriver at Hæren vil investere 1,5 milliarder over 10 år og at teknologien endres raskt. Svensk politi etterforsker en anmeldelse om mulig valgfusk i Borlänge knyttet til Venstrepartiets Mohammed Abdulkadir Ali. Etterforskningen gjelder opplysninger om ferdigutfylte stemmesedler og pengeutdeling under valget. Ali avviser anklagene og sier at alt helt feil. SVT melder at omvalg kan bli aktuelt hvis uregelmessighetene kan ha påvirket utfallet. Statsminister Jonas Gahr Støre ber nordmenn om å være forberedt på mulige trusler fra Russland. Han sier dette ikke kan tas lett på, særlig i land nær Russland, og viser til at flere østeuropeiske ledere har varslet om en spent situasjon. Støre mener Russland forsøker å splitte Europa. Regjeringen dropper et varslet forbud mot faste etterskoletilbud på koranskoler, der barn overnatter over lengre tid. Barne- og familiedepartementet mener et forbud kan bryte menneskerettighetene. Vårt Land skriver at minister Lene Vågslid fra Arbeiderpartiet sier et generelt forbud kan diskriminere på grunn av religion. FRP varsler omkamp. Stortingsrepresentant Hanne Beate Stenvåg spør samferdselsministeren hvilke utredede tiltak som blir igangsatt for å trygge vinterveiene i vinter. Bakgrunnen dødsulykker på nordnorske vinterveier, der en utenlandsk turist ble dømt til 9 måneders fengsel i fjor. Samferdselsministeren har ikke svart ennå, ifølge NRK. LSK Kvinner og Røa har store økonomiske problemer, og begge klubber har jaktet etter en klubb som kan overta deres lisenser. Det skjer etter en rapport i mai som viste økte inntekter og investeringer i kvinnefotball. Toppfotball Kvinner sier vekst i ligaen kan skjule forskjeller mellom klubbene. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Her lokale nyheter fra NEA Radio. Datasenter bruker en langt større del av strømmen i Trøndelag enn i landet ellers. I prisområdet NO3, som blant annet omfattet Trøndelag, sto datasenter for 4,58% av strømforbruket i fjor. På landsbasis var andelen 2,26%, viser en ny rapport fra Elhub. Strømforbruket i norske datasentre har nesten firedoblet seg siden 2022. En mann i 50-årene må gå med elektronisk fotlenke etter gjentatte brudd på en besøksforbud mot en kvinne på Orkanger. Mannen ble pågrepet på fredag og løslatt med omvendt voldsalarm, opplyser politiet til avisa Sør-Trøndelag. Politiet sier det ikke skal ha vært fysisk vold i saken, og denne fotlenka varsler politiet dersom mannen beveger seg inn i områder han har forbud mot å oppholde seg i. En mann i 30-årene ble sendt til sykehus etter at en bil kjørte av veien på E6 ved Bjørga i Verdal og inn i en lyktestolpe i går kveld.

0: Han overtar i løpet av første kvartal neste år etter Per Aksel Kock, som har ledet Polaris Media siden konsernet ble etablert i 2008. Og for ordens skyld, Nea Radio også en del av Polaris Media. Nyhetene var ved Knut Inge Skjem.
1: Været presenteres av
2: Norske bunader i Prinsens gate
1: og
3: Trygg Trafikk Trøndelag.
0: Så en kikk på tirsdagsværet. Sørlig bris fra ettermiddagen sørvestlig opp i liten kuling på kysten. Skyer og perioder med regn, også uttrykt for lokal tåke eller tåkeskyer. Noen temperaturer: Oppdal 15 grader, Trondheim 10 grader, Røros 6 grader, 12 grader på Hitra og 10 grader i Levanger.
1: Programmet presenteres av
2: Norske bunader i Prinsens gate.
4: Nea Radio.

0: Så her, Lånkrevyen tilbake.
1: Nei, Kristian, vent litt. Hæ? Kan du ikke sitte her og si på radioen, så her?
0: Jo da. Så her, Lånkrevyen tilbake.
1: Nei, du kan ikke bruke de ordene på radioen.
2: Lånkrevyen det?
1: Nei, se her! Det ingen som ser noe på radioen. Du må bruke hør her. Ja. Hør her! Hør her!
0: Bra! Lånkrevyen tilbake, og du vil få se.
1: Nei da, få se! Det får ikke se noen ting som helst!
3: Ja, Lånkrevyen spiller på Trudvang dem 3., 10., 15., 17., 24., 30. og 31. oktober. Og da kan de jo gå inn på kultar.no og kjøpe seg billett, og da kan de jo se...
4: Bli med på Oktoberfest i B-Lanset Arena, fredag 9. oktober. Full fest med Melody Market. Du får hits som den her. Den her. Og den her. DJ Charlie og DJ Yldøv sørger for musikk og god stemning før bandet entrer scenen. Finn fram lederåsen, samle gjengen og gjør deg klar for en skikkelig oktoberfest. Oktoberfest i B-Lanset Arena, fredag 9. oktober.
5: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
6: Leiter du etter noe litt utenom det vanlige? Hos Home by Guard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst i Trondheim, på Røros eller døgnet rundt på homebyguard.no.
7: I Melhus Bil Stjørdal stolt over å ha solgt flest varebiler så langt i 2026. Nå velger stadig flere den nye Ford E-Transit AVD, den elektriske varebilen med firehjulstrekk bygd for norske forhold. Ta kontakt med Fredrik hos Melhus Bil Stjørdal i dag og opplev hvorfor så mange bedrifter velger Ford fra oss. Melhus Bil Stjørdal, best på varebil.

Det kjølige og våte sommerværet har gitt et skikkelig uår for birøkterne i Trøndelag. På taket av Abels hus i Trondheim står to bikuber som i et normalår kunne gitt rundt 120 kilo honning. I år tror birøkter Roar Skauge at resultatet blir under 30 kilo. Bian vil helst ha en temperatur på minst 13-14 grader, holdt på å si dem også, før de flyr ut. Men mye regn og lave temperaturer har de derfor fått færre muligheter til å samle nektar, skriv Adresseavisen om nå. Også andre birøktere i fylket melder om svært små avlinger. På Skattval har Reidar Unstad 50-60 kuber. Et normalår kan gi et par tonn honning, men denne sommeren har biene i stor grad brukt det de har samlet til eget forbruk. For flere birøktere er det dessuten andre dårlige sesong på rad her da. I fjor svikta lynghonningen, mens i år er det særlig sommerhonningen som har uteblitt. Mer om saken hos Adressa.no.

I kveld er det radiobingo igjen her på Nea Radio. To lykketall gir 100 000 i alle fem spill. 18 års aldersgrense, hjelpelinjen 800-840. Bingo-blokka får du kjøpt på radiobingo.no og hos en av våre mange utsalgssteder. Vi høres til radiobingo i kveld. Vil du vinne en tur for to til Kiel med Nea Radio? Med buss fra Trøndelag? Betal årets frivillige radiolisens på 400 kroner med VIPS til nummer 20905, så du med i trekninga. Samtidig støtter du Nea Radio og bidrar til at vi fortsatt kan lage god og lokal radio for hele Trøndelag. Turen går fra 5. til 7. november, og vinneren trekkes mandag 28. september. VIPS 400 kroner til 20905 og bli med i trekninga.

0: Drop dead. Rennebu kommune får ny kommunedirektør fra årsskiftet. Det er Toril Årbergsbotten som tiltrer stillingen 1. januar etter å ha blitt vurdert som den beste kvalifiserte søkeren blant 25. Arbeidsspotten bor på Brekstad og jobber i dag som seksjonsleder for mobilitet i Trøndelag fylkeskommune. Hun har også erfaring fra kommunal utvikling i Meråker og fra innovasjonsarbeid i offentlig sektor blant andre. Til Bladet sier hun at jobben som kommunedirektør er noe av det mest spennende hun kan tenke seg. Hun trekker særlig fram muligheten til å jobbe tett på lokalsamfunnet og bidra til utviklingen av kommunen. Når hun starter opp i Rennebu, blir det ukependling fra Brekstad. Familien har allerede hytte på Fagerhaug som skal bli base i ukedagen. Ordfører Per Arne Lium sier kommunen er svært fornøyd med ansettelsen og mener Årbergsbotten har gode forutsetninger for å lede Rennebu videre. Mer om saken hos Bladet.
1: Let's go.

0: Fikk ikke du gørnøst på en rettelig burger nå? Da det bra at på tirsdagen så det burgerdag åt oss, og at vi har den beste hamburgeren på Røros. Og så har vi mange gode sitteplasser, så burgeren, den kan du nyte her åt oss. Se åpningstiden våre på Facebook. Velkommen til SO Røros.
1: A4 trening på Tiller har åpnet. Med gruppetimer, dyktige og erfarne instruktører og nye apparater I et helt nytt treningssenter. Ta med en venn, kollega eller hele familien. Og medlemskap koster bare 449 per måned. Nytt senter, ny energi. Nå starter vi. Velkommen til A4 trening på Revisenteret på Tiller.
2: Nå det tid for å tenke vinterdekk. Hos autoeksperten Hell Bilverksted får du vinterdekk fra Continental, testvinnende modeller og gode dekk I alle prisklasser. De hjelper deg med å finne riktig dekk til bilen og kjøremønstret ditt. Og ønsker du en enklere dekksesong, kan du også spørre om dekkhotell. Vinterdekk og dekkhotell hos autoeksperten Hell Bilverksted.
3: Det kort vei fra skuffa og skap til ny mobiltelefon. Koles, hos Gullhøna det vinn-vinn-situasjoner på rekke og rad for deg. Nesten alt gullet vi mottar blir smeltet om og brukt I elektronikk. Det bra, både for miljøet og lommeboka di, sånn at du også har penger til ny mobiltelefon. Kom innom Gullhøna. Gode priser og oppgjør på dagen.

Og så en gladsak om våre venner i vårt samme lokale da, Stjørdalsnytt, har fått en svært kraftig vekst i antallet digitale lesere det siste året. I andre kvartal hadde avisen nær 6000 daglige digitale lesere. Det er en økning på over 45% sammenlignet med samme periode i fjor, viser nye tall fra Mediebedriftenes Landsforening. Til sammenligning økte lokalavisene i Norge den digitale lesningen med knapt 10% i samme periode. Konstituert ansvarlig redaktør Erik Hoås sier selv at redaksjonen er svært godt fornøyd med utviklingen, og mener veksten viser at sakene deres treffer leserne godt i hele Værnes-regionen. Også når papirleserne regnes med, har avisen en betydelig rekkevidde. Den samlet daglige dekningen da, var på rundt 19.700 lesere i andre kvartal. Blant de 190 avisene som med i oversikten, plasserer det Stjørdalsnytt på 55. plass målt i samlet dekning.

0: Karen Kvam.
1: Hvor ringer du fra, Karen?
0: Oppdal.
2: Ny jackpot er delt ut i Nea Radios radiobingo. Denne gangen Karen fra Oppdal vann 101.500 kroner.
1: Du var ekstremt rolig av det.
0: Ja.
1: Så sånn svær gul sånn farge her, så står det 101.500 kroner.
0: Ja, det helt vilt.
1: Få høre på gjengen bak deg, da.
0: Ja, nok må si nå.
1: Gratulerer, det står i hvert fall. Det ser brukbart ut, det der, altså, Karen.
0: Ja, tusen takk.
2: Husk 18 års aldersgrense. Hjelpelinjens telefon når du på 800-840. Bingo-blokka får du kjøpt overalt. I butikk og på nett. Radiobingo.no.
1: I kveld er det Radiobingo igjen her på Nea Radio. To lykketall gir 100 000 i alle fem spill. 18 års aldersgrense, hjelpelinjen 800-840. Bingo-blokka får du kjøpt på Radiobingo.no og hos en av våre mange utsalgssteder. Vi høres til Radiobingo i kveld.

16 år gamle Olav Halseth fra Klæbu har nå gjennomført en fottur på omtrent 300 kilometer fra Mørekysten og helt inn til svenske grenser. Det meste av turen gikk han alene med telt, tung sekk og skiftende vær. Underveis gikk ruta blant annet gjennom Trollheimen, Kvikne, Forålogna, Dalsbygda og Røros. Enkelte etapper fikk han følge av bestefaren og lillebroren. Mobildekning var det lite av, men Olav hadde med satellittsender og GPS for sikkerhets skyld. Selv forteller han at dagene uten mobil og skjerm ga både bedre døgnrytme og en egen ro. Det er Klæbuposten som skriver om det nå, og ifølge avisa startet sekken da på 30 kilo og regn før den store delen av turen. Nå utfordringen allerede på blokka. Nye utfordringer altså. Neste år vil Olav delta i 9 Megen Marsjen i Nederland, og på lengre sikt drømmer han om å utforske villmarka i Alaska til fots.

0: har den nye helelektriske Ford Explorer kommet. Og for en bil! Melus Bil på Stjørdal gir deg 0,95% fastrente I 3 år og hele 60 000 kroner I rabatt. Og best av alt, 0 kroner I egenkapital. Kom inn om Melhus Bil og prøvekjør Ford Explorer I dag.
1: Det finnes mange spabad, men de færreste laget for akkurat dette landet. Hos Polarbad tester vi hvert bad før det leveres, og vi følger opp så det forblir bekymringsfritt. Slik skal velvære føles, synes vi. Se Polarbad Trondheim for mer info.
2: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40, at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt skadelig for bedriften hans?
3: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
4: Ok, takk til dere begge to.
5: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
6: Skal du pusse opp eller bygge nytt? Da bør du ta turen til Boligmessen I Trondheim Spektrum 2-4. Oktober. Her sparer du tusenvis av kroner på messetilbud, alt til boligen under ett tak. Hent ut din billett på boligmesse.no helt gratis.
1: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4, med mye plass, hengervekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389 900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye BYD Evo 4x4 hos Kristoffersen Bil.
7: Oppslagstavla. Hva skjer I Trøndelag?
8: Søndag 27. september klokka 18 inviterer Selbu Korensemble til nok en konsert I Tæle I Selbu. Med på laget har de fått med seg Dag-Erik Oksvold. Ta turen for en hyggelig musikalsk kveld I Selbu. Søndag 27. september altså klokka 18.

Riktig god formiddag. Du hører på lunsjradio her i Nea Radio. Undertegnede er på ferie en liten snartur, men fortvil ikke, det blir god musikk. Og vi skal gjennom forskjellige tema også ved den tida vi har foran oss nå. God musikk og ja, det vanlige i lunsjen. Håper du har en fin dag her sammen med oss i Nea Radio.

0: en 12.
1: Konflikten mellom Spekter og Norsk Lokomotivførerforbund går videre på fjerde streikedag uten planlagte nye samtaler. Spekter sier til NTB at det ikke har vært kontakt. NLF opplyser at de jobber med et innspill og at sentral streikekomité vurderer opptrapping i morgen. Forsvaret har lansert en storstilt dronesatsning som skal gjøre at droner tas i bruk bredt på tvers av oppgaver. Det opplyses at det er et mål om at droner skal være overalt. NTB skriver at Hæren vil investere 1,5 milliarder over 10 år og at teknologien endres raskt. Svensk politi etterforsker en anmeldelse om mulig valgfusk i Borlänge knyttet til Venstrepartiets Mohammed Abdulkadir Ali. Etterforskningen gjelder opplysninger om ferdigutfylte stemmesedler og pengeutdeling under valget. Ali avviser anklagene og sier at alt er helt feil. SVT melder at omvalg kan bli aktuelt hvis uregelmessighetene kan ha påvirket utfallet. Regjeringen dropper et varslet forbud mot faste etterskoletilbud på koranskoler, der barn overnatter over lengre tid. Barne- og familiedepartementet mener et forbud kan bryte menneskerettighetene. Vårt Land skriver at minister Lene Vågslid fra Arbeiderpartiet sier et generelt forbud kan diskriminere på grunn av religion. FRP varsler omkamp. En mann fikk 4 falske Norge-drakter og 2 shortser stoppet av tolletaten etter bestilling fra den kinesiske netthandelsplattformen DHGate. Tolletaten varslet ham i starten av august om at varene var mistenkt for å være kopier, og at alt ble destruert. Tolletaten melder at antallet tilbakeholdte falske varer har økt de siste årene. LSK Kvinner og Røa har store økonomiske problemer, og begge klubber har jaktet etter en klubb som kan overta deres lisenser. Det skjer etter en rapport i mai som viste økte inntekter og investeringer i kvinnefotball. Toppfotball Kvinner sier vekst i ligaen kan skjule forskjeller mellom klubbene. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Her er lokale nyheter fra Nea Radio. Statsforvalteren i Trøndelag sier nei til en ny skadefelling av jerv i Storlidalen i Oppdal, selv om 5 sauer er dokumentert drept. 4 av skadene var over en uke gamle, og statsforvalteren mener behovet for akutt felling er mindre nå som beitesesongen går mot slutten, skriver avisa opp. Det er samtidig åpnet for ordinær lisensfelling av jerv i området. Lerøy legger ned produksjonen ved fabrikken på Hestvika på Hitra. Desember blir etter planen siste produksjonsmåned. Selskapet viser til overkapasitet, endringer i markedet og store investeringsbehov ved fabrikken, skriver Hitra Frøya. Alle fast ansatte får tilbud om å fortsette ved Lerøys anlegg på Jøsnøya rundt 10 minutter unna. I dag slapp festivalen Tons of Rock i Oslo de første artistene til neste sommers festival, og en av headlinerne blir trønderske Gåte. De spilte på festivalen også i 2018. Dette er en av festivalene som står høyest på ønskelista i Norge, det sier frontfigur og vokalist Gunhild Sundli. Motley Crue og Judas Priest står også på plakaten hos Tons of Rock. Datasentrene bruker en langt større del av strømmen i Trøndelag enn i landet ellers. I prisområdet NO3, som blant annet omfatter Trøndelag, sto datasenter for 4,58% av strømforbruket i fjor. På landsbasis var andelen 2,26%, viser en rapport fra Elhub. Og Øyulf Hjertenes blir ny konsernsjef i Polaris.

0: uttrykt for lokal tåke eller tåkeskyer. Noen temperaturer: Oppdal 15 grader, Trondheim 10 grader, Røros 6 grader, 12 grader på Hitra og 10 grader i Levanger.
1: Sendingen presenteres av
2: Årskort fra svømmehallen A4 Arena på Tiller.
3: Nea Radio.

0: Besøk Jan Kåres bil Hookward. Bruktbilforhandler av de fleste merker i over 50 år. Og alltid biler for enhver smak på lager. Velkommen innom på besøk. Jan Kåres bil. Min seriøsitet, din trygghet.
1: Fikk ikke du gørnøst på en rettelig burger nå? Da er det bra at på tirsdagen så det burgerdag åt oss, og at vi har den beste hamburgeren på Røros. Og så har vi mange gode sitteplasser, så burgeren, den kan du nyte her åt oss. Se åpningstiden våre på Facebook. Velkommen til SO Røros.
2: Skal du pusse opp eller bygge nytt, da bør du ta turen til Boligmessen i Trondheim Spektrum 2-4. Oktober. Her sparer du tusenvis av kroner på messetilbud, alt til boligen under ett tak. Hent ut din billett på boligmesse.no helt gratis.
3: Er du ute i trafikken? Kjør sikkert og kom trygt fram. Vi har ingen å miste. Hilsen Trygg Trafikk Trøndelag.
4: Lørdag 10. oktober er det klart for storfest med Too Far Gone i Olavshallen. Få med deg låter som

Trondheim Storstue, Too Far Gone, i Olavshallen, lørdag 10. oktober, klokka 20. Arrangør Dora 3. Sikre deg billetter nå på olavshallen.no.

Nå mer om datasenteret i Tydal. Datasenteret her kan bli langt større enn i dag. Tydal datasenter har tatt initiativ til en ny reguleringsplan som åpner for opp til 80 000 kvadratmeter bebygd areal. I dagens plan er det lagt opp til rundt 15 000. I det nye planområdet blir det omkring 170 dekar og skal gi plass til både datasenter, energianlegg og fremtidig næringsutvikling. Ifølge Stjørdalsnytt, som skriver om saken her nå, da, finnes det foreløpig ingen konkrete planer for hele området, men kommunen ønsker å sikre muligheten for videre utbygging. Planarbeidet omfatter også fylkesvei 705. Kommunen krever at det planlegges en sammenhengende gang- og sykkelvei fra Kirkevollstippen næringsområde til Bergarn. Utbyggingen er så omfattende at det må gjennomføres en konsekvensutredning. Forslaget til planprogram skal derfor sendes på høring samtidig som reguleringsarbeidet varsles. Mer om saken hos Stjørdalsnytt.

I kveld er det radbingo igjen her på Nea Radio. To lykketall gir 100 000 i alle fem spill. 18 års aldersgrense, hjelpelinjen 800-840. Bingoblokka får du kjøpt på radbingo.no og hos en av våre mange utsalgssteder. Vi høres til radbingo i kveld. Vil du vinne en tur for to til Kiel med Nea Radio? Med buss fra Trøndelag. Betal årets frivillige radiolisens på 400 kroner med VIPS til nummer 2905, så er du med i trekninga. Samtidig støtter du Nea Radio og bidrar til at vi fortsatt kan lage god og lokal radio for hele Trøndelag. Turen går fra 5. til 7. november, og vinneren trekkes mandag 28. september. VIPS 400 kroner til 2905 og bli med i trekninga.

Dolmsundet Hotell på Hitra fikk sitt beste år noensinne i 2025. Med en omsetning på 28 millioner og et driftsresultat på 2,7. Hotellsjef Stian Vatten trekker særlig frem satsingen Sea Lodge og Games & Grill som viktige årsaker til veksten. Det har gitt hotellet nye inntekter i tillegg til en vanlig hotell- og restaurantdrifta, skriver avisa Hitra Frøya. Driftsmarginen økte samtidig betydelig. Hotellet vil nå fortsette å utvikle flere tilbud rundt driften. Et av dem kommer allerede til julebordsesongen nå. Da åpnes lavvoen for mindre grupper og bedrifter gjennom konseptet After Work i lavvoen. Tidligere har en gruppe gjerne leid hele lavvoen alene. Nå skal flere mindre grupper kunne bestille bord sommerkveld, og hotellet håper det vil gjøre tilbudet tilgjengelig for flere. Mer om saken finner du på Hitra Frøya.

0: 4 trening på Tiller har åpnet. Med gruppetimer, dyktige og erfarne instruktører og nye apparater I et helt nytt treningssenter. Ta med en venn, kollega eller hele familien. Og medlemskap koster bare 449 per måned. Nytt senter, ny energi. Nå starter vi. Velkommen til A4 trening på Revisenteret på Tiller. A4
1: Per! Din hånd! Ta deg altså! Du lyg til meg!
2: Hva det du snakker om? Hæ? Det ikke sant!
1: Tullsjur! Kan du banne på det?
2: Kjeften din! Hvorfor I svart det skal jeg banne på det? Det kjæring! Tung! Ha det! Det vekk!
3: Gikk jeg bra?
4: Oh, det bra, det teater vi.
3: Ja.
5: Turnéteatret reiser rundt I hele Trøndelag med både gamle og nyskrevne forestillinger du aldri glemmer. Turnéteatret på vei til hjertet ditt.
6: Nå har den nye helelektriske Ford Explorer kommet. Og for en bil! Melus bil på Stjørdal gir deg 0,95% fastrente I 3 år og hele 60 000 kroner I rabatt. Og best av alt, 0 kroner I egenkapital. Kom inn om Melhus bil og prøvekjør Ford Explorer I dag.
7: Det området å flytte noen rundball med handmakt. Og så det gære vanskelig å finne på noe nytt I middag. Og enn å få til noe finvær I Trøndelag, da. Det skjer ikke.
8: Men å flytte boliglånet til oss, der gjør vi det ganske enkelt for deg. Og kanskje det beste av alt, du får personlig rådgivning som kan hjelpe deg med mer enn bare boliglånet. Haltdalen Sparebank, lokalbanken som du kan stole på.

Over halvparten av biltrafikken gjennom Midtbyen i Trondheim skal ifølge trafikkanalyser være biler som bare kjører rett gjennom området. Det mener Venstres Aurora Mæland Winger, en del, viktig del av trafikkutfordringen i sentrum. I et debattinnlegg i Adresseavisen argumenterer hun for at mindre gjennomføring kan gi bedre plass til blant annet varelevering, busser, utrykningskjøretøy, syklister og bilister som faktisk har et ærend i Midtbyen. Winger mener også at færre biler kan redusere kø, støy og støv. Et mulig tiltak hun trekker fram er at bilister må kjøre inn og ut av Midtbyen på de samme punktene. Bakgrunnen er en debatt med Fremskrittspartiet om hvordan trafikken i Trondheim sentrum bør organiseres. Venstre og FRP er enige om at trafikken bør flyte bedre, men er uenige om hvilke tiltak som bør brukes for å få det til. Mer om saken finner du som sagt altså på Adresseavisen.

Boligbygginga fortsetter i sentrum av Klæbu, der to nye blokker nå er en del av prosjektet Rådhusplassen, skriver Klæbu-posten om i dag. Første byggetrinn består av blokk A og B. I den første blokka er 9 leiligheter solgt, men 6 fortsatt er til salgs. I blokk B er 8 av totalt 19 leiligheter solgt. Utbygger Hav forteller at salget går jevnt, og at mange av kjøperne er eldre, som først skal selge eneboligen eller gjennomføre et generasjonsskifte. Samtidig kommer også kjøpere fra blant annet Trondheim og Fosen. Totalt er det planlagt 5 blokker på Rådhusplassen, men utbygger ønsker å ha selv en betydelig andel før nye byggetrinn settes i gang. Prosjektet får også en egen utleieleilighet som sameiet skal eie. Den skal kunne brukes av beboere som for eksempel får familie eller andre gjester på besøk. Mer om saken finner du i Klæbu-posten.

0: Cornelius Bil Stjørdal stolt over å ha solgt flest varebiler så langt i 2026. Nå velger stadig flere den nye Ford E-Transit AVD, den elektriske varebilen med firehjulstrekk bygd for norske forhold. Ta kontakt med Fredrik hos Cornelius Bil Stjørdal i dag og opplev hvorfor så mange bedrifter velger Ford fra oss. Cornelius Bil Stjørdal, best på varebil.
1: Se på det her da. Det kjøttkak og lasagne og kløpp og se brunsausen.
2: Hverdagsmiddag skal være enkelt. Velkommen til oss hos Café Langset i Selbu.
1: Gelé, sjokoladepudding, vaniljesaus.
2: Middagsbuffeten står fremme helt til klokka 18.
1: Se på det her da.
3: Hør her!
4: Bra!
3: Lånkrevyen tilbake, og du vil få se.
4: Nei da, få se! De får ikke se noen ting som helst!
5: Ja, Lånkrevyen spiller på Trudvang dem 3., 10., 15., 17., 24., 30. og 31. oktober. Og da kan de gå inn på kultar.no og kjøpe seg billett, og da kan de nå se.
6: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
7: Er du en hund?
6: Nei.
7: En elefant?
6: Nei.
7: En bjørnbil?
6: Nei.
8: Du en bedriftsleder som sitter i et begrensende regnskapsprogram og kveles litt av det?
6: Nei, mamma, du...
8: For du ser akkurat sånn ut.
6: Altså, du, nå spiller vi spill.
9: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
10: Adresseavisen, din kilde til nyheter fra Midt-Norge. Alt av hendelser, sport, kultur og debatt på adressa.no.
11: Har vi noen planer til uka, eller?
12: Nei. Hytta da, eller?
11: Ingenting som skjer der nå. Det mellomsesong der.
12: Hvor det skjer masse, da?
13: Løsningen ligger nærmere enn du tror. Bestill et todøgnskrus med Color Line. Det alltid helg på havet.
14: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
15: Er du glad i å danse? Da har du muligheten helga 2. til 4. oktober i Vårdang. Mye pols, stort dansegulv, musikk av de beste i Trøndelag innenfor gammeldansen. For mer info så må du sjekke ut rorospols.no.

Riktig god formiddag, du på lunsjradio her i Nea Radio. Undertegnede på ferie en liten snartur, men fortvil ikke, det blir god musikk, og vi skal gjennom forskjellige tema også ved den tida vi har foran oss nå. God musikk, og ja, det vanlige i lunsjen. Håper du har en fin dag her sammen med oss i Nea Radio. Nå!

0: E13.
1: Nordisk Film har lagt bort det som var planer for en TV-serie om Kong Håkon og Dronning Maud. Selskapet kunne ikke finne finansielle partnere til prosjektet. Planene for Vintertronen ble kjent i 2019, og serien var planlagt ferdig i 2022. Budsjettet var på 100 millioner kroner. Konflikten mellom Spekter og Norsk Lokomotivførerforbund går videre på fjerde streikedag uten planlagte nye samtaler. Spekter sier til NTB at det ikke har vært kontakt. NLF opplyser at de jobber med et innspill og at sentral streikekomité vurderer opptrapping i morgen. Forsvaret har lansert en storstilt dronesatsning som skal gjøre at droner tas i bruk bredt på tvers av oppgaver. Det opplyses at det er et mål om at droner skal være overalt. NTB skriver at Hæren vil investere 1,5 milliarder over 10 år og at teknologien endres raskt. Svensk politi etterforsker en anmeldelse om mulig valgfusk i Borlänge knyttet til Venstrepartiets Mohammed Abdulkadir Ali. Etterforskningen gjelder opplysninger om ferdigutfylte stemmesedler og pengeutdeling under valget. Ali avviser anklagene og sier at alt er helt feil. SVT melder at omvalg kan bli aktuelt hvis uregelmessighetene kan ha påvirket utfallet. En mann fikk 4 falske Norge-drakter og 2 shortser stoppet av tolletaten etter bestilling fra den kinesiske netthandelsplattformen DHGate. Tolletaten varslet ham i starten av august om at varene var mistenkt for å være kopier og at alt ble destruert. Tolletaten melder at antallet tilbakeholdte falske varer har økt de siste årene. LSK Kvinner og Røa har store økonomiske problemer, og begge klubber har jaktet etter en klubb som kan overta deres lisenser. Det skjer etter en rapport i mai som viste økte inntekter og investeringer i kvinnefotball. Toppfotball Kvinner sier vekst i ligaen kan skjule forskjeller mellom klubbene. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Her er lokale nyheter fra Nea Radio. Statsforvalteren i Trøndelag sier nei til en ny skadefelling av jerv i Storlidalen i Oppdal, selv om 5 sauer er dokumentert drept. 4 av skadene var over ei uke gamle, og statsforvalteren mener behovet for akutt felling er mindre nå som beitesesongen går mot slutten, skriver avisa opp. Det er samtidig åpnet for ordinær lisensfelling av jerv i området. Lerøy legger ned produksjonen ved fabrikken på Hestvika på Hitra. Desember blir etter planen siste produksjonsmåned. Selskapet viser til overkapasitet, endringer i markedet og store investeringsbehov ved fabrikken, skriver Hitra Frøya. Alle fast ansatte får tilbud om å fortsette ved Lerøys anlegg på Jøsnøya rundt 10 minutter unna. I dag slapp festivalen Tons of Rock i Oslo de første artistene til neste sommers festival, og en av headlinerne blir trønderske Gåte. De spilte på festivalen også i 2018. Dette er en av festivalene som står høyest på ønskelista i Norge, det sier frontfigur og vokalist Gunhild Sundli. Motley Crue og Judas Priest står også på plakaten hos Tons of Rock. Datasentrene bruker en langt større del av strømmen i Trøndelag enn i landet ellers. I prisområdet NO3, som blant annet omfatter Trøndelag, sto datasenter for 4,58% av strømforbruket i fjor. På landsbasis var andelen 2,26%, viser en rapport fra Elhub. Og Øyulf Hjertenes blir ny konsernsjef i Polaris Media. Han kommer fra stillingen som konserndirektør i Schibsted Media. Hjertenes overtar i løpet av første kvartal neste år etter Per Aksel Kokk. Og for ordens skyld, Nea Radio er en del av Polaris Media. Nyhetene var ved Knut Inge Skjem.
3: Været presenteres av
4: Sandfærhus Bilpleie
3: og
5: Norske Bunader i Prinsens gate.
2: Så en kikk på tirsdagsværet. Sørlig bris fra ettermiddagen sørvestlig opp i liten kuling på kysten.

0: har den nye helelektriske Ford Explorer kommet. Og for en bil! Melus Bil på Stjørdal gir deg 0,95% fastrente i tre år og hele 60 000 kroner i rabatt. Og best av alt, 0 kroner i egenkapital. Kom inn om Melhus Bil og prøvekjør Ford Explorer i dag.
1: Breisås kommer til Stjørdal lørdag 17. oktober på Værnes Bar. Du får hits og slagere på løpende bånd. Men hver gang jeg blir tøff. Og det blir Wild West Party. Billettsalget, det i gang. Med millioner av avspillinger på Spotify er Breisås klar for Værnes Bar lørdag 17. oktober. Billetter kjøper du på Hoopla.
2: Skal du pusse opp eller bygge nytt? Da bør du ta turen til Boligmessen i Trondheim Spektrum 2. til 4. oktober. Her sparer du tusenvis av kroner på messetilbud. Alt til boligen under ett tak. Hent ut din billett på boligmesse.no helt gratis.
3: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 km? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengervekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389 900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye BYD Evo 4x4 hos Kristoffersen Bil.

En av Trondheims profilerte franske restauranter får nå ny adresse. Det Rive Gauche, som flytter fra Bakklandet og inn på Britannia Hotel, der restauranten nå skal overta dagens brasserie. Fra februar neste år får stedet brasserie Rive Gauche. Ifølge Adresseavisen flytter hele gjengen fra restauranten på Bakklandet med over til hotellet. Samtidig får de ansatte ved Brasserie Britannia tilbud om å fortsette enten der eller andre steder på hotellet. Rive Gauche åpnet ved Bybroen i 2020, men driverne sier de etter hvert har vokst ut av lokalene. På Britannia får de større kjøkken og bedre kapasitet, samtidig som de vil beholde den uformelle og franske stilen restauranten er blitt kjent for. Siste åpningsdag på Bakklandet blir 22. desember, men lokalene blir ikke stående tomme. Rive Gauche-gjengen varsler allerede at de har nye planer for stedet. Og mer om denne saken, og ikke minst hvis du er interessert i mat, så er adressa.no stedet. Der kan du også lese om matpolitiet som jevnlig er ute og vurderer Trøndelags restauranter.

0: bingo.
1: I kveld er det radiobingo igjen her på Nea Radio. To lykketall gir 100 000 i alle fem spill. 18 års aldersgrense, hjelpelinjen 800-840. Bingo-blokka får du kjøpt på radiobingo.no og hos en av våre mange utsalgssteder. Vi høres til radiobingo i kveld. Vil du vinne en tur for to til Kiel med Nea Radio? Med buss fra Trøndelag. Betal årets frivillige radiolisens på 400 kroner med VIPS til nummer 20905, så du med i trekninga. Samtidig støtter du Nea Radio og bidrar til at vi fortsatt kan lage god og lokal radio for hele Trøndelag. Turen går fra 5. til 7. november, og vinneren trekkes mandag 28. september. VIPS 400 kroner til 20905 og bli med i trekninga.

0: Et planlagt glamping-tilbud på Sørburøya kan endelig bli realisert etter flere års utsettelser. Det er selskapet Froheim Glamping som opplyser at Trøndelag Sparebank har bekreftet fullfinansiering av prosjektet. Det skriver avisa Hitra-Frøya. Planene omfatter glampinghytta på Sørburøya, men prosjektet har blitt skjøvet på flere ganger og skulle etter de opprinnelige planene være ferdig for flere år siden. Neste steg blir et styremøte på Sørburøya helga 4. og 5. oktober. Der skal styret ta stilling til valg av entreprenør og underleverandør og bestemme når byggingen skal starte. Etter møtet vil selskapet også kontakte dem som tidligere har varslet at de ønsker å delta i en aksjeemisjon, med beskjed om å betale inn beløpene de har sagt seg villige til å bidra med. Det skriver altså Hitra-Frøya som sagt, og der kan du lese mer om saken. Dermed går det altså da mot byggestart for reiselivssatsingen på Sørburøya.
1: Here we go.

0: Nå er det tid for å tenke vinterdekk. Hos autoeksperten Hell Bilverksted får du vinterdekk fra Continental, testvinnende modeller og gode dekk i alle prisklasser. De hjelper deg med å finne riktig dekk til bilen og kjøremønstret ditt. Og ønsker du en enklere dekksesong, kan du også spørre om dekkhotell. Vinterdekk og dekkhotell hos autoeksperten Hell Bilverksted.
1: Finn fram lederhåsen og gjør deg klar. Fredag 2. og lørdag 3. oktober blir det Oktoberfest Trondheim. Tyske klassikere laget på lokale trønderske råvarer, iskald drikke, levende ompa-ompa-musikk og DJ. Allsang og feststemning for over 1000 gjester. Ta med vennegjengen eller kollegaen og bli med på festen. Billetter og bord, med eller uten mat og drikke, finner på oktoberfesttrondheim.no. Oktoberfest Trondheim, 2. og 3. oktober. Oktoberfest Trondheim. .no.
2: Fikk ikke du gørnøst på en rettelig burger nå? Da det bra at på tirsdagen så det burgerdag åt oss, og at vi har den beste hamburgeren på Røros. Og så har vi mange gode sitteplasser, så burgeren, den kan du nyte her åt oss. Se åpningstiden våre på Facebook. Velkommen til SO Røros.
3: Besøk Jan Kåres bil hos Ward. Bruktbilforhandler av de fleste merker i over 50 år. Og alltid biler for enhver smak på lager. Velkommen innom på besøk. Jan Kåres bil. Min seriøsitet. Din trygghet.

To lokalbanker med røtter I Trøndelag vil nå bli en større bank. Det Nidaros Sparebank og Statsbygd Sparebank som har inngått en intensjonsavtale om sammenslåing. Og der den andre banken på kort tid som diskuterer denne slags. Bankene omtrent like stor og har til sammen over 22 000 kunder. Ifølge Klæbuposten målet å kutte kostnader på blant annet IT, revisjon og andre administrative oppgaver, samtidig som den personlige rådgivningen skal fortsette som før. For kundene I Klæbu lover Nidaros-sjef Bjørn Riise små endringer. De skal beholde både rådgiver og lokalt bankkontor, og ingen ansatte skal måtte flytte arbeidssted på grunn av fusjonen. Bankene vil også opprette hver sin sparebankstiftelse. På Nidaros-sida kan mellom 140 og 150 millioner kroner bli lagt inn I stiftelsen, med mål om å sikre lokal støtte og eierskap. Mer om saken kan du finne på Klæbuposten, og planen skal etter hvert behandles videre da I høst, og hvis fusjonen blir godkjent, blir bankene juridisk slått sammen 1. juli 2027.

0: I kveld er det radiobingo igjen her på Nea Radio. To lykketall gir 100 000 i alle fem spill. 18 års aldersgrense, hjelpelinjen 800-840. Bingo-blokka får du kjøpt på radiobingo.no og hos en av våre mange utsalgssteder. Vi høres til radiobingo i kveld.
1: Radios radbingo kan du vinne lompeng til du skal til syden.
0: Og der vet du, velkommen til radbingoen.
2: Vinneren heter Inger Helene Johansen. Akkurat nå ringer seg fra Scandic på Hell.
0: Åja, hvor skal den da?
2: Kroatia.
0: Det var fint da, og 10 000 mer i lompeng.
2: Ja, det er helt greit det.
0: Ja, lykke til da, og god tur.
1: Takk for det. 18 års aldersgrense, telefonnummeret til hjelpelinjen 800-840. Bingo-blokket får du kjøft overalt og på radbingo.no.

I Stjørdal så ønsker Høyre å få flere moderate stemmer inn i innvandringsdebatten. Partiet invitert nylig til temamøte og paneldebatt om integrering og hvordan flere kan bli del av fellesskapet. Det skriver Stjørdalsnytt. I panelet deltok blant andre representanter fra Stjørdal Islamske Kultursenter, integreringsenheten, voksenopplæringa og Høyre selv. Flere pekte på behovet for bedre norskopplæring og mer tid til å lære språket. Det muslimske miljøet i Stjørdal ønsker også å bli mer synlig i lokalsamfunnet. Stortingsrepresentant Mari Holm Lønseth mener Norge ikke er flinke nok til å bruke kompetansen mange innvandrere har med seg, og at flere må få muligheten til å komme i jobb. Varaordfører Renate Trøan Bjørsol mener innvandringsdebatten har blitt for polarisert. Hun ønsker en mer konstruktiv diskusjon, der man kan snakke om både utfordringer og mulighetene ved god integrering.

0: Melhus Bil Stjørdal stolt over å ha solgt flest varebiler så langt I 2026. Nå velger stadig flere den nye Ford e-Transit AVD, den elektriske varebilen med firehjulstrekk bygd for norske forhold. Ta kontakt med Fredrik hos Melhus Bil Stjørdal I dag og opplev hvorfor så mange bedrifter velger Ford fra oss. Melhus Bil Stjørdal, best på varebil.
1: Jolle, burger godt det. Men det smaker like godt med lave drivstoffpriser på alle drivstasjonene. Driv rett og slett kun drivstoff til lavest mulig pris. Så burgeren må du nesten ta et annet sted. Nå har vi faktisk over 60 stasjoner spredt over hele Midt-Norge. Og med drivstoffkort får du 40 øre I rabatt per liter. Driv lønner seg alltid på sikt. Last ned og bruk appen som betaling. Driv. Drivstoff der du
2: Lørdag 10. oktober det klart for storfest med Too Far Gone I Olavshallen. Få med deg låter som...

0: Trondheim Storstue, Too Far Gone, i Olavshallen, lørdag 10. oktober, klokka 20. Arrangør Dora 3. Sikre deg billetter nå på olavshallen.no.
1: A4 trening på Tiller har åpnet. Med gruppetimer, dyktige og erfarne instruktører og nye apparater I et helt nytt treningssenter. Ta med en venn, kollega eller hele familien. Og medlemskap koster bare 449 per måned. Nytt senter, ny energi. Nå starter vi. Velkommen til A4 trening på

Riktig god formiddag, du på lunsjradio her I Nia Radio. Undertegnede på ferie en liten snartur, men fortvil ikke, det blir god musikk, og vi skal gjennom forskjellige tema også ved den tida vi har foran oss nå. God musikk, og ja, det vanlige I lunsjen. Håper du har en fin dag her sammen med oss I Nia Radio.

0: klokka er 14.
1: Bergen er rangert som Europas beste by å bo i, ifølge en rapport fra analyse- og rådgivningsselskapet Oxford Economics. Rapporten setter byen foran andre storbyer i Europa og plasserer Oslo på en fjerde plass. Oxford Economics har lagt vekt på inntektslikhet, lønninger, boutgifter, forventet levealder og fritid og kultur. 10 barn døde mens de bodde på norske barnevernsinstitusjoner i perioden fra 2023 til nå. Samtidig er det registrert 471 selvmordsforsøk blant barn, det skriver Bergens Tidende. Ifølge Bufdir ble det meldt om rundt 90 forsøk i 2023 og 2024, 140 i 2025 og 96 hittil i år. Konflikten mellom Spekter og Norsk Lokomotivførerforbund går videre på fjerde streikedag uten planlagte nye samtaler. Spekter sier til NTB at det ikke har vært kontakt. NLF opplyser at de jobber med et innspill og at sentral streikekomité vurderer opptrapping i morgen. Forsvaret har lansert en storstilt dronesatsning som skal gjøre at droner tas i bruk bredt på tvers av oppgaver. Det opplyses at det er et mål om at droner skal være overalt. NTB skriver at Hæren vil investere 1,5 milliarder over 10 år og at teknologien endres raskt. En mann fikk 4 falske Norge-drakter og 2 shortser stoppet av tolletaten etter bestilling fra den kinesiske netthandelsplattformen DHGate. Tolletaten varslet ham i starten av august om at varene var mistenkt for å være kopier, og at alt ble destruert. Tolletaten melder at antallet tilbakeholdte falske varer har økt de siste årene. Nordisk Film har lagt bort det som var planer for en TV-serie om kong Haakon og dronning Maud. Selskapet kunne ikke finne finansielle partnere til prosjektet. Planene for Vintertronen ble kjent i 2019, og serien var planlagt ferdig i 2022. Budsjettet var på 100 millioner kroner. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Her lokale nyheter fra Nea Radio. Statsforvalteren i Trøndelag sier nei til en ny skadefelling av jerv i Storlidalen i Oppdal, selv om 5 sauer dokumentert drept. 4 av skadene var over en uke gamle, og statsforvalteren mener behovet for akutt felling mindre nå som beitesesongen går mot slutten, skriver avisa opp. Det samtidig åpnet for ordinær lisensfelling av jerv i området. Lerøy legger ned produksjonen ved fabrikken på Hestvika på Hitra. Desember blir etter planen siste produksjonsmåned. Selskapet viser til overkapasitet, endringer i markedet og store investeringsbehov ved fabrikken, skriver Hitra Frøya. Alle fast ansatte får tilbud om å fortsette ved Lerøys anlegg på Jøsnøya rundt 10 minutter unna. I dag slapp festivalen Tons of Rock i Oslo de første artistene til neste sommers festival, og en av headlinerne blir trønderske Gåte. De spilte på festivalen også i 2018. Dette en av festivalene som står høyest på ønskelista i Norge, det sier frontfigur og vokalist Gunhild Sundli. Motley Crue og Judas Priest står også på plakaten hos Tons of Rock. Datasentrene bruker en langt større del av strømmen i Trøndelag enn i landet ellers. I prisområdet NO3, som blant annet omfatter Trøndelag, sto datasenter for 4,58% av strømforbruket i fjor. På landsbasis var andelen 2,26%, viser en rapport fra Elhub. Og Øyulf Hjertenes blir ny konsernsjef i Polaris Media. Han kommer fra stillinga som konserndirektør i Schibsted Media. Hjertenes overtar i løpet av første kvartal neste år etter Per Aksel Kokk. Og for ordens skyld, Nea Radio en del av Polaris Media. Nyhetene var ved Knut Inge Skjem. Så en kikk på tirsdagsværet. Sørlig bris fra ettermiddagen sørvestlig opp i liten kuling på kysten. Skyer og perioder med regn, også uttrykt for lokal tåke eller tåkeskyer. Noen temperaturer: Oppdal 15 grader, Trondheim 10 grader, Røros 6 grader, 12 grader på Hitra og 10 grader i Levanger.
3: Riktig god ettermiddag. Velkommen til ettermiddagssending her på Nea Radio denne tirsdag, 22. dagen i september. Per Magne Moan i studio. hadde egentlig tenkt å spille Ed Sheeran aller først I dag, men det vel ikke helt politisk korrekt I alle kretser, så vi nøyer oss med Paul McCartney, vi Tug of War. Hjertelig velkommen skal dere være til sending.

klassisk avslutning på den der låta som handler om tautrekking og menn i overført betydning da. Tug of War, vi hørte Paul McCartney. Vi skal som vanlig følge trafikken også i ettermiddag, og for en times tid så kom det melding om at en patrulje fra politiet var på vei etter melding om sammenstøt mellom semitrailer og en del andre biler. Dette skal ha skjedd på Brattørbrua i Trondheim, og hadde dannet seg en del kø. Like etter så kom det en ny melding om at politiet nå har kommet til stede og har bistått semitraileren vekk fra brua. Og i nok en oppdatert melding står det at i forbindelse med rygging så har også traileren da kommet bort i, altså kommet i berøring med tre biler som stod der. Så det så ikke ut til å være så veldig alvorlig det her da, men litt trafikale utfordringer kan jeg tenke meg at det her har bydd på, kanskje bydd på i forbindelse med berging da. Vi følger trafikken, og det gjør vi aller best når dere lytter av med oss. Tips oss gjerne. Kodord NEA, melding til 26114. Vi startet altså musikalsk med Paul McCartney og fortsetter med Paul Young. Her er Every Time You Go Away.

0: Paul Young, Every Time You Go Away. Vi tar med en melding fra, ja, det er vel politiet som har formidlet det her da. I forbindelse med vedlikehold av vei, så har det lekket ut olje fra en anleggsbil. Det er Skaunveien det snakker om her, ved adresse nummer 436 skal det her ha skjedd. Årsaken til utslippet er en pakning i et oljefilter som er ødelagt. Entreprenør er på stedet for å utbedre situasjonen, og veien blir stengt inntil videre. Det er skiltet omkjøring, sier politiet. Altså, i Skaun, Skaunveien, ved adresse 436, så er det stengt på grunn av oljesøl fra en anleggsbil. Skiltet omkjøring.
1: Årets julebord-happening skjer på Scandic Lerkendal. 27. og 28. november feirer Vassenguttene 30 år med Trønderbataljonen, Hånstaurene og Casino-stil. 4. og 5. desember blir det Trønderrock med Terje Tisland og Sige Gubba Gutta, pluss Grønne, Glitrende Tre og Dag og Absolutt Abba Show. Fantastisk julebordsbuffet for vennegjenger og firma. Billetter får du på eventis.no.
2: Skal du pusse opp eller bygge nytt, da bør du ta turen til Boligmessen i Trondheim Spektrum 2. til 4. oktober. Her sparer du tusenvis av kroner på messetilbud, alt til boligen under ett tak. Hent ut din billett på boligmesse.no helt gratis.
3: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på NoFence.no.
4: Helelektriske Suzuki e-Vitara 4x4 er som skapt for norske forhold. Med 40 mil rekkevidde og firehjulstrekk inkludert i prisen. Kom innom for prøvekjøring og sikre deg din e-Vitara. Tilgjengelig hos Kristoffersen Bil nå, fra utrolige 354.000. Suzuki e-Vitara, som skapt for norske forhold.
5: Tror du det tar lang tid å levere gull til gullhøna? Tro om igjen, det tar faktisk bare noen minutter å gi deg en nøyaktig vurdering. Kom innom gullhøna, gode priser og oppgjør på dagen.

er kåret til verdens beste gitarsolo av mange denne soloen. Det tonene vi hørte, David Gilmour, gitarrist I Pink Floyd, og låta, selvsagt Comfortably Numb. I flere tiår så har de mystiske lysfenomena I og over Hessdalen fascinert både lokalbefolkning, forskere og nysgjerrige fra hele verden. Og denne uka samles norske og internasjonale forskere, fagpersoner og studenter I dalen for å gjennomføre nye målinger og undersøkelser. Og fredagskvelden så åpner forskningen også for publikum med foredrag først på kvelden I HV-åren, og etterpå så håper arrangørene at så mange som mulig blir med på, ja, faktisk du invitert. Man invitert på en hel natt med feltarbeid på forskningsstasjonen I Skarvan I Hessdalen. Men hva det egentlig deltakerne håper å finne ut med denne forskningen? Hva det, ja, hvordan det egentlig å jobbe så tett med et fenomen enda ingen har klart å forklare fullt ut? Vi skal få besøk I studio snart fra noen av dem som med på denne forskningsekspedisjonen. Men først, Lise Olden, alt skjer.

0: Nea Radio.
1: Nå det tid for å tenke vinterdekk. Hos autoeksperten Hell Bilverksted får du vinterdekk fra Continental, testvinnende modeller og gode dekk i alle prisklasser. De hjelper deg med å finne riktig dekk til bilen og kjøremønstret ditt. Og ønsker du en enklere dekksesong, kan du også spørre om dekkhotell. Vinterdekk og dekkhotell hos autoeksperten Hell Bilverksted.
2: Viktig melding. Nå kan du bruke drivkortet ditt hos Trønder Oil og Trønder Oil-kortet ditt hos Driv Energi. Nå med over 60 drivstoffanlegg i Midt-Norge. Driv. Drivstoff der du er.
3: A4-trening på Tiller har åpnet. Med gruppetimer, dyktige og erfarne instruktører og nye apparater i et helt nytt treningssenter. Ta med en venn, kollega eller hele familien. Og medlemskap koster bare 449 per måned. Nytt senter, ny energi. Nå starter vi. Velkommen til A4-trening på Revesenteret på Tiller. A4
4: med Melhus Bil Stjørdal stolt over å ha solgt flest varebiler så langt i 2026. Nå velger stadig flere den nye Ford e-Transit AVD, den elektriske varebilen med firehjulstrekk bygd for norske forhold. Ta kontakt med Fredrik hos Melhus Bil Stjørdal I dag og opplev hvorfor så mange bedrifter velger Ford fra oss. Melhus Bil Stjørdal, best på varebil.

0: oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
1: Karius og Baktus er tilbake. Nå kan du bli med inn i munnen til Jens i Turnéteatrets fargerike og morsomme familieforestilling. Karius og Baktus kommer altså til en scene nær deg. Finn spillested og billetter på turneteatret.no.

0: Nea Radio. Verdens beste trønderradio.
1: I kveld er det radbingo igjen her på Nea Radio. To lykketall gir 100 000 i alle fem spill. 18 års aldersgrense, hjelpelinjen 800-840. Bingo-blokka får du kjøpt på radbingo.no og hos en av våre mange utsalgssteder. Vi høres til radbingo i kveld. Vil du vinne en tur for to til Kiel med Nea Radio? Med buss fra Trøndelag. Betal årets frivillige radiolisens på 400 kroner med VIPS til nummer 2905, så er du med i trekninga. Samtidig støtter du Nea Radio og bidrar til at vi fortsatt kan lage god og lokal radio for hele Trøndelag. Turen går fra 5. til 7. november, og vinneren trekkes mandag 28. september. VIPS 400 kroner til 2905 og bli med i trekninga.

0: leter du etter noe litt utenom det vanlige? Hos Home by Gard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler, håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst I Trondheim, på Røros eller døgnet rundt på homebygard.no.
1: Hele elektriske Suzuki e-Vitara 4x4 som skapt for norske forhold. Med 40 mil rekkevidde og firehjulstrekk inkludert I prisen. Kom innom for prøvekjøring og sikre deg din e-Vitara. Tilgjengelig hos Kristoffersen bil nå fra utrolige 354.000. Suzuki e-Vitara, som skapt for norske forhold.
2: Ah, jeg omholdet å flytte noe rundball med handmakt. Og så det gære vanskelig å finne på noe nytt I middag. Og enn å få til noe finvær I Trøndelag, det skjer ikke.
3: Men å flytte boliglånet til oss, der gjør vi det ganske enkelt for deg. Og kanskje det beste av alt, du får personlig rådgivning som kan hjelpe deg med mer enn bare boliglånet. Haltdalen Sparebank, lokalbanken som du kan stole på.
4: Finn fram lederhosen og gjør deg klar. Billetter og bord, med eller uten mat og drikke, finner på oktoberfesttrondheim.no. Oktoberfest Trondheim, 2. og 3. oktober.
5: Ikke kroppen helt trygg? Ring Bergstaden Bygg.
6: Du kan være helt trygg med Bergstaden.

kjærlighetserklæring fra Jim Diamond. I should have known better der. Vi nærmer oss helt laget, og det betyr nyheter og været rett rundt I hjørnet. Frem til det så det Glenn Campbell og Rhinestone Cowboy vi lytter.

0: klokka er 15.
1: NHO mener styringsrenten sannsynligvis blir hevet en gang til, trolig i desember. I analysen økonomisk overblikk for tredje kvartal skriver NHO at offentlig vekst har vært høyere enn i privat sektor, blant annet etter økt satsning på forsvaret. De peker også på lavere kjerneinflasjon enn ventet i august. Bergen er rangert som Europas beste by å bo i, ifølge en rapport fra analyse- og rådgivningsselskapet Oxford Economics. Rapporten setter byen foran andre storbyer i Europa og plasserer Oslo på en fjerdeplass. Oxford Economics har lagt vekt på inntektslikhet, lønninger, boutgifter, forventet levealder og fritid og kultur. 10 barn døde mens de bodde på norske barnevernsinstitusjoner i perioden fra 2023 til nå. Samtidig er det registrert 471 selvmordsforsøk blant barn, det skriver Bergens Tidende. Ifølge Bufdir ble det meldt om rundt 90 forsøk i 2023 og 2024, 140 i 2025 og 96 hittil i år. Konflikten mellom Spekter og Norsk Lokomotivførerforbund går videre på fjerde streikedag uten planlagte nye samtaler. Spekter sier til NTB at det ikke har vært kontakt. NLF opplyser at de jobber med et innspill og at sentral streikekomité vurderer opptrapping i morgen. Forsvaret har lansert en storstilt dronesatsning som skal gjøre at droner tas i bruk bredt på tvers av oppgaver. Det opplyses at det er et mål om at droner skal være overalt. NTB skriver at Hæren vil investere 1,5 milliarder over 10 år og at teknologien endres raskt. Nordisk Film har lagt bort det som var planer for en TV-serie om kong Haakon og dronning Maud. Selskapet kunne ikke finne finansielle partnere til prosjektet. Planene for Vintertronen ble kjent i 2019, og serien var planlagt ferdig i 2022. Budsjettet var på 100 millioner kroner. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Her er lokale nyheter fra Nea Radio. Statsforvalteren i Trøndelag sier nei til ny skadefelling av jerv i Storlidalen i Oppdal, selv om 5 sauer er dokumentert drept. 4 av skadene var over en uke gamle, og statsforvalteren mener behovet for akutt felling er mindre nå som beitesesongen går mot slutten, skriver avisa opp. Det er samtidig åpnet for ordinær lisensfelling av jerv i området. Lerøy legger ned produksjonen ved fabrikken på Hestvika på Hitra. Desember blir etter planen siste produksjonsmåned. Selskapet viser til overkapasitet, endringer i markedet og store investeringsbehov ved fabrikken, skriver Hitra Frøya. Alle fast ansatte får tilbud om å fortsette ved Lerøys anlegg på Jøsnøya rundt 10 minutter unna. I dag slapp festivalen Tons of Rock i Oslo de første artistene til neste sommers festival, og en av headlinerne blir trønderske Gåte. De spilte på festivalen også i 2018. Dette er en av festivalene som står høyest på ønskelista i Norge, det sier frontfigur og vokalist Gunhild Sundli. Motley Crue og Judas Priest står også på plakaten hos Tons of Rock. Datasentrene bruker en langt større del av strømmen i Trøndelag enn i landet ellers. I prisområdet NO3, som blant annet omfatter Trøndelag, sto datasenter for 4,58% av strømforbruket i fjor. På landsbasis var andelen 2,26%, viser en rapport fra Elhub. Og Øyulf Hjertenes blir ny konsernsjef i Polaris Media. Han kommer fra stillinga som konserndirektør i Schibsted Media. Hjertenes overtar i løpet av første kvartal neste år etter Per Aksel Kokk. Og for ordens skyld, Nea Radio er en del av Polaris Media. Nyhetene var ved Knut Inge Skjem. Så en kikk på tirsdagsværet. Sørlig bris fra ettermiddagen sørvestlig opp i liten kuling på kysten. Skyer og perioder med regn, også uttrykt for lokal tåke eller tåkeskyer. Noen temperaturer: Oppdal 15 grader, Trondheim 10 grader, Røros 6 grader, 12 grader på Hitra og 10 grader i Levanger.

Det var nyheter og vær det. Da vi tilbake, og straks skal vi til Hestdalsfjellene og høre om en litt spesiell forskningsuke på Hestdalsfenomenet denne uka. Ja, faktisk, publikum inviteres til å bli med på fredagskvelden. Men først, Starship, her er We Built This City.

0: Trafikken presenteres av
1: Trygg Trafikk Trøndelag.
2: Ja, ikke noen nylige oppdateringer fra hverken politi eller veitrafikk sentral. Det siste kom rett før klokka to i dag. Det at det oljesøl på Skaunveien ved adresse 436. Årsaken en pakning i et oljefilter på en anleggsbil som har gått rundt, og det ført til oljeutslipp da, og det glatt på stedet, og entreprenør holdt på å utbedre situasjonen. Det skilta omkjøring, skriver politiet. Skjer det ting i trafikken der du ute og kjører i ettermiddag, tips oss veldig gjerne om det. Kodord NEA og melding til 26114.
1: NEA Radio.
2: Ja, så ser jeg nå at politiet har lagt til nok en melding om at traileren var for høy til å passere brua. Fører skulle rygge og fikk kjøretøy bak i blindsonen, står det. Trailer kjørte først på bil bak, og det oppstod en kjedekollisjon. Blir løst med skademelding. Det her ikke snakk om noe personskade på noe som helst måte, skriver politiet.

0: radio.
1: Finn fram lederhosen og gjør deg klar. Billetter og bord, med eller uten mat og drikke, finner du på oktoberfesttrondheim.no. Oktoberfest Trondheim, 2. og 3. oktober.
2: I Melhus Bil Stjørdal er stolt over å ha solgt flest varebiler så langt i 2026. Nå velger stadig flere den nye Ford e-Transit AVD, den elektriske varebilen med firehjulstrekk bygd for norske forhold. Ta kontakt med Fredrik hos Melhus Bil Stjørdal i dag og opplev hvorfor så mange bedrifter velger Ford fra oss. Melhus Bil Stjørdal, best på varebil.
3: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på NoFence.no.
4: Det er omvålet å flytte noen rundball med handmakt. Og så er det gære vanskelig å finne på noe nytt i middag. Og enn å få til noe finvær i Trøndelag, da. Det skjer ikke.
5: Men å flytte boliglånet til oss, der gjør vi det ganske enkelt for deg. Og kanskje det beste av alt, du får personlig rådgivning som kan hjelpe deg med mer enn bare boliglånet. Haltdalen Sparebank, lokalbanken som du kan stole på.

0: Abba, vet du, har vi plass til i våre ettermiddagssendinger her på Nea Radio. Vi hørte nettopp Chiquitita.
1: Nea Radio.
0: Vi skal til Hestdalen, og nok en gang så er det de mystiske lysa i Hestdalen som skaper interesse for mange. Det er nemlig en stor forskningsuke i fjellet. I flere tiår så har det her lysfenomenet over Hestdalen fascinert både lokalbefolkning, forskere og nysgjerrige fra hele verden. Og denne uka så samles norske og internasjonale forskere, fagpersoner og studenter i dalen for å gjennomføre nye målinger og undersøkelser. Og på fredag så åpner denne forskningen også for publikum med foredrag i Hovet i åren, før det hele avsluttes med en hel natt med feltarbeid på forskningsstasjonen i Hestdalen, der også den som ønsker det kan være med og se hva det her går ut på. Men hva håper deltakerne å finne ut, og hvordan er det å få jobbe tett på et fenomen som enda ingen har klart å forklare fullt ut? Vi har snakket med Maiken Aamodt Eikrem og Kristin Irén Vorelius fra studiet Innovasjon i prosjektledelse ved Høgskolen i Østfold.
2: Vi skal jo forske på dette kjente lysfenomenet, som vi så vidt har hørt om, og lære mer om hva er det som egentlig foregår oppe i Hestdalen.
0: Så vidt hørt om, sier du. Hva vet du om Hestdalsfenomenet i dag?
2: Det jeg har lest på nett, men også det Bjørn Gitle Hauge har på en måte informert oss om.
3: Ja, altså at det er et uforklarlig lysfenomen som er her, og det er ingen som vet hvorfor det er, eller hvorfor det kommer. Så det er jo i grunnen det vi har fått fortalt da. Men så har vi også sett litt i media om andre spekulasjoner da.
2: Så, ja. Det er mange teorier ute og går, og vårt hovedfokus er jo altså denne forskningen da. Altså vitenskapelig forskning.
0: Ja, jeg må jo spørre, hva er det dere studerer? Altså, det er jo ikke noe som heter studie for lysene i Hestdalen, eller den slags. Hva slags studieretning er dere tar?
2: Vi studerer innovasjon og prosjektledelse på Høgskolen i Østfold, og vi har jo da internship som man kan velge siste året på dette studiet.
0: Og da er det naturlig å ta turen til Hestdalen?
2: Ikke nødvendigvis, men når dette prosjektet ble oppe, og når det kom opp...
3: Da vi ble fortalt om det, så tenkte vi at dette er noe jeg og Marken kan fikse.
2: Ja, så vår rolle er jo på en måte å koordinere prosjektet, altså sørge for at alle kommer seg opp, planlegge natteskift, all strukturen rundt selve prosjektet. Og så er det jo studentene, vi skal også delta, men det er studentene som får muligheten til å sitte på stasjonene og lære seg instrumentene, altså kameraene, mens vi skal på en måte bistå litt rundt
0: Det administrative, kanskje?
2: Det administrative, ja, å koordinere, det da.
0: Ja. Og så, men helt tatt, det å velge noe sånt, da, hva er årsaken til det? Og så er det spenningen, er det mystikken rundt Hestdalsfenomenet som er årsaken til det, Kristin?
3: Ja, det er vel det. Det er vel det at ingen har svar på det, som gjør det enda mer spennende. Så det at Bjørn Gitle, en mann vi stoler mye på, sier at han fortsatt ikke vet hva som skjer, det er...
0: Ja, og Bjørn Gitle Hauge, for den som ikke vet det, så er det en av høyskolelektorene på der dere studerer.
3: Det samme.
0: Ja.
2: Vi har jo også med oss professor Anna-Lena Schøniksen, og hun står jo veldig for det tekniske her. Hun kan utrolig mye om instrumentene vi skal bruke, kameraene, alt utstyret, og det får vi da opplæring om i kveld da. Ja,
0: dere har jo allerede tilbrakt en natt på det som heter Hestdalskjørn på Røde Korshytta der. Hestdalskjørn er for øvrig et av de steder det er gjort mest observasjoner, så vet dere det. Har dere opplevd noe så langt?
3: Nei, altså det var jo mørkt da vi kom. Det var det.
0: Det bør jo være mørkt, det er ofte i mørket man ser Hestdalskjørn.
3: Ja, det er ikke sant. Ja. Det var litt trøtt, så det var jo egentlig å gå og legge seg på kveld da vi kom. Men... vi har jo et håp.
0: Ja, og så si litt om forventningene til denne uka. Den blir jo annerledes enn en vanlig studieuke.
2: Ja, vi håper jo, som Kristin har nevnt, å se noe lys på himmelen, selvfølgelig. Men også å på en måte finne ut og lære litt om denne teknologien. Hva er det på en måte som fanger disse bildene? Hvordan analyserer man bildene når man har dem på kamera? Så det blir spennende, og vi håper jo at det dukker opp noe som vekker interesse.
0: Jeg låter å spørre da en ung student i dag, Maiken, deg først. Hva tror du hestårsfenomenet for noe, du?
2: Det et veldig vanskelig spørsmål, men altså, jeg har tenkt mye på det, mye frem og tilbake. Jeg har ikke noe fast svar, jeg kan ikke avgi noe spesielt jeg tenker, annet enn at det lyskuler som på himmelen. Hva dette mer spesifikt, det har jeg kanskje noen tanker om selv, men ja.
0: Det kanskje litt vanskelig å sette ord på da. Hva mener du, Kristina?
3: Ja, altså vi har hørt om at det har vært gruvedrift her. Som det ligger under bakken eller et eller annet som kan skape det. Det er jo noe jeg har tenkt, men jeg har ikke noe... Ikke har jeg forsket på det selv enda.
0: Ligger det noen føringer fra høyskolen da, til det her om hva det her for noe? At dere må tenke på at det her noe innenfor visse rammer?
3: Altså,
0: eller står dere fritt frem til å mene hva dere vil om det her?
2: Nei, altså det her jo et forskningsprosjekt. Vi skal analysere bilder, vi må ha noe håndfast å holde i.
3: Ja.
2: Så det litt farlig å på en måte bevege seg litt over i den andre skalaen da, som mange har gått ut med å si.
0: Men jeg må jo si da at hvis dere treffer folk fra Hestdalen og folk som har sett det her, så har de jo veldig mange meninger om hva det for noe. Folk har sett noe fysisk, folk har sett ting på, ja, som kan minne om en farkost. Det mange tilnærminger til det også. Hva tenker dere om det? Samtidig som dere jo mer en vitenskapelig del av det.
3: Ja. Mm. Altså, vi hører jo på hva de sier. Og de må gjerne komme og prate med oss. For, altså, jeg er nysgjerrig.
0: Dere dømmer ingen.
3: Men ikke har vi sett noe heller selv. Så det er jo farlig å tro for mye. Man bør jo vite.
0: Det er ikke bare dere studenter og studentmiljø som skal få i ilden, skulle jeg si. Dere ønsker også at bygdefolket skal få komme på et arrangement i løpet av uka. Si litt om det.
3: Ja, altså, det er jo ikke vi som herifra. Så vi har lyst til, ja, som sagt, å prate med dem som herifra. Gjerne høre hva de har sett og hørt. Og få flest mulig opp, rett og slett. Så de kan se hvordan vi arbeide ute i feltet.
0: Ja, da kaller jeg det en kveld og natt i forskningens tegn. Dere skal ha det her i HV på fredag.
2: Det starter med et foredrag av Bjørn Gitle Hauge og Jader Monari. Klokka 18 på HV-et. Og så beveger vi oss opp og følger folk opp da, til forskningsstasjonen. Sånn at man har mulighet til å se hva vi holder på med, og komme tett inn på forskningen.
0: Og når du snakker om forskningsstasjon, snakker du om...
3: På Skarvan.
0: På Skarvan, ja. Altså den forskningsstasjonen som står der.
3: Ja, den skal være oppe, og så er det hytta som ligger på andre siden av Øyungen, hvor vi også skal sette opp en sånn såkalt dom, altså et svært telt, som også blir utstyrt med instrumenter og kameraer og som skal være opp og gå. Så det er jo de to plassene, samtidig som det er det foredraget på HV da.
0: Hvor lenge pågår det her forskningsprosjektet nå? Hvor lenge skal dere være her?
3: Vi blir her helt til søndagen, så det er i uka.
0: Og når dere kjører tilbake til Østfold på søndag kveld, da, hva håper dere sitter igjen med da?
3: Nei, jeg håper jo først og fremst at det har vært en vellykket tur, At vi har fått folk opp til arrangementet våre, og at studentene føler at dette har vært ok. Og ikke minst at vi også har fått sett og lært.
0: Og så, man har jo forsket på det her, man har jo sett lyset, man begynte jo å se masse lys til på 80-tallet. Man har ikke funnet noen løsninger, det er vel kanskje litt naivt å tro at dere finner løsninger i løpet av dette dagen, på hva det her er.
2: Ja, vi håper jo fremdeles at det kommer noe nytt ut av det. Man kanskje får en større forståelse av det, og kommer dypere inn på forskningen. Kanskje vi har studenter også som ser ting andre ikke har sett før, målingene.
0: Hva skal dere da bruke det her erfaringene fra Hestdalen nå denne uka her? Hva skal dere bruke det til senere i livet?
3: Altså, hele denne prosessen har jo vært stor. Vi har jo måttet holdt rammene til det her prosjektet. Så det er jo først og fremst det vi kommer til å ta med oss videre, altså den prosjektlederrollen da. å få et sånt her prosjekt opp å gå.
2: Det jo noe helt utenom det vanlige. Reise opp hit, alle de timene vi har kjørt opp, og få folk ut i felt. Det å gjøre noe i praksis, det noe vi ikke... Det noe man ikke får hvor som helst. Det det som så kult med det prosjektet her også. Det kommer i hvert fall jeg til å ta med meg videre inn i arbeidslivet.
0: Ha en fin uke da.
2: Takk, yes, det samme.
0: Det sa Maiken. Det sa Maiken om mot Eikrem og Kristin Irene Borelius fra innovasjon- og prosjektledelsestudiet ved Høgskolen i Østfold. De altså i Hestdalsfjellet denne uka for å forske på hestdalsfenomenet. Og på fredagskvelden klokka 18 så inviterer dem publikum, alle som er nysgjerrig på det her, til å komme til Hove i åren for et populærvitenskapelig foredrag om forskningen og det her lysfenomenet. Og har du lyst på enda mer informasjon om forskningsarbeidet, så skal de etterpå altså dra til forskningsstasjonen på Skarvan, 975 meter over havet, og også her det åpent for publikum, og stasjonen den her åpent helt fram til klokka 4 på natta til lørdagen. Ha med deg godt med klær, støvler og kanskje en matbit og en kaffekopp i termosen, og bli med på en det som helt sikkert kommer til å bli en spennende og annerledes natt i Hestdalsfjellet på fredag.

Det var musikken ifra X-Files vi hørte der. En tv-serie som gikk i flere år på TV2. TV-serie som tok for seg både mystiske lys og andre ting relatert til det som foregår på himmelen da. Passa godt, tenkte noen når vi hadde nettopp snakket med eller om hestårsfenomenet. Men vi skal ha mer, skal vi si, ordentlig musikk også. Seal, her Kiss from a Rose.

0: Radio.
1: I kveld er det Radio Bingo igjen her på Nea Radio. To lykketall gir 100 000 i alle fem spill. 18 års aldersgrense, hjelpelinjen 800-840. Bingo-blokka får du kjøpt på radiobingo.no og hos en av våre mange utsalgssteder. Vi høres til Radio Bingo i kveld.
2: Du hører på Nea Radio. Ansvarlig redaktør er Bjørn Lie Rønningen.

0: 24 trening på Tiller har åpnet. Med gruppetimer, dyktige og erfarne instruktører og nye apparater I et helt nytt treningssenter. Ta med en venn, kollega eller hele familien. Og medlemskap koster bare 449 per måned. Nytt senter, ny energi. Nå starter vi. Velkommen til A4 trening på Revisenteret på Tiller.
1: Nå det tid for å tenke vinterdekk. Hos autoeksperten Hell Bilverksted får du vinterdekk fra Continental, testvinnende modeller og gode dekk I alle prisklasser. De hjelper deg med å finne riktig dekk til bilen og kjøremønstret ditt. Og ønsker du en enklere dekksesong, kan du også spørre om dekkhotell. Vinterdekk og dekkhotell hos autoeksperten Hell Bilverksted.
2: Så her, Lånkrevyen tilbake.
3: Nei, vent litt, Rønn. Hæ? Kan jo ikke sitte her og si på radioen «Sjå her!»
2: Jo da. «Sjå her! Lånkrevyen tilbake!»
3: Nei, du kan ikke bruke de ordene på radioen.
4: Lånkrevyen det?
3: Nei, «Sjå her!» Det ingen som skjer noe på radioen. Du må bruke «Hør her!» ja. «Hør her!» «Hør her!»
2: Bra.
3: «Lånkrevyen tilbake!» Og du vil få se.
4: Nei da, få se. Det får ikke se noen ting som helst.
5: Ja, Lånkrevyen spiller på Trudvang dem 3., 10., 15., 17., 24., 30. Og 31. oktober. Og da kan de gå inn på kultar.no og kjøpe seg billett, og da kan de nå se.
6: Adresseavisen, din kilde til nyheter fra Midt-Norge. Alt av hendelser, sport, kultur og debatt på adressa.no.

0: oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
1: Søndag 27. september klokka 18 inviterer Selbu Korensemble til nok en konsert i Tæle i Selbu. Med på laget har de fått med seg Dag-Erik Oksvold. Da turen for en hyggelig musikalsk kveld i Selbu. Søndag 27. september altså klokka 18.

0: I kveld er det radiobingo igjen her på Nea Radio. To lykketall gir 100 000 i alle fem spill. 18 års aldersgrense, hjelpelinjen 800-840. Bingo-blokka får du kjøpt på radiobingo.no og hos en av våre mange utsalgssteder. Vi høres til radiobingo i kveld. Vil du vinne en tur for to til Kiel med Nea Radio? Med buss fra Trøndelag. Betal årets frivillige radiolisens på 400 kroner med VIPS til nummer 2905, så er du med i trekninga. Samtidig støtter du Nea Radio og bidrar til at vi fortsatt kan lage god og lokal radio for hele Trøndelag. Turen går fra 5. til 7. november, og vinneren trekkes mandag 28. september. VIPS 400 kroner til 2905 og bli med i trekninga.
1: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4, med mye plass, hengervekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye BYD Evo 4x4 hos Kristoffersen Bil.
2: Hallo!
3: Farmor!
4: Hei!
2: Hei, hei!
3: Vi skal bare gjøre ferdig matteleksene.
2: Å, så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
4: Mamma.
2: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
4: Jeg tenker du skal ta seg og lufte Balto igjen nå.
2: Ja!
4: Ja!
5: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
6: Er du ute i trafikken? Kjør sikkert og kom trygt fram. Vi har ingen å miste. Hilsen Trygg Trafikk Trøndelag.
7: Per! Din h**sån! Ta deg altså! Du lyg til meg!
8: Hva det du snakker om? Hæ? Det ikke sant! Tullsvir.
7: Kan du banne på det?
8: Kjeften din! Hvorfor i svart det skal jeg banne på det? Det Kjæring, tung, halet, det vekk!
9: Gikk det bra?
10: Det er bra, det er teater.
9: Ja.
11: Turnéteatret reiser rundt i hele Trøndelag med både gamle og nyskrevne forestillinger du aldri glemmer. Turnéteatret på vei til hjertet ditt.

0: S16.
1: Konflikten mellom Spekter og Norsk Lokomotivførerforbund går videre på fjerde streikedag uten planlagte nye samtaler. Spekter sier til NTB at det ikke har vært kontakt. NLF opplyser at de jobber med et innspill og at sentral streikekomité vurderer opptrapping i morgen. NHO mener styringsrenten sannsynligvis blir hevet en gang til, trolig i desember. I analysen Økonomisk overblikk for tredje kvartal skriver NHO at offentlig vekst har vært høyere enn i privat sektor, blant annet etter økt satsning på forsvaret. De peker også på lavere kjerneinflasjon enn ventet i august. Bergen er rangert som Europas beste by å bo i, ifølge en rapport fra analyse- og rådgivningsselskapet Oxford Economics. Rapporten setter byen foran andre storbyer i Europa og plasserer Oslo på en fjerdeplass. Oxford Economics har lagt vekt på inntektslikhet, lønninger, boutgifter, forventet levealder og fritid og kultur. 10 barn døde mens de bodde på norske barnevernsinstitusjoner i perioden fra 2023 til nå. Samtidig er det registrert 471 selvmordsforsøk blant barn, det skriver Bergens Tidende. Ifølge Bufdir ble det meldt om rundt 90 forsøk i 2023 og 2024, 140 i 2025 og 96 hittil i år. Forsvaret har lansert en storstilt dronesatsning som skal gjøre at droner tas i bruk bredt på tvers av oppgaver. Det opplyses at det er et mål om at droner skal være overalt. NTB skriver at Hæren vil investere 1,5 milliarder over 10 år og at teknologien endres raskt. Nordisk Film har lagt bort det som var planer for en TV-serie om kong Haakon og dronning Maud. Selskapet kunne ikke finne finansielle partnere til prosjektet. Planene for Vintertronen ble kjent i 2019, og serien var planlagt ferdig i 2022. Budsjettet var på 100 millioner kroner. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Her er lokale nyheter fra Nea Radio. Statsforvalteren i Trøndelag sier nei til en ny skadefelling av jerv i Storlidalen i Oppdal, selv om 5 sauer er dokumentert drept. 4 av skadene var over en uke gamle, og statsforvalteren mener behovet for akutt felling er mindre nå som beitesesongen går mot slutten, skriver avisa Opp. Det er samtidig åpnet for ordinær lisensfelling av jerv i området. Lerøy legger ned produksjonen ved fabrikken på Hestvika på Hitra. Desember blir etter planen siste produksjonsmåned. Selskapet viser til overkapasitet, endringer i markedet og store investeringsbehov ved fabrikken, skriver Hitra Frøya. Alle fast ansatte får tilbud om å fortsette ved Lerøys anlegg på Jøsnøya rundt 10 minutter unna. I dag slapp festivalen Tons of Rock i Oslo de første artistene til neste sommers festival, og en av headlinerne blir trønderske Gåte. De spilte på festivalen også i 2018. Dette er en av festivalene som står høyest på ønskelista i Norge, det sier frontfigur og vokalist Gunhild Sundli. Motley Crue og Judas Priest står også på plakaten hos Tons of Rock. Datasentrene bruker en langt større del av strømmen i Trøndelag enn i landet ellers. I prisområdet NO3, som blant annet omfatter Trøndelag, sto datasenter for 4,58% av strømforbruket i fjor. På landsbasis var andelen 2,26%, viser en rapport fra Elhub. Og Øyulf Hjertenes blir ny konsernsjef i Polaris Media. Han kommer fra stillingen som konserndirektør i Schibsted Media. Hjertenes overtar i løpet av første kvartal neste år etter Per Aksel Kokk. Og for ordens skyld, Nea Radio er en del av Polaris Media. Nyhetene var ved Knut Inge Skjem. Så en kikk på onsdagsværet. Sørvestlig eller skiftende bris, om kvelden dreiende nordøstlig opp i frisk bris på kysten. Det ventes skyet vær og perioder med regn og regnbyger. Det kan i midlertid være litt fare for oppholdsvær på formiddagen. Noen utvalgte temperaturer: Oppdal 12 grader, Trondheim og Røros 13 grader, Hitra 12 grader og Levanger 13 grader.
3: Vi
0: Jeg holder vei i ettermiddagens sending her på Nea Radio, fremdeles Per Magne Moan i studio, og nå er det Alphaville sin tur. Vi spiller jo denne låta både titt og ofte, vi, og kanskje ikke så rart, en av de virkelig, virkelig store evergreens fra 80-tallet, det her. Her er Forever Young.

Trompet-solo, outroen på Forever Young, Alphaville, en låt vi spiller mye her i Nea Radio, men ganske mye heller så i norske etermedier det her. Kanskje ikke så rart av en av de store låtene fra 80-tallet. UP melder nå at de har hatt en flere timer lang kontroll på Høylandet nå i dag. Det er ved Kongsmoen, da, fylkesvei 17. Og det er resultert i 3 førerkortbeslag, 7 utstedte forenklet forelegg på grunn av for høy hastighet. Høyeste hastighet det var 93 km i timen i 60-sonen. Hva skal vi lære av det her da? Det er da det kjent som let, det lønner seg sjelden å kjøre for fort, og at UP, ja, de er ute også i dag. Skjer det ting i trafikken der du befinner deg, tips oss gjerne om det. Kodeord er og melding til 26114. Nå er det Tyskland som er i gang i bakgrunnen her. Herr President.

0: Nea Radio.
1: Finn fram lederhosen og gjør deg klar. Fredag 2. og lørdag 3. oktober blir det Oktoberfest Trondheim. Tyske klassikere laget på lokale trønderske råvarer. Iskald drikke, levende umpa-umpa musikk og DJ. Allsang og feststemning for over 1000 gjester. Ta med vennegjengen eller kollegaen og bli med på festen. Billetter og bord, med eller uten mat og drikke, finner på oktoberfesttrondheim.no. Oktoberfest Trondheim, 2. og 3. oktober. Oktoberfest Trondheim. .no.
2: Leter du etter noe litt utenom det vanlige? Hos Home by Gard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst I Trondheim, på Røros eller døgnet rundt på homebygard.no.
3: Skal du pusse opp eller bygge nytt? Da bør du ta turen til Boligmessen I Trondheim Spektrum 2. til 4. oktober. Her sparer du tusenvis av kroner på messetilbud, alt til boligen under ett tak. Hent ut din billett på boligmesse.no helt gratis.
4: Vi I Melhus Bil Stjørdal stolt over å ha solgt flest varebiler så langt I 2026. Nå velger stadig flere den nye Ford e-Transit AVD, den elektriske varebilen med firehjulstrekk bygd for norske forhold. Ta kontakt med Fredrik hos Melhus Bil Stjørdal I dag og opplev hvorfor så mange bedrifter velger Ford fra oss. Melhus Bil Stjørdal, best på varebil.

0: All Saints hørte vi her. Pure Shores heter låta.
1: Nea Radio. Verdens beste trønderradio.
0: I dag åpna forsvarskonferansen 2026 i Stjørdal. Over 800 deltakere og 120 utstillere på plass. Nærmere 40 innledere skal på scenen i løpet av de neste dagene. Og på programmet står blant annet krigen i Ukraina, nordisk forsvarssamarbeid, samfunnsberedskap, innovasjon og hvordan forsvarsindustrien kan øke produksjonstakten. Leder for konferansen Ebbe Derås, prosjektleder for forsvars- og sikkerhetsklyngen NORSEC og tidligere sjef for HV-12. Han svært fornøyd med dag 1.
2: Det vi, og det Stine Brakke, og vi godt I gang med programmet. Så jeg synes det har vært helt fantastisk så langt, og salen helt full. Og likeledes hvis du går I utstillerområdet, ja, det har blitt fantastisk. Så langt en veldig fin dag.
3: Si litt om hvorfor din konferansen her blir viktigere og viktigere.
2: Det bare se oss her rundt og se på I den verden vi lever I, med de truslene vi har fra øst, den usikkerheten vi har I USA, hvordan hele det her geopolitiske spillet påvirker livene våre her I Norge, her I Trøndelag, her på Stjørdal for den saks skyld. Og hva slags utfordringer det skaper for blant annet økonomi med krigen I Iran, Kina I det her, altså det en veldig kompleks og krevende verden vi lever I. Derfor så tror jeg det noe som folk rundt og næringsliv også ser og ønsker å lære mer om.
0: Det sa leder for forsvarskonferansen 2026 på Stjørdal, Ebbe Derås. Reporter var Stine Marie Larsen fra Stjørdalsnytt.

I kveld er det radiobingo igjen her på Nea Radio. To lykketall gir 100 000 i alle fem spill. 18 års aldersgrense, hjelpelinjen 800-840. Bingo-blokka får du kjøpt på radiobingo.no og hos en av våre mange utsalgssteder. Vi høres til radiobingo i kveld. Vil du vinne en tur for to til Kiel med Nea Radio? Med buss fra Trøndelag? Betal årets frivillige radiolisens på 400 kroner med VIPS til nummer 20905, så du med i trekninga. Samtidig støtter du Nea Radio og bidrar til at vi fortsatt kan lage god og lokal radio for hele Trøndelag. Turen går fra 5. til 7. november, og vinneren trekkes mandag 28. september. VIPS 400 kroner til 20905 og bli med i trekningen.

0: Det var historia om Miss Jackson det, og for den som ikke visste det, bandet, det var Outkast.
1: Nea Radio. Verdens beste trønderadio.
0: Vi skal tilbake til forsvarskonferansen på Stjørdal. Norge, Sverige og Finland går sammen og krever opprusting av E14 og Meråkerbanen mellom Norge og Sverige og til Finland. Håpet at forsvarets behov, når Sverige og Finland nå medlemmer av NATO, gjør at det kan legges press på myndighetene for å få fortgang i arbeidet. Dette var tema på forsvarskonferansen på Stjørdal i dag. Der var også Stjørdalsordfører Renate Bjørsol på plass.
2: Jeg håper at det som vi har prøvd å argumentere utifra et samfunnssikkerhetsperspektiv, trafikksikkerhetsperspektiv, næringstransportperspektiv, og ikke komme noen vei med, nå vil få fornyet kraft når vi kan sette også forsvarsinteressene inn i saken. Det der har vært viktig lenge, men det er enda viktigere nå som Sverige og Finland har blitt en del av NATO, og vi er nødt til å få allierte styrker og materiell kjapt over og ut. Men det er også viktig, fordi det vi ser i Ukraina, det er jo det at en krise kan være langvarig. Ukraina har vært i krise siden 2014, og krigen har vært, den nå i sitt femte år. Så vi er nødt til å sørge for at også sivilsamfunnet fungerer underveis i en eventuell langvarig krise. Og da må vårt næringsliv få ut varene sine til markedene, og der må vi hjelpe finnene og svenskene også i det henseende.
3: Og at en opprusting av Meråkerbanen og E14 viktig, fikk vi et bevis på i går da Forsvarsforum Trøndelag, Fellesrådet Trøndelag, Jämtland, Härjedalen og Kvarkenrådet EGTS oppfordret myndighetene i alle tre land til å ruste opp den såkalte midtkorridoren som E14 og Meråkerbanen kalles, som går fra Trøndelag via Jämtland og videre til Österbotten-regionen i Finland. Og det bekymringsfullt at hverken veiene eller jernbanen dimensjonert for dette. Det sier Thomas Iver Hallem, som fylkesordfører i Trøndelag og leder av Forsvarsforum.
4: Det betyr at vi skal jobbe opp imot våre respektive nasjonale myndigheter for å prøve å få gjennomslag for at det skal investeres i bedre bane og vei på strekningen fra Stjørdal og over til Finland.
5: Hva de viktigste grepene som må tas på E14 og Meråkerbanen for å gjøre midtkorridoren bedre rustet for militær og sivil beredskap?
4: Ja, hvis vi snakker om Meråkerbanen, så det svært viktig å få rassikret traséen som gjør at vi får vekk en uendelig stoppan av åpetid med at det går ras hver gang det regner litt mye i Trøndelag, og det det jo ganske ofte. Og det jo helt uholdbart i en beredskapssammenheng at vi har så mange ras på den banen som går over til Sverige. Og vi har fått oppdaterte tall fra Jernbanedirektoratet at de anser på at de må ha rundt 860 millioner kroner for rassikring for å kunne ha en akseptabel løsning for Meråkerbanen. Så har jo Statens vegvesen laget forskjellige alternativ for forbedring av E14, og det jo fra et sånn minimumalternativ med noen hundre millioner til at vi opp mot 10 milliarder kroner for en samlet utbygging og fremtidsrettet utbygging av E14 helt opp til Riksgrensa.
5: Det her jo en vei og en korridor som det har vært snakket om i mange år. Samtidig så har det skjedd relativt lite. Hva det som skal være annerledes denne gangen for at det faktisk skal komme penger på bordet og konkrete utbedringer?
4: Ja, vi har jo i Trøndelag sett det at hver eneste høst og vinter at dette ikke bra nok. Og så har vi jo ikke fått gjennomslag for at det som såkalt ÅDT, en antall biler og lastebiler som går, relativt lavt. Og da har vi kommet svært dårlig ut i forhold til de beregningene som staten gjør når man skal prioritere investeringer. Og det samme har jo vært på jernbane med at det ikke veldig mange som har brukt den de siste årene, bent og rett på grunn av at den har jo ikke vært åpen. Og det nye jo det nye forsvaret av Norden og den sikkerhetspolitiske situasjonen vi gjennom at det foregår en stor krig i nærområdet vårt, så vi blir utfordret alle sammen hver eneste dag på et Russland som mer aggressivt mot sine naboer, og det at vi må forberede oss på å stille opp om noe av det verste vi kan tenke oss skal skje, som gjør at det avskrekking i det måten vi bygger opp forsvaret av Norden i lag med Sverige og Finland.
0: Det sa til slutt fylkesordfører i Trøndelag, Thomas Iver Halle. Vi hørte også Stjørdals-ordfører Renate Bjørsol, og våre reportere var Knut Inge Schem og Stine Marie Larsen, sistnevnte fra Stjørdalsnytt.

og linjer vet hva de betyr. Ta på seieren til høye gebyr i et selvdiktet eventyr. Det aldri lettvint å være seg selv. Koster skjorta hvert eneste sprell. Fly mot sola, men gå på en smell. Stå på beina likevel.

0: Nea Radio.
1: Helelektriske Suzuki e-Vitara 4x4 som skapt for norske forhold. Med 40 mil rekkevidde og firehjulstrekk inkludert I prisen. Kom innom for prøvekjøring og sikre deg din e-Vitara. Tilgjengelig hos Kristoffersen bil nå fra utrolige 354.000. Suzuki e-Vitara, som skapt for norske forhold.
2: Lørdag 10. oktober det klart for storfest med Too Far Gone I Olavshallen.
3: For han har kjøpt seg ny
2: Få med deg låter som

0: Trondheims storstue, Too Far Gone, I Olavshallen, lørdag 10. oktober, klokka 20. Arrangør Dora 3. Sikre deg billetter nå på olavshallen.no.
1: Jolle, burger jeg godt det. Men det smaker like godt med lave drivstoffpriser på alle drivstasjonene. Driv rett og slett kun drivstoff til lavest mulig pris. Så burgeren må du nesten ta et annet sted. Nå har vi faktisk over 60 stasjoner spredt over hele Midt-Norge. Og med drivstoffkort får du 40 øre I rabatt per liter. Driv lønner seg alltid på sikt. Last ned og bruk appen som betaling. Driv. Drivstoff der du
2: Nå det tid for å tenke vinterdekk. Hos autoeksperten Hell Bilverksted får du vinterdekk fra Continental, testvinnende modeller og gode dekk I alle prisklasser. De hjelper deg med å finne riktig dekk til bilen og kjøremønstret ditt. Og ønsker du en enklere dekksesong, kan du også spørre om dekkhotell. Vinterdekk og dekkhotell hos autoeksperten Hell Bilverksted.
3: Oppslagstavla. Hva skjer I Trøndelag?
4: Alle kjenner en Ove, sta og bestemt og ikke redd for å si fra. Turnéteatret I Trøndelag lager høstteater av Fredrik Backmanns suksessroman, en mann ved navn Ove. På scenen står Paul Ottar Haga og gir liv til et helt persongalleri. Under en varm, morsom og rørende historie om kjærlighet, vennskap og tilhørighet, spillesteder og billetter finner du på turnéteatret.no.

0: Nå har den nye helelektriske Ford Explorer kommet. Og for en bil! Melus Bil på Stjørdal gir deg 0,95% fastrente I tre år og hele 60 000 kroner I rabatt. Og best av alt, 0 kroner I egenkapital. Kom inn om Melhus Bil og prøvekjør Ford Explorer I dag. Melhus Bil på
1: Stjørdal. Polarbad spabad laget for norske forhold. Testet, tilpasset og montert fikst ferdig, så du kan senke skuldrene og bli der litt lenger. Litt mindre hverdag, litt mer velvære. Se Polarbad Trondheim for mer info.
2: A4 trening på Tiller har åpnet. Med gruppetimer, dyktige og erfarne instruktører og nye apparater I et helt nytt treningssenter. Ta med en venn, kollega eller hele familien. Og medlemskap koster bare 449 per måned. Nytt senter, ny energi. Nå starter vi. Velkommen til A4 trening på Revisenteret på Tiller.
3: Kroppen helt trygg? Ring Bergstaden Bygg.
4: Du kan være helt trygg med Bergstaden Bygg.
2: Helelektriske Suzuki e-Vitara 4x4 som skapt for norske forhold. Med 40 mil rekkevidde og firehjulstrekk inkludert I prisen. Kom innom for prøvekjøring og sikre deg din e-Vitara. Tilgjengelig hos Kristoffersen bil nå fra utrolige 354 000. Suzuki e-Vitara, som skapt for norske forhold.

Nok en gang en oppdatering på nyhet og værfronten, vi. Men for deg som glad i å høre på ettermiddagssendingen til Nea Radio, så håper jeg du blir med oss den siste timen denne tirsdagen også. Da har vi fremdeles massevis å by på. Den god musikk. Og frem mot helflaget nå, så det også god musikk i vente. Mike and the Mechanics og The Living Years.

0: er 17.
1: Tre av fem unge i de nordiske landene oppgir at de drikker brus med ekstra mye koffein hver uke. Helsedirektør Katrine Lofthus mener forbruket er for høyt, til tross for reklameforbud og aldersgrense. Hun ønsker en diskusjon om forbud mot energidrikk på skolene. Konflikten mellom Spekter og Norsk Lokomotivførerforbund går videre på fjerde streikedag uten planlagte nye samtaler. Spekter sier til NTB at det ikke har vært kontakt. NLF opplyser at de jobber med et innspill og at sentral streikekomité vurderer opptrapping i morgen. NHO mener styringsrenten sannsynligvis blir hevet en gang til, trolig i desember. I analysen Økonomisk overblikk for tredje kvartal skriver NHO at offentlig vekst har vært høyere enn i privat sektor, blant annet etter økt satsning på forsvaret. De peker også på lavere kjerneinflasjon enn ventet i august. Bergen er rangert som Europas beste by å bo i, ifølge en rapport fra analyse- og rådgivningsselskapet Oxford Economics. Rapporten setter byen foran andre storbyer i Europa og plasserer Oslo på en fjerdeplass. Oxford Economics har lagt vekt på inntektslikhet, lønninger, boutgifter, forventet levealder og fritid og kultur. 10 barn døde mens de bodde på norske barnevernsinstitusjoner i perioden fra 2023 til nå. Samtidig er det registrert 471 selvmordsforsøk blant barn, det skriver Bergens Tidende. Ifølge Bufdir ble det meldt om rundt 90 forsøk i 2023 og 2024, 140 i 2025 og 96 hittil i år. Forsvaret har lansert en storstilt dronesatsning som skal gjøre at droner tas i bruk bredt på tvers av oppgaver. Det opplyses at det er et mål om at droner skal være overalt. NTB skriver at Hæren vil investere 1,5 milliarder over 10 år og at teknologien endres raskt. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Så en kikk på onsdagsværet. Sørvestlig eller skiftende bris, om kvelden dreiende nordøstlig opp i frisk bris på kysten. Det ventes skyet vær og perioder med regn og regnbyger. Det kan imidlertid være litt fare for oppholdsvær på formiddagen. Noen utvalgte temperaturer: Oppdal 12 grader, Trondheim og Røros 13 grader, Hitra 12 grader og Levanger 13 grader.

Der er vi i gang med siste timen med ettermiddagssending den 22. dagen i september, men for deg som glad i å høre på Nea Radio, og da er det jo en gledens nyhet å si da at vi, det er ikke siste du hører fra oss i dag, det er jo tirsdag, det betyr også at det er radio bingo fra klokka 20 i kveld. Først ut denne ettermiddagstimen er The Pretenders, Chrissie Hynde, navnet på vokalisten, Don't Get Me Wrong.

0: professor Røros.
1: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
2: Nå får du salgssuksessen BYD C-Line 7 med 0% kampanjerente i en begrenset periode hos Kristoffersen Bil. C-Line 7 har sportsbilegenskaper i SUV-forkledning med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 kilometer rekkevidde. Vi feirer med kampanjedager hos Kristoffersen Bil i Stjørdal. For mer info, se kristoffersenbil.no. A4 trening på Tiller har åpnet. Med gruppetimer, dyktige og erfarne instruktører og nye apparater i et helt nytt treningssenter. Ta med en venn, kollega eller hele familien. Og medlemskap koster bare 449 per måned. Nytt senter, ny energi. Nå starter vi. Velkommen til A4 trening på Revisenter.

0: Det var låta Dracula, det, framført av bandet Tame Impala. Nea Radio. Tidligere i ettermiddagssendingen i dag så har vi snakket om at denne uka så er det en samling av norske og internasjonale forskere, fagpersoner og studenter samlet i Hessdalen for å gjennomføre nye målinger og undersøkelser. Dette er i regi Høgskolen i Østfold. Og målet, det er rett og slett å prøve å finne ut mer rundt det her mystiske lyset. Vi har snakket med Maiken Aamodt Eikrem og Kristin Irén Vorelius fra studiet Innovasjon i prosjektledelse ved Høgskolen i Østfold.
1: Vi skal jo forske på dette kjente lysfenomenet som vi så vidt har hørt om, og lære mer om hva er det som egentlig foregår opp i Hessdalen.
0: Så vidt hørt om, sier du. Hva vet du om Hessdalsfenomenet i dag?
1: Det jeg har lest på nett, men også det Bjørn Gitle Hauge har på en måte informert oss om.
2: Ja, altså at det er et uforklarlig lysfenomen som er her, og det er ingen som vet hvorfor det er, eller hvorfor det kommer. Så det er jo i grunn det vi har fått fortalt da. Men så har vi også sett litt i media om andre spekulasjoner da.
1: Så, ja. Det er mange teorier ute og går, og vårt hovedfokus er jo altså denne forskningen da. Altså vitenskapelig forskning.
0: Ja, jeg må jo spørre, hva er det dere studerer? Altså, det er jo ikke noe som heter studie for lysene i Hessdalen, eller den slags. Hva slags studieretning er dere tar?
1: Vi studerer innovasjon og prosjektledelse på Høgskolen i Østfold, og vi har jo da internship som man kan velge siste året på dette studiet.
0: Og da er det naturlig å ta turen til Hessdalen?
1: Ikke nødvendigvis, men når dette prosjektet ble oppe, og når det kom opp...
2: Da vi ble fortalt om det, så tenkte vi at det her er noe jeg og Maiken kan fikse.
1: Ja, så vår rolle er jo på en måte å koordinere prosjektet, altså sørge for at alle kommer seg opp, planlegge natteskift, all strukturen rundt selve prosjektet. Og så er det jo studentene, vi skal også delta, men det er jo studentene som får muligheten til å sitte på stasjonene og lære seg instrumentene, altså kameraene, mens vi skal på en måte bistå litt rundt, hva
0: det er? Ja, det administrative, kanskje?
1: Det administrative, og koordinere, da.
0: Ja, ja. Ja. Også, men helt tatt, det å velge noe sånt, da, hva er årsaken til det? Og så er det spenninger, er det mystikker, stikken rundt Hessdalsfenomenet som er årsak til det, Kristin?
2: Ja, det er vel det. Det er vel det at ingen har svar på det, som gjør det enda mer spennende. Så det at Bjørn Gitle, en mann vi stoler mye på, sier at han fortsatt ikke vet hva som skjer der, det...
0: Ja, og Bjørn Gitle Hauge, for den som ikke vet det, så er det en av høyskolelektorene på der dere studerer.
2: Det samme.
0: Ja.
1: Vi har jo også med oss professor Anna-Lena Schøniksen, og hun står jo veldig for det tekniske her. Hun kan utrolig mye om instrumentene vi skal bruke, kameraene, alt utstyret, og det får vi da opplæring om i kveld da, ja. Utover dagen.
0: Dere har jo allerede tilbrakt en natt på det som heter Hessdalskjørn på Røde Korshytta der. Hessdalskjørn er for øvrig et av de steder det er gjort mest observasjoner, så vet dere det. Har dere opplevd noe så langt?
2: Nei, altså det var jo mørkt da vi kom. Det var det.
0: Det bør jo være mørkt, ja. Det er ofte i mørket man ser Hessdalsfenomenet.
2: Ja, det er ikke sant. Ja. Det var litt trøtt, så det var jo egentlig å gå og legge seg på kveld da vi kom. Men vi har jo et håp.
0: Ja, altså si litt om forventningene til denne uka. Den blir jo annerledes enn en vanlig studieuke.
1: Ja, vi håper jo, som Kristin har nevnt, å se noe lys på himmelen, selvfølgelig. Men også å på en måte finne ut og lære litt om denne teknologien. Hva er det på en måte som fanger disse bildene? Hvordan analyserer man bildene når man har dem på kamera? Så det blir spennende, og vi håper jo at det dukker opp nå.
0: Det sa Maiken Aamodt Eikrem og Kristin Irén Vorelius fra Innovasjon og prosjektledelsestudiet ved Høgskolen i Østfold. De er altså i Hessdalsfjellet denne uka for å forske på Hessdalsfenomenet. Og på fredagskvelden klokka 18 så inviterer de publikum, alle som nysgjerrig på det her, til å komme til Hove I åren for et populærvitenskapelig foredrag om forskningen og det her lysfenomenet. Og har du lyst på enda mer informasjon om forskningsarbeid, så skal de etterpå altså dra til forskningsstasjonen på Skarvann, 975 meter over havet, og også her det åpent for publikum, og stasjonen den her åpent helt frem til klokka 4 på natta til lørdagen. Ha med deg godt med klær, støvler og kanskje en matbit og en kaffekopp I termosen, og bli med på en det som helt sikkert kommer til å bli en spennende og annerledes natt I Hestasjfjellet på fredag.

I kveld er det radiobingo igjen her på Nea Radio. To lykketall gir 100 000 i alle fem spill. 18 års aldersgrense, hjelpelinjen 800-840. Bingo-blokka får du kjøpt på radiobingo.no og hos en av våre mange utsalgssteder. Vi høres til radiobingo i kveld. Vil du vinne en tur for to til Kiel med Nea Radio? Med buss fra Trøndelag. Betal årets frivillige radiolisens på 400 kroner med VIPS til nummer 2905, så er du med i trekninga. Samtidig støtter du Nea Radio og bidrar til at vi fortsatt kan lage god og lokal radio for hele Trøndelag. Turen går fra 5. til 7. november, og vinneren trekkes mandag 28. september. VIPS 400 kroner til 2905 og bli med i trekninga.

0: Nea Radio.
1: Skal du pusse opp eller bygge nytt? Da bør du ta turen til Boligmessen I Trondheim Spektrum 2-4. Oktober. Her sparer du tusenvis av kroner på messetilbud, alt til boligen under ett tak. Hent ut din billett på boligmesse.no helt gratis.
2: Nå det tid for å tenke vinterdekk. Hos autoeksperten Hell Bilverksted får du vinterdekk fra Continental, testvinnende modeller og gode dekk I alle prisklasser. De hjelper deg med å finne riktig dekk til bilen og kjøremønstret ditt. Og ønsker du en enklere dekksesong, kan du også spørre om dekkhotell. Vinterdekk og dekkhotell hos autoeksperten Hell Bilverksted.
3: Hør her!
4: Bra!
3: Lunkrevyen tilbake, og du vil få se.
4: Nei da, få se! De får ikke se noen ting som helst!
5: Ja, Lunkrevyen spiller på Trudvang dem 3., 10., 15., 17., 24., 30. og 31. oktober. Og da kan de gå inn på kultar.no og kjøpe seg billett, og da kan de nå se.
6: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt skadelig for bedriften hans?
7: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
8: Ok, takk til dere begge to.
9: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
10: Helge oppdatert på det som skjer. Nyheten fra Oppdal og Rennebu. Får du jo oppavisa på opp.no og på radioen.
11: Tror du det tar lang tid å levere gull til gullhøna? Tro om igjen. Det tar faktisk bare noen minutter å gi deg en nøyaktig vurdering. Kom innom gullhøna. Gode priser og oppgjør på dagen.
12: Oppslagstavla. Hva skjer I Trøndelag?
13: Karius og Baktus tilbake. Nå kan du bli med inn I munnen til Jens I turnéteatrets fargerike og morsomme familieforestilling. Karius og Baktus kommer altså til en scene nær deg. Finn spillested og billetter på turnéteatret.no.

0: Frankie Miller var det, med en god gammel låt her, Darling. Vi skal tilbake til Trønderfrokosten, der handlet det om håndverksøl, Craft Beer Week og Stjørdalsfestivalen. Vi setter tilbake til kollega Bård Danielsen.
1: Tommy Holen Helland. Hei Tommy.
2: Hei hei.
1: Ja, fra Tommys drøm til Trondheims mest unike ølfestival. Det litt sånn reklame på, på internettet.
2: Det sant det.
1: Det var din drøm.
2: Det var min drøm.
1: Ja.
2: Jeg hadde en drøm om å samle internasjonale bryggerier i Trondheim, og i Norges ølhovedstad.
1: Ja, du mener det at Trondheim er Norges ølhovedstad?
2: Ja, det har jeg alltid ment, og kommer jeg til å mene til jeg døde.
1: Hvorfor er det sånn?
2: Nei, regionen Trøndelag har masse godt øl. Alt fra de gode tradisjonelle som Klossegården og Inderøya, til de nye og spennstige som Monkey Brew og Hogna. Og så har du gode gamle damer selv, Esedals.
1: Ja. Mm. Og nå er det klart for noen runde med det som heter da TCBF.
2: Ja.
1: TCBF.
2: Ja, mye enklere å si det. Trondheim Craft Beer Festival. Vi trenger ikke være så amerikansk.
1: Og for den som lurer på det, altså beer er beer, men hva er craft?
2: Det er da håndverksøl, vil jeg si da. Det vil si øl fra mindre bryggerier. Hvis du tar for eksempel de store utenlandske, sånn som Heineken og Carlsberg, så det er mye mer industrialisert. Det er håndverk det også, men det er på en mer industriell måte. Mm. Mens craft beer, eller håndverksøl, er jo mye mer hands-on. Du løfter maltsekken i kokekaret, og det er mye mer håndarbeid, da.
1: Mm. Mm. Og de mindre bryggeriene har vel en mulighet til å kjappere snu om litt grann og komme med nye ting og sånn. Altså, det er litt for mye byråkrati i de store bryggeriene.
2: Ja. Det er jo på grunn av at det er mye mindre volym det er snakk om, sant? Det er 500-1000 liter brygg. Noen har kanskje 2000, mens de store, sånn som Ringnes, har jo 50.000 liter på Gjelleråsen, sant? Så da er det ikke bare å brygge en øl for å lage en øl. Da Nei. Må du ha marketing bak, og du må vite hva du er en plan bak, da. Mens de små kan bare egentlig teste litt og leke seg og bruke de råvarene de har tilgang på. Mens de store trenger mye mer planlegging og for både innkjøp og hvordan de skal få solgt da, de 50.000 literene.
1: Mm. Mm. Og, altså, det er jo så kult med sånne type festivaler, for det er så mye forskjellig å smake på. Det er så unikt, altså, det er fra den ene kanten til den andre kanten, altså, det er store forskjeller på smaken.
2: Ja, jeg har av øl i dag, til helgen, så har vi jo alt fra italienske pilsner, brygget i USA selvsagt, men det er en italiensk pilsner, eller du kan få deg den kraftige fatlagret Imperial Stout med kokonøtt og sjokoladebønner, sant? Så du har hele spektret fra A til Å, og det er det som er så unikt med min festival. Du kan komme dit og finne garantert uansett en øl som du liker.
1: Ja, og veien frem til å finne en du liker, det betyr ikke at du er nødt til å belge deg en halv liter hver gang. Altså, Nei. Det er jo et sånn fint opplegg det der, Tommy.
2: Ja, du får deg, du kjøper en billett da. Det er jo en dagspass, og inkludert i den dagspasset så er det jo et lite glass på en desiliter. Og da kan du gå rundt til mine 22 bryggeri, som da har to øl hver. På hver dag da, så jeg har 120 øl i løpet av helga, og så får du øl, og dagspasset inkluderer da øl.
1: Ja, ikke sant, men hvis at noen går rundt og finner ut, å dæsken, den her var god, jeg kunne tenkt meg litt mer enn en desiliter, må du bare da fylle opp det desiliterglasset gang på gang, eller går det an å kjøpe en halv liter utenom?
2: Du må nok gå gang på gang.
1: Du må det,
2: ja. Ja, det er sånn, hele konseptet her er jo å smake mest mulig, altså mest mulig forskjellig, og leke deg og se på hva er det som er de forskjellige smakene på ulike øl.
1: Men hvis noen finner en øl de liker, og det er kanskje, altså, det, den gir ikke å få i på dagligvareforretningene, sånn kan den da bestilles hvis at den er over prosenten, for eksempel til et lokalt pol?
2: Ja, hvis den er på polet, så det er faktisk ganske usikkert. Mm. Det her er jo noen av bryggeriene kommer jo med små, har små importører, de har jo ikke det største utvalget på Vinmonopol. Men du kan så å si finne, i hvert fall på utesteder innimellom, men for å være helt ærlig, den enkleste måten å få smakt det på, det er å komme til Trondheim Craft Beer Festival i helga, på Lager 11.
1: Men er det ihuga ølhunder som setter pris på det her, så klarer de vel å finne en måte å skaffe seg det her ølet på i ettertid, vil jeg tro?
2: Det klarer de garantert, og mye av det her blir jo lansert på Vinmonopolet i løpet av høsten. Vi har jo en par verdenslanseringer, der i hvert fall den ene blir lansert på Vinmonopolet i løpet av høsten.
1: Ok.
2: Så det, men det er artig å være den første, ikke
1: det? Åh, det er kjempeartig. Vi skal prate mer, men vi skal ha en liten øl imellom, en musikalsk øl.
2: Ja.
1: Ja, så her kommer Luke Combs med A Beer Never Broke My Heart.

0: Luke Combs, Beer Never Broke My Heart. Det noe poetisk over det, Tommy Wilde Helland.
1: Ja, det det.
0: Vi pratet altså om Trondheim Craft Beer Festival, og det ikke lenge igjen til det braker løs nå.
1: Nei, vi startet nå faktisk på torsdag med en masterclass. Da har jeg invitert fire bryggeri som har med seg gode, kraftige øl. Mm. Og så blir det 20 minutter, halvtime per pers, som da skal få lov til å snakke om ølet og bryggeriet sitt da. Så det blir veldig morsomt.
0: Det her foregår over to dager, eller ja. Tre, nei, 24.
1: Det det tre dager, det torsdag masterclass, og så det da festival på fredag og lørdag. Mm. Da starter vi opp klokka 4 på lørdag, og varer til klokka 10. Og så det klokka 2 på lørdag, så fredag først, ja. Mm. Og så lørdag klokka 2 til 8. Mm. Og så kommer det også å være tap takeovers i byen, altså at bryggeriet tar over tapperekkene til en par utesteder i byen. Den gode nabo og habitat kommer til å ha øl fra bryggeriene som jeg har, mm. men da selvsagt andre øl enn det jeg har.
0: Okay.
1: Så det blir masse godt øl i Trondheim i helga, så hvis du ikke befinner jeg i byen, så du en ja, firkant, rett og slett.
0: En firkant. Kloss, hva
1: det? Kloss.
0: Ikke sant. Det her foregår da på Lager 11, ja. To setninger om Lager 11.
1: Lager 11 en street food court med 7-8 restauranter der du har fra hele verden. Så der jo Trønderburger, og der det kebab, og der det La Border, og noe bakt potet, og så det noe asiatisk også, og noe desserter, og gode matopplevelser. Og de har jo rigget, og de klar til å sette mat til øl som vi serverer. Da. Mm,
0: gode matopplevelser, og også veldig viktig, gode bussforbindelser. Det her ligger på sluppen i Trondheim.
1: Ja, det går på sluppen, ja. Så det jo å ta metroen fra Prinsen og utover til sluppen, så det bare en liten rask gåtur, det, så du på Lager 11.
0: Mm. Det 2026, vi har lagt sommeren bak oss. Det har ikke vært den sommeren for å sitte ut på plattingen med en øl i handa.
1: Nei, jeg spørs jo hvor det har vært da, men jeg er i hvert fall ikke her i Trøndelag.
0: Det var Trøndelag jeg tenkte på, ja.
1: Det var Trøndelag, ja. Ja, nei, her har det vært begredelig, vil jeg si. Mm. Så heldigvis er vi inndørs da, den helga det blir finvær, men det er jo inndørs til oss, men ja, det har vært begredelig i sommer, ja.
0: Mm. Like fullt så ble det jo arrangert ølfestival på Torvet i Trondheim, Tradisjon Tro, og det...
1: Tradisjon Tro.
0: Du var der.
1: Selvsagt, man går ikke glipp av bryggerifestivalen i Trondheim. Mm. Det jo landets, om ikke Nord-Europas, kanskje Europas største, mest velorganiserte ølfestival. Det var vel litt mindre publikum i år på grunn av det berømte været, men det var god stemning og masse, masse fint godt øl, men også mye folk, ja.
0: For å ta Trondheim Craft Beer Festival, som nå braker løs den 24. Du sier masterclass, betyr det at du må melde deg på for å være med på torsdagen?
1: Torsdagen må du melde deg på, det egen billett til det. Og da det var det 645 kroner, og det er verdt hver bidige krone. Der kommer det øl fra glemselen. Da. Så det blir mer en ølsmaking med fire bryggeri, mm. Som får, som nevnt, 20 minutter cirka hver. Det blir vel kanskje fort en halvtime. Mm. Og der de snakker om bryggeriet som de kommer fra, og ølet de har. Eksempel så det Handbryggeriet, som har laget en kraftig stout-serie, der vi får såkalt vertikal smaking. Det vil si... det vil si at vi smaker fire utgaver av denne her, samme type øl. Da.
0: Ja, ja. Vertikalsmaking må ikke forveksles med da eventuelt horisontalsmaking.
1: Det stemmer.
0: Da det bare å kjenne sin besøkelsestid nå. Det startet altså 24. og i dag det 22. Bare sånn at du vet hva du har forholdet deg til. Men vi må også fremsnakke da det som skal skje på Stjørdal den 14. november.
1: Ja, Det er noe vi startet opp i fjor, og det er Stjørdalsølfestivalen. I samarbeid med Stjørdalsøllauget, som nå nettopp har startet opp, og Ersgård Gårdshotell. Og der skal vi samle stjørdalingene på Ersgård 14. november med Sonnhus, og det er 10-20 bryggeri fra Stjørdal og omheng, eller da Stjørdal kommune, er vel det enklest sagt. Og det, det blir veldig spennende, og da er det jo selvsagt Stjørdalsøl som står på tapeten, og det er jo et helt fantastisk øl, eller i hvert fall en god tradisjon, om ikke annet. Jeg skal jo prøve å ikke lyge for mye. Det er jo et spesielt øl, men det er et... jeg synes det er en veldig spennende historie, og det er... Ikke et Stjørdalsøl er ikke et Stjørdalsøl på samme måte som en pils er ikke en pils, eller en øl er ikke en øl. Mm. Det er ulike smaker på Stjørdalsøl også, og det overrasket meg egentlig veldig i fjor når jeg gikk rundt og smaket. Og det er masse godt Stjørdalsøl som nå vi må prøve å få vekk, få fram fra kjøkkenbordet til alle kallene som brygger, og ut til stjørdalingene som er her, og gjerne og trondhjemmerne ta turen inn til Ersgård 14. november.
0: Ja, stjørdalsøl, altså det kommer an på hvordan det er laget, sånn det kan smake alt ifra, det her var ganske godt, til at det her, det mest positive jeg kan si, det var interessant.
1: Ja.
0: Men jeg har vel sagt det ganske støkt en gang i tiden. Altså, det verste Stjørdalsølet som jeg har smakt noen gang, jeg fikk en sånn tanke om at når bonden da spyler fjøset og alt sammen renner ned i den rista som går imellom båsene, og det som renner ut på enden da, det kan jo tappe på flaske.
1: Ja, nå, du tar den litt langt da.
0: Gjør det, men jeg har smakt godt Stjørdalsøl også.
1: Ja, det er selvsagt, det er jo sånn med alle bryggere, sånn at noen er flink og noen er ikke så flink, men jeg er ganske godt overrasket over kvaliteten på mye av det Stjørdalsølet som oppover her også.
0: Mm. Det er altså 14. november, men merkte jeg da Trondheim Beer Craft Beer Festival. Det braker løs allerede nå 24. til 26. september.
1: Billetter på tcb.no. tcb.f.no.
0: Ja, det er reklame. Jeg fakturerer deg sånn i ettertid, Tommy.
1: Det gjør du rett i.
0: Det var Tommy Holen Helland. Takk for besøket, og i stedet for å si takk nå, så kan vi si skål.
1: Skål.
2: Ja, det var Tommy Holen Helland og Bård Danielsen vi hørte der. Trondheim Craft Beer Festival, altså, som var tema i frokostsendingen tidligere i dag. Nå er det Retrospeil som er i gang med Aldri Slepp Meg.

0: Superenkel forskning viser at folk flest mer opptatt av pumpepris enn sjokoladeboller. Og beviset? Ja, nå har vi faktisk over 60 stasjoner spredt over hele Midt-Norge. Og med drivstoffkort får du 40 øre I rabatt per liter. Driv lønner seg alltid på sikt. Last ned og bruk appen som betaling. Driv. Drivstoff der du
1: Nå har den nye helelektriske Ford Explorer kommet. Og for en bil! Melus Bil på Stjørdal gir deg 0,95% fastrente I 3 år og hele 60 000 kroner I rabatt. Og best av alt, 0 kroner I egenkapital. Kom innom Melhus Bil og prøvekjør Ford Explorer I dag.
0: Finn fram lederhosen og gjør deg klar. Billetter og bord, med eller uten mat og drikke, finner på oktoberfesttrondheim.no. Oktoberfest Trondheim, 2. og 3. oktober.
2: Pipa di ubrukelig og stygg? Ja, da ringer du Bergstaden Bygg.
3: Du kan være helt trygg med Bergstaden Bygg.

Det var nesten målstreken det. Vi ved veis ende. Per Magne Moan, takk for at du var med oss denne ettermiddagen. Og husk, Radio Bingo fra klokka 20 nå i kveld. Vi avslutter med Delara og låta Sjelen. Ha en fortsatt fin tirsdag, og så høres vi neste gang.

NHO mener styringsrenten sannsynligvis blir hevet en gang til, trolig i desember. I analysen økonomisk overblikk for tredje kvartal skriver NHO at offentlig vekst har vært høyere enn i privat sektor, blant annet etter økt satsning på forsvaret. De peker også på lavere kjerneinflasjon enn ventet i august. Tre av fem unge i de nordiske landene oppgir at de drikker brus med ekstra mye koffein hver uke. Helsedirektør Katrine Lofthus mener forbruket er for høyt, til tross for reklameforbud og aldersgrense. Hun ønsker en diskusjon om forbud mot energidrikk på skolene. Konflikten mellom Spekter og Norsk Lokomotivførerforbund går videre på fjerde streikedag uten planlagte nye samtaler. Spekter sier til NTB at det ikke har vært kontakt. NLF opplyser at de jobber med et innspill, og at sentral streikekomité vurderer opptrapping i morgen. Bergen er rangert som Europas beste by å bo i, ifølge en rapport fra analyse- og rådgivningsselskapet Oxford Economics. Rapporten setter byen foran andre storbyer i Europa og plasserer Oslo på en fjerdeplass. Oxford Economics har lagt vekt på inntektslikhet, lønninger, boutgifter, forventet levealder og fritid og kultur. 10 barn døde mens de bodde på norske barnevernsinstitusjoner i perioden fra 2023 til nå. Samtidig er det registrert 471 selvmordsforsøk blant barn, det skriver Bergens Tidende. Ifølge Bufdir ble det meldt om rundt 90 forsøk i 2023 og 2024, 140 i 2025 og 96 hittil i år. Forsvaret har lansert en storstilt dronesatsning som skal gjøre at droner tas i bruk bredt på tvers av oppgaver. Det opplyses at det er et mål om at droner skal være overalt. NTB skriver at Hæren vil investere 1,5 milliarder over 10 år, og at teknologien endres raskt. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: leter du etter noe litt utenom det vanlige? Hos Home by Gard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler, håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst I Trondheim, på Røros, eller døgnet rundt på homebygard.no.
1: A4 trening på Tiller har åpnet. Med gruppetimer, dyktige og erfarne instruktører og nye apparater I et helt nytt treningssenter. Ta med en venn, kollega eller hele familien. Og medlemskap koster bare 449 per måned.

salgssuksessen BYD Sea Lion 7 med 0% kampanjerente I en begrenset periode hos Kristoffersen Bil. Sea Lion 7 har sportsbilegenskaper I SUV-forkledning med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 kilometer rekkevidde. Vi feirer med kampanjedager hos Kristoffersen Bil I Stjørdal. For mer info, se kristoffersenbil.no.

0: Nå er det tid for å tenke vinterdekk. Hos autoeksperten Hell Bilverksted får du vinterdekk fra Continental, testvinnende modeller og gode dekk i alle prisklasser. De hjelper deg med å finne riktig dekk til bilen og kjøremønstret ditt. Og ønsker du en enklere dekksesong, kan du også spørre om dekkhotell. Vinterdekk og dekkhotell hos autoeksperten Hell Bilverksted.
1: Finn fram lederhåsen og gjør deg klar. Fredag 2. og lørdag 3. oktober blir det Oktoberfest Trondheim. Tyske klassikere laget på lokale trønderske råvarer. Iskald drikke, levende ompa-ompa musikk og DJ. Allsang og feststemning for over 1000 gjester. Ta med vennegjengen eller kollegaen og bli med på festen. Billetter og bord, med eller uten mat og drikke, finner på oktoberfesttrondheim.no. Oktoberfest Trondheim, 2. og 3. oktober. Oktoberfest Trondheim. .no.
2: Skal du pusse opp eller bygge nytt? Da bør du ta turen til Boligmessen i Trondheim Spektrum 2. til 4. oktober. Her sparer du tusenvis av kroner på messetilbud, alt til boligen under ett tak. Hent ut din billett på boligmesse.no helt gratis.
3: Ny bil?
4: Jep, 599.999. Enn du da? Ny bil du også, ser jeg?
3: No, Sandferhus Bilpleie. Ny bilfølelsen til en brøkdel av prisen.
5: Sandferhus Bilpleie. Vask, rens, polering og antirust. Ring og bestill time i dag på 74 82 23 43.
3: Sandferhus Bilpleie.
6: Sendingen presenteres av...
7: Nye Ford E-Transit Custom. Elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.

I kveld er det radiobingo igjen her på Nea Radio. To lykketall gir 100 000 i alle fem spill. 18 års aldersgrense, hjelpelinjen 800-840. Bingo-blokka får du kjøpt på radiobingo.no og hos en av våre mange utsalgssteder. Vi høres til radiobingo i kveld. Bli med på Nea Radio Cruise 5.–7. november. Tre dager med musikk, dans, trønderfest, god mat, shopping og topp stemning ombord på Color Fantasy. På scenen møter du Too Far Gone, Grønnes, Johans og DJ Charlie. Reisen starter helt enkelt med buss fra Trøndelag med Boreal. Pris fra kun 2,590. Gå inn på Boreal Reiser og finn bestillingslinket der, eller bestill selv direkte hos Color Line. Nea Radio Cruise, det her vil du ikke gå glipp av.

0: årets julebord-happening skjer på Scandic Lerkendal. 27. og 28. november feirer Vassendguttene 30 år med Trønderbataljonen, Hånstaurene og Casino Stil. 4. og 5. desember blir det Trønderrock med Terje Tisland og Sige Gubba Gutta, pluss Grønne, Glitrende Tre og Dag og Absolutt Abba Show. Fantastisk julebordsbuffé for vennegjenger og firma. Billetter får du på eventis.no.
1: Vi i Melhus Bil Stjørdal er stolt over å ha solgt flest varebiler så langt i 2026. Nå velger stadig flere den nye Ford E-Transit AVD, den elektriske varebilen med firehjulstrekk bygd for norske forhold. Ta kontakt med Fredrik hos Melhus Bil Stjørdal i dag og opplev hvorfor så mange bedrifter velger Ford fra oss. Melhus Bil Stjørdal, best på varebil.
2: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
3: Du en hund?
2: Nei.
4: En elefant?
2: Nei.
3: En brannbil?
2: Nei.
5: Du en bedriftsleder som sitter i et begrensende regnskapsprogram og kveles litt av det?
2: Nei, mamma, du.
5: For du ser akkurat sånn ut.
2: Altså du, nå spiller vi spill.
6: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
7: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
8: Søndag 27. september klokka 18 inviterer Selbu Korensemble til nok en konsert i Tæle i Selbu. Med på laget har de fått med seg Dag-Erik Oksvold. Ta turen for en hyggelig musikalsk kveld i Selbu. Søndag 27. september altså klokka 18.

0: da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
1: Årets julebord-happening skjer på Scandic Lerkendal. 27. og 28. november feirer Vassendguttene 30 år med Trønderbataljonen, Hånstauran og Casino-stil. 4. og 5. desember blir det Trønderrock med Terje Tisland og Sige Gubba-gutta, pluss Grønne, Glitrende tre og Dag og Absolutt ABBA-show. Fantastisk julebordsbuffé for vennegjenger og firma. Billetter får du på eventis.no.
2: Adresseavisen, din kilde til nyheter fra Midt-Norge. Alt av hendelser, sport, kultur og debatt på adressa.no.

I kveld er det radiobingo igjen her på Nea Radio. To lykketall gir 100 000 i alle fem spill. 18 års aldersgrense, hjelpelinjen 800-840. Bingo-blokka får du kjøpt på radiobingo.no og hos en av våre mange utsalgssteder. Vi høres til radiobingo i kveld. Vil du vinne en tur for to til Kiel med Nea Radio? Med buss fra Trøndelag? Betal årets frivillige radiolisens på 400 kroner med VIPS til nummer 20905, så er du med i trekninga. Samtidig støtter du Nea Radio og bidrar til at vi fortsatt kan lage god og lokal radio for hele Trøndelag. Turen går fra 5. til 7. november, og vinneren trekkes mandag 28. september. VIPS 400 kroner til 20905 og bli med i trekninga.

0: er du ute i trafikken. Kjør sikkert og kom trygt fram. Vi har ingen å miste. Hilsen Trygg Trafikk Trøndelag.
1: Nå har den nye helelektriske Ford Explorer kommet. Og for en bil! Melhus Bil på Stjørdal gir deg 0,95% fastrente i tre år og hele 60 000 kroner i rabatt. Og best av alt, 0 kroner i egenkapital. Kom innom Melhus Bil og prøvekjør Ford Explorer i dag.
2: Visste du at nesten 19 000 lesere får med seg Stjørdalsnytt hver eneste utgave?
3: Nesten 19 000? Det mye folk det.
2: Ja, og nå det enda enklere å lese nyhetene. Du får Stjørdalsnytt helt gratis som e-avis.
3: Så smart, bare last ned appen eller les oss på sn.no.
2: Stjørdalsnytt, papirutgave og e-avis helt gratis hver eneste uke.
4: Fire trening på Tiller har åpnet. Med gruppetimer, dyktige og erfarne instruktører og nye apparater i et helt nytt treningssenter. Ta med en venn, kollega eller hele familien. Og medlemskap koster bare 449 per måned. Nytt senter, ny energi. Nå starter vi. Velkommen til A4 trening.

0: Karen Kvam.
1: Hvor ringer du fra, Karen?
0: Oppdal.
2: Ny jackpot er delt ut i Nea Radios radiobingo. Denne gangen Karen fra Oppdal vann 101 500 kroner.
1: Du var ekstremt rolig av deg.
0: Ja.
1: Sånn svær gul sånn farge her, så står det 101 500 kroner.
0: Ja, det helt vilt.
1: Få høre på gjengen bak deg, da.
0: Ja, nok må si nå.
1: Gratulerer, det står i hvert fall. Det ser brukbart ut, det der, altså, Karen.
0: Ja, tusen takk.
2: Husk 18 års aldersgrense. Hjelplinjens telefon når du på 800 840. Bingo-blokka får du kjøpt overalt. I butikk og på nett. Radbingo.no.

0: Nea Radio. Verdens beste trønderradio.
1: A4 trening på Tiller har åpnet. Med gruppetimer, dyktige og erfarne instruktører og nye apparater I et helt nytt treningssenter. Ta med en venn, kollega eller hele familien. Og medlemskap koster bare 449 per måned. Nytt senter, ny energi. Nå starter vi. Velkommen til A4 trening på Revisenteret på Tiller.
2: Skal du pusse opp eller bygge nytt, da bør du ta turen til Boligmessen I Trondheim Spektrum 2-4. Oktober. Her sparer du tusenvis av kroner på messetilbud, alt til boligen under ett tak. Hent ut din billett på boligmesse.no helt gratis.
3: Nå det tid for å tenke vinterdekk. Hos autoeksperten Hell Bilverksted får du vinterdekk fra Continental, testvinnende modeller og gode dekk I alle prisklasser. De hjelper deg med å finne riktig dekk til bilen og kjøremønstret ditt. Og ønsker du en enklere dekksesong, kan du også spørre om dekkhotell. Vinterdekk og dekkhotell hos autoeksperten Hell Bilverksted.
4: Hør her!
5: Bra!
4: Lunkevin tilbake, og du vil få se.
5: Neida, få se! Det får ikke se noen ting som helst!
6: Ja, Lunkevin spiller på Trudvang de 3., 10., 15., 17., 24., 30. Og 31. oktober. Og da kan de gå inn på kultar.no og kjøpe seg billett, og da kan de nå se.
7: Oppslagstavla. Hva skjer I Trøndelag?
8: Du glad I å danse? Da har du muligheten helga 2-4. Oktober I Vaurdang. Mye pols, stort dansegulv, musikk av de beste I Trøndelag innenfor gammeldansen. For mer info så må du sjekke ut rorospols.no.
9: Let's go.

0: Riktig god tirsdag. Tirsdagskveld det som blitt nå. Høsten begynner virkelig å ta tak her i Trøndelag. Det gjorde den strengt tatt i juni, vil jeg påstå. Men den også, nå begynner vi å se i hvert fall på at det begynner å bli ganske mørkt ut på kveldstida. Vi skal kjøre i gang en litt så liten bingo i kveld også, og vi skal få delt ut en god del peng, i hvert fall 25 000 som skal ut nå i løpet av en og en halv time, sånn pluss minus, tenker jeg. Og jeg veldig glad for at du velger å tilbringe fredagskvelden, eller tirsdagskvelden, sammen med meg. Altså, Arild Berg her, Elif Uthus, har stålkontroll i teknikken og passer på meg, sånn at jeg ikke drar av helt, og så skal vi også få med oss litt formaliteter nå etter hvert, tenker jeg, sånn at alt går riktig for seg i løpet av denne sendingen.
1: Og så kveldens formaliteter. For å vinne jackpot må du få tre rekker på et lykketall. Jackpot kommer alltid i tillegg til ordinære premie. I Superbingo gjelder flere lykketall. Mer om det i spill 5. Det kan maks deles ut en jackpot per spillekveld. Det 18 års aldersgrense, og hjelpelinjens telefonnummer 800-840. Etter sending så må du som har vunnet fylle ut blokka, ta bilde av gevinst og framside. Send dette til bingo@radio.no eller via radiobingo.no. Sender du i kveld, har du pengene før helga. Du kan også sende per post til Nea Radio postboks 60-7581 Selbu. Blokket må være også i hende innen 3 måneder. Første sesong for en vandret rekke har bingo. Det samme gjelder også i 2 og 3 rekker i samme rute. Vi spiller på hele arket og alle tallene. Hvis 2 personer får bingo på samme tall, deles premien, også om det er samme tallong. Når du får bingo, så må du ringe 73 81 7400 med en eneste gang. Først svarer teknikken, deretter havner du på lufta. Vi spør etter tallongnummeret. Det står like ved ramma der du fikk bingo. Dette må oppgis for å utløse premie. Og så må du ringe med en eneste gang. Når du får bingo, så unngår du å havne i telefonkø. Lykke til!
0: Ja, og i kveld så har vi jo hele 2 lykketall som skal være med oss gjennom hele kvelden, med mindre det går ut da, selvfølgelig, det tallene 18 og 58. Får du 3 rekker på en av de 2 tallene, så legger vi på 100 000 kroner på premien. Så det kan jo være greit å note litt sånn ut i margen, eller få deg positiv overraskelse når du ringer inn. Det kan være veldig artig det, når jeg tenker meg om. Men det er ikke derfor jeg er for å tenke, altså. Jeg er for å hjelp deg med å spille bingo, hvis jeg bare prater, så blir det ikke gjort så veldig mye. Vi setter heller i gang vi med kveldens første spill. Her gir 1-rekkeren 500 kroner, 2-rekkeren gir 750 kroner, og 3-rekkeren den gir 1500 kroner. Da tror jeg vi er klar til kveldens første tall. Det er 35. 3-5. En. Nummer en. Førtifire. Fire, fire. Tjue en. To, en. 51, 5, 1, 32, 3, 2, 47, 4, 7, 48, 4, 8, 7, nummer 7, 59, 5, 9, 45 4 5 71 7 1 79 7 9 57 5 7 77 7 7 31 3 1 23 2 3 88 8 8 80 8 0 42 4 2 73 7 3 20. Ja, der kom det inn en telefon, vi må nesten ta den da. Velkommen til Radio Bingoen.
2: Hei!
0: Hei!
2: Hei!
0: Var det bingo?
2: Ja!
0: Ja, hvordan var det bingo på?
2: 88.
0: 88, ja. Og da har du et talongnummer til meg.
2: 15, 52, 51.
0: Der vet du. Ja, ah, den veldig fin den. Og navnet på vinneren?
2: Lene Bringbo.
0: Og da ringes det fra?
2: Stjørdal.
0: Fra Stjørdal. Det står 500 kroner der.
2: Ja.
0: Gratulerer, og bra, lykke til videre i kveld da.
2: Takk.
0: Ha det bra.
2: Ha det.
0: Artig å spille bingo, det det ingen tvil om. Flere som vil være med her også. Velkommen til Radio Bingoen.
3: Ja, bingo på 23.
0: Bingo på 23, du ja. Og da har du et talongnummer til meg.
3: 40, 76, 49.
0: Skal vi se, kan du prøve en gang til?
3: 40, 78, 49.
0: Den så bedre ut, ja. Og den er veldig fin, den. Og navnet på nye vinneren?
3: Ja, Astrid Øvnøyen. Fra Rognes.
0: Fra Rognes. Der vet du, 500 kroner står det der.
3: Ja, flott.
0: Og lykke til videre, Kvilla.
3: Takk,
0: hei. Ja, kom Astrid inn og stjert den. Har vi flere telefoner? Det har vi. Velkommen til Radio Bingoen.
4: God dag, jeg har bingo på 31.
0: Bingo på 31, du ja. Og da har vi et talongnummer.
4: Det er

0: Der rett skal være rett, som snakket med den på tallet 31. Rakk å lese noen tall etter det også, så vi gjentar dem her nå. Det var altså 23, 2, 3, 88, 8, 8, 80, 8, 0, 42, 4, 2, og 73, 7, 3. Gjør oss klar for to-rekkeren og 750 kroner, og da den første telefonen kom inn, så begynte jeg så vidt å si 28, 2, 8. Trettiåtte, tre, åtte, åttifem, åtte, fem, syttifire, sju, fire, 62, 6, 2, 11, 1, 1, 11, 26, 2, 6, 83, 8, 3, 64, 6, 4, 17, 1, 7, 86, 8, 6. Der kjenner du inn en telefon. Velkommen til Radio Bingo.
1: Ja, jeg har bingo på 62.
0: Bingo på 62, ja. Og da har du et talonnummer til meg.
1: 47,
0: 95, 03. Der, vet du, var det en fin, fin to-rekker, ja. Og navnet på vinneren?
1: Inger Breivang.
0: Og du ringer fra?
1: Tiller.
0: Fra Tiller. 750 ja. Kroner står det der. Gratulerer, og lykke til videre i kveld.
1: Ja, takk.
0: Ha det bra. Inger Breivold fra Tiller der altså på tallet 62. Ganske kjapp to-rekker det. Rakk å gå noen tall etter det som vi gjentar her. Det var altså da 11, 1, 1, Ylev. 26, 2, 6. 83, 8, 3, 64, 6, 4, 17, 1, 7, og 86, 8, 6. Vi sikter oss inn på trerekkeren 1500 kroner. Både 18 og 58 lykketallene er fortsatt i spill. 16, 1, 6, 2, nummer 2, 34.

0: 3, 4. Nummer 8. Førtini, fire, ni. Seks, nummer seks. Ni, nummer ni. Atten, en, åtte, kanskje litt tidlig. Åttien, åtte, en. Sytti, sju, null. 29, 2, 9. 54, 5, 4. 25, 2, 5. 84, 8, 4. 3, nummer 3. 30, 3, 0. 61, 6, 1. 4, nummer 4. 89, 8, 9. 60, 6, 0. 15, 1, 5. 55, 5, 5. 40, 4, 0. 4, 0. Der kom det inn en telefon. Velkommen til Radio Bingoen.
1: Ja, bingo på 4.
0: Bingo på 4, ja. Da har du et talongnummer til meg.
1: 46, 92, 13.
0: Der, vet du, fullt hus og navnet på vinneren.
1: Elin Johanne Stene.
0: Elin Johanne Stene, og du ringer fra?
1: Klæbu.
0: Klæbu. 1500 kroner.
1: Jo, takk skal du
0: ha. Jo, og lykke til videre i kveld da.
1: Jo, takk.
0: Ha det bra.
1: Ha det.
0: Elin Johanne Stene der på tre rekken på tallet 4. Ser ikke ut som vi har flere telefoner på vei inn, og det... Tar sjansen her på å si i hvert fall en rekken gikk til Sjur Fossheim Sæter. Inger Breivold tok to rekken, og Elin Johanne Stene ser det ut som ender opp med tre rekken her i første spillomgang. Det her var så trivelig det at jeg tror vi tar en omgang til. Jeg fikk beskjed her om at jeg har lest et feil tall. Det beklager jeg på det sterkeste. Jeg har sagt 3 i stedet for 33, får jeg beskjed om fra teknikken her. Legg meg så flat som det bare er fysisk mulig for meg å gjøre. Så føler jeg, hvis tallet 33 gir deg noe i spillomgang 1, så kan du skylde på meg, og så ringer du inn. Det beklager jeg på det sterkeste. 33 var altså tallet, og ikke 3. Skjer ikke ut som det resulterer i en da telefonstorm I hvert fall, så vi sikter oss inn på spillomgang nummer 2 vi. Og så her gir enrekkeren 500 kroner, torekkeren gir 750, trerekkeren gir 1500 kroner. 18 og 58, de med oss som lykketall. Gir 100 000 kroner på toppen på trerekkeren. Og det første tallet I omgang nummer 2, det 57. 57. Fjorten. En, fire. Trettiseks. Tre, seks. Syttien. Sju, en. Åttitre. Åtte, tre. Tjuefem. To, fem. Trettifem. Tre, fem. 84, 8, 4, 86, 8, 6, 65, 6, 5, 69, 6, 9, 28, 2, 8, 43, 4, 3, 87, 8, 7, 44, 4, 4, 58, 5, 8, 79, 7, 9, 82, 8, 2, 64, 6, 4, 'Der kommer det inn en telefon. Velkommen til Radio Bingoen.
2: En rekke på 40. 44.
0: 44, ja, og da har du et talongnummer til meg.
2: 40, 35, 71.
0: Der vet du, er det en fin, fin endrekker, ja, og navnet på vinneren?
2: Alma Sølberg fra Haltdalen.
0: Fra Haltdalen.
2: Mm.
0: Ja, 500 kroner borte der.
2: Ja, takk skal du ha.
0: Og lykke til videre kvelda.
2: Ha det.
0: Ha det, ja. Alma Sølberg der på enrekker på tallet 44. Rakk å gå noen tall etter det, så jeg gjentar dem her. Det var altså 58. 58. 79. 79. 82. 82. 64, 6, 4, og 75, 7, 5. Vi sikter oss inn på to rekkeren og 750 kroner, med tallet 17, 1, 7, Syttitre, sju, tre, seksten, en, seks, femtifire, fem, fire, 77, 7, 7, 34, 3, 4, 13, 1, 3, 1. Nummer 1. Førtini. Fire, ni. Trettisju. Tre, sju. 81, 8, 1, 5, nummer 5, 12, 1, 2, 7, nummer 7, 41, 4, 1, 46, 4, 6, 40, 4, 0, 51, 5, 1, 6, nummer 6, 42, 4, 2, da kommer det inn en telefon her.
1: Ja.
0: Velkommen til Radio Bingoen.
1: Ja, hei du, da det gubben som har bingo.
0: Ja, hvordan taler du bingo på?
1: 46.
0: Ja, og talongnummer?
1: 420779.
0: Den veldig fin, den vet du, og en gullfisk I menneskelig form. Navnet på vinneren, sa du?
1: Gubben heter Hans Erlend Bøkseth.
0: Skal vi se, nå kan du gjenta, beklager.
1: Hans Erlend Bøkseth.
0: Hans Erlend Bøkseth, og da ringes det fra...
1: Nå vi på hytta I Åsenfjorden.
0: Hytta I Åsenfjorden, det ikke om det da?
1: Nei,
0: det ikke om det. Nei, og... Tillegg 750 kroner, da ble det enda mindre dumt.
1: Supert.
0: Ja, og lykke til videre I kveld da.
1: Takk, takk.
0: Ha det, ha det bra. Hans Erlend Bøkseth, der altså med den to-rekkeren på tallet 46. Ingen flere telefoner på vei inn, så vidt jeg kan høre hvertfall. Da gjentar vi tallene rakk å ta etter 46. Det var altså 40. 4-0, 51, 5-1, 6, nummer 6, og 42, 4-2. Da det 3-rekkeren og 1500 kroner som neste på programmet her. Lykketallet 18 fortsatt med oss. Første tall på vei dit, det 20-2-0. Der var han 18-1-8. Ti. 1-0. Seks, sju. 39-3-9 23-2-3 21-2-1 15-1-5 56-5-6 47-4-7 52-5-2 30-3-0 33-3-3 59-5-9 61-6-1 55-5-5 89 8 9 22 2 2 53 5 3 38 3 8 70 Der kom det inn en telefon 7-0. Velkommen til Radio Bingoen.
1: Da bingo.
0: Bingo på?
1: 89.
0: 89, ja. Og talongnummer?
1: Det 28-99.
0: Der vet du, den veldig fin, den og navnet på vinneren.
1: Liv Jordan.
0: Og du ringer fra?
1: Åsen.
0: Fra Åsen? Der, det står 1500 kroner der.
1: Takk for det.
0: Og lykke til videre kvelda.
1: Takk.
0: Ha det bra. Liv Jorid Fanum der på en litt dårlig linje fra Åsen, men ja, flere telefoner som kommer inn. Velkommen til Radio Bingoen.
3: Jeg har bingo på 89.
0: Bingo på 89, du også, ja. Talongnummer.
3: 455-309.
0: Der vet du, der det absolutt fullt hus, og navnet på vinneren?
3: Nina Sæter.
0: Og da ringes det fra?
3: Orkanger.
0: Fra Orkanger. 750 kroner, det ble en deling.
3: Ja, greit det.
0: Og lykke til videre kvelda.
3: Takk, takk, takk.
0: Ha det bra. Ja, da vi oppe i to... Det stadig flere. Velkommen til Radio Bingoen.
4: Ja, bingo på 89.
0: Bingo på 89, du også. Velkommen i gjengen. Talongnummeret ditt.
4: Det 22-66.
0: Der vet du, det var like fullt hus der som hos resten av gjengen. Navnet på vinneren.
4: Det Eddie Bokstøtten fra Tryn.
0: Fra Stryn, hva ikke utpreget Stryne-dialekt, det lov å si det?
4: Nei, det fra Østlandet.
0: Ja, det resten, det står 500 kroner der, ble det en tredeling på den.
4: Ja, men det går bra.
0: Ja, for da lykke til videre kveld da.
4: Jo, takk, takk.
0: Ha det bra. Der enda en, skal vi se hvordan det her går da. Velkommen til Radio Bingoen.
5: Ja, det Tre rekker på 55.
0: Tre rekker på 55. Kjem og tar ringersvingen på alle sammen, og da har du et talongnummer til meg.
5: 45-53-21.
0: Der vet du, og den veldig, veldig fin den, og navnet på den nye vinneren.
5: Mona Stølen på Berkåk.
0: Mona Stølen på Berkåk. Der vet du, 1500 kroner, står det der.
5: Ja, kjempeflott.
0: Ja, og lykke til videre i kveld også.
5: Takk og takk.
0: Ha det bra.
5: Ha det.
0: Der da kom Mona Stølen og tok innersvingen på hele gjengen der, og da ser det ikke ut som gjør, så har noen flere telefoner på vei inn. Alma Sølberg tok en rekkeren, Hans Erlend Bøkseth på to rekkeren, og Mona Stølen altså på tre rekkeren. Tar oss en liten musikalsk sak her fra Staut, og så vi straks klar for omgang nummer tre.

0: var Staute som ba om å bli sleppt inn, slepp meg inn der med Staut. Og det skal vi så slippe inn omgang nummer tre her nå, tenker jeg. Det en rekkeren verd 500 kroner, to rekkeren verd 750 kroner, tre rekkeren verd 1500 kroner, og så håper jeg du rakk å fylle opp kaffekoppen, eller hva du nå enn foretrekker på en tirsdag. Nesten vært godt med en kopp te I kveld. Det tror jeg må ta I neste spørsmål som jeg rekker å hente meg. Det skal ikke drikke det på lufta. Det dårlig radio. Det snarere mot god radio. Det spillomgang nummer tre, og første tall på vei mot 500 kroner. Det 17. 1, 7. Sytti-en-sju-en-trettitre-tre-tre-fjorten-en-fire Trettifire, tre, fire, sekstini, seks, ni, fem, nummer fem, Sytti-seks, sju-seks, sytti-fem, sju-fem, sekstifem, seks-fem, Sytti, sju, null. Åttini, åtte, ni. Femtitre, fem, tre. Trettifem, tre, fem, tjueni, to, ni, elve, en, en, elev. Der kommer det inn en telefon, vet du. Velkommen til Radio Bingoen.
1: Ja, god dag. Bingo på 53.
0: Bingo på 53, ja. Da har du et talongnummer til meg.
1: Ja, det 27115.
0: 27115, der vet du. Finn, finn, en rekker der. Og navnet på vinneren.
1: Benedikte.
0: Ja, og etternavn?
1: Hartmann.
0: Der, vet du, og da ringes det fra?
1: Da ringes det fra Nøtterøy.
0: Fra Nøtterøy, ja.
1: Ja.
0: Nesten på verdens ende.
1: På verdens ende, det ikke så langt meg.
0: Nei, det fantastisk der, og det står 500 kroner der.
1: Takk skal du ha.
0: Og lykke til videre I kveld da.
1: Takk skal du ha, hei.
0: Ha det bra. Der, Nøtterøy, ja. Det var... De har hatt en fin sommer også. Det nesten irriterende for oss I Trøndelag, men vi har en fin høst. Vi spiller bingo, ikke noe flere her. Det var altså Benedikte Hartmann der på 53. Etter det så rakk jeg å lese noen tall. Det var 35. 3, 5. 29. 2, 9. og 11. 1, 1, 11. Vi klar for to rekkeren og 750 kroner. Første tall på vei dit, det 8. Nummer 8. Seisen. 1, 6. Tjue, sju, to, sju. Trettini, tre, ni. Sekstien, seks, en. Åttifem, åtte, fem. Førtini, fire, ni. Tjue, to, null. Femtifire, fem, fire. Femten, en, fem. Syttifire, sju, fire. Førtiseks, fire, seks. Syttini, sju, ni. Atten, en, åtte. Trettiseks, tre, seks. Seksti, seks, null. Telefon på vei inn her. Velkommen til Radio Bingoen.
2: Hei.
0: Hei.
2: Det med Anne Vifsa som ringer.
0: Ja, hei.
2: Det var bingo på 74.
0: Bingo på 74, ja. Da har du et talongnummer til meg.
2: Ja, 36, 31, 73.
0: Der vet du, den veldig fin. Den, Marianne Vifstad.
2: Ja.
0: Og da ringes det fra?
2: Hei du.
0: Fra Hell. Der, 750 kroner står det.
2: Takk skal du ha.
0: Og lykke til videre i kvelda.
2: Takk for det.
0: Ha det.
2: Ha det.
0: Marianne Vifstad fra Hell. Skal vi ha det så artig at vi sier Hell i Hell? Eller skal vi la den ligge? Så for de jente tallene som gikk etter 74, det var nemlig 46, 4, 6, 79, 7, 9, 18, 1, 8, 36, 3, 6, og 60, 6, 0. Mener at flere rakk å lese 60, hvis ikke så fikk du det her og nå for første gang, eller første gang i tredje gangen i hvert fall, 60, 6, 0 altså. Gjør oss klar for tre rekkeren og 1500 kroner. Lykketallet 58 fortsatt med oss i omgang nummer tre. Første tall på vei mot tredekkeren 52. 52. Sekstifire. Seks, fire. Åttiseks. Åtte, seks. Tre. Nummer tre. 68 6 8 7 nummer 7 32 3 2 87 8 7 2 nummer 2 83 8 3 6 nummer 6 55 5 5 43 4 3 38 3 8 42 4 2 4 nummer 4 10 1 0 50 5 0 88 8 8 58 5 8 Vi i trerekkerland, bare nevne det. 63 6 3 57 5 7 59 5 9 28 2 8 23 2 3 66 6 6 26 2 6 44 4 4 82 8 2 24 2 4 37 3 7 Der kommer det inn en telefon. Velkommen til Radio Bingoen.
1: Hei du, her borte bingo på 26.
0: Bingo på 26, ja, og da har du et talongnummer til meg.
1: 428
0: ja.
1: 987.
0: Der vet du, der det fullt hus, og navnet på vinneren.
1: Da ringer jeg for Kristoffer Lien på Oppdal.
0: Kristoffer Lien fra Oppdal. 1500 kroner, ja. Står det der.
1: Supert.
0: Og lykke til videre kveld. Ha det.
1: Takk for det. Ha det.
0: Ja, Kristoffer Lien fra Oppdal. Er det flere telefoner på vei inn? Det kan se ut som det noen som ikke har vært inn og vært kontrollert enda, så vi skal holde den litt her, tenker jeg. Altså, vi skal jo straks I gang med omgang nummer 4, der enrekken gir 500, torekken gir 750, og trerekken gir 3000 kroner, men jeg skal sørge for at alle sammen slipper igjennom, for jeg ser jeg har fortsatt telefoner I kø. Sitter du I telefonkø nå og hadde bingo etter 26, hvis du har såpass oversikt over når tallene gikk. Dermed kommer det inn en telefon, det veldig greit, vet du. Velkommen til Radio Bingoen.
3: Ja, bingo på 66.
0: Bingo på 66, ja. Da har du et talongnummer til meg.
3: 460675.
0: Der vet du, den veldig fin, den og navnet på den nye vinneren.
3: Roy Hesseberg.
0: Roy Hesseberg, og du ringer fra
3: Verdalen.
0: Fra Verdalen. Der, 1500 kroner står det.
3: Ja, med helsa Linda I Oppdal.
0: Linda I Oppdal, vi helser til deg.
3: Hei.
0: Ha det bra, og lykke til videre I kveld. Roy Hesseberg der, altså fra Verdalen, som kom og tok den. Da ser det ikke ut som jeg har flere telefoner I Køa, vi hopper så elegant det lar seg gjøre på en tirsdag over til omgang nummer 4. Enrekken gir altså som sagt 500, torekken 750, trerekken 3000 kroner. 1858 lykketallene, de med oss. Vi skal altså først ta en enrekker som verdt 500 kroner. Første tallet på vei dit, det 35. 35. Sekstitre. Seks, tre. Åttiåtte. Åtte, åtte. Femtisju. Fem, sju. 18, 1, 8, 60, 6, 0, 52, 5, 2, 3, nummer 3, 87, 8, 7, 86 8 6 77 7 7 10 1 0 40 4 0 38 3 8 61 6 1 11 1 1 11 17 1 7 76 7 6 58 5 8 31 3 1 2 nummer 2 42 4 2 22 2 2 28 2 8 Da kommer det inn en telefon her. Velkommen til Radio Bingoen.
1: Hei, da prøver vi fra Oppdal igjen,
0: ja. Ja.
1: Da var det bingo på 58.
0: Bingo på 58, ja, og da har du talongnummer til meg.
1: 27167.
0: 27167, den veldig fin den, vet du, og navnet på vinneren.
1: Det Ingunn Lien Lønset.
0: Ingunn Lien Lønset, ja, der, ja, da står det 500 kroner der.
1: Supert.
0: Og lykke til videre i kveld da.
1: Takk for det.
0: Si det, ha det bra. Ha det bra. Ingunn Lien Lønset er altså med på tallet 58. Det god aktivitet på telefon, men fikk du bingo etter 58, så har det ingen hensikt å ringe inn for all del. Eilif veldig hyggelig å prate med, men... Du kommer ikke på lufta I hvert fall. Etter 58 så rakk jeg å lese 31. 3-1. 2. Nummer 2. 42. 4-2. 22. 2-2. Så jeg usikker på om jeg tok med 28 eller ikke, så vi starter opplesingen etterpå med 28 når jeg ser at jeg ikke har noe telefonkø lenger. Det skal begynne å sende, nå ser det ut som til en Eilif, men kjeldigvis jeg mister noen underveis også. Det... Hadde vært, ja, og apropos, da på å si, tvert imot, heter det vel egentlig da vi får ingen telefon her, vet du. Velkommen til Radio Bingoen.
4: Ja, bingo på 76.
0: Bingo på 76, ja, da har du et talongnummer til meg.
4: Ja. Det 27180.
0: Der vet du, den veldig fin, den, og navnet på den nye vinneren.
4: Hei, det rene med Salbjørn. Vinke Sogn.
0: Fra Sogn i Fjordane, ja.
4: Ja.
0: Vik i Sogn, sa du?
4: Sogn og Fjordane, Vik, ja.
0: Ja, 500 kroner står det der.
4: Takk skal du ha.
0: Og lykke til videre i kveld, da. Der og litt hørt noe, så ble jeg usikker på hva jeg har hørt om å høre opp igjen, men det, jo da, Heidi Irene neste Salbu der fra Vik i Sogn og Fjordane på tallet 76, og da tror jeg ikke det var noe flere telefoner i køa. Etter 76 så rakk jeg altså å lese 58 58 31 31. To, nummer to, 42, 42, og 22, 2, 2. Vi gjør oss klar for tre rekker. Nei, det gjør vi ikke. Vi må ta en to rekker først. Vi må ta ting i riktig rekkefølge. Det blir så mye lettere å følge med da. To rekker, 750 kroner, og jeg var vel inne på det. Litt usikker på om jeg lest tallet eller ikke. Vi tar det så vi sikre. 28, 2, 8. Nitti, ni, null, åttito, åtte, to, femten, en, fem. Sytti, sju, null,

0: 46 4 6 89 8 9 64 6 4 79 7 9 80 8 0 16 1 6 48 4 8 73 7 3 49 4 9 83 8 3 23 2 3 33 3 3 7 nummer 7. Der kommer inn en telefon. Velkommen til Radio Bingoen.
1: Det bingo på 27568.
0: Du tror 568, ja. Husker du hvilket tall du fikk? På 73, ja.
1: Ja.
0: Der vet du, ja, den veldig fin. Den og navnet på vinneren.
1: Marit Ingeborg Hegseth Esdalen.
0: Marit Ingeborg Hegseth fra Esdalen.
1: Esdalen,
0: ja. Ja, der vet du, da står det 750 kroner der.
1: Ja, fint det.
0: Ja. Og lykke til videre kvelda.
1: Takk, ha det.
0: Ha det bra. Der vet du... Skal vi se, det telefoner I kø. Kan jeg se, det bingoen gikk altså på 73. Etter det så rakk jeg å lese noen tall som jenter her. Det var altså 49, 4, 9, 83, 8, 3, 23, 2, 3, 33 3 3 og 7 nummer 7 Åh, det ser ikke ut som vi har noe mer telefonkø, så da kan vi endelig gjøre oss klar for trerekkeren, 3000 kroner her I fjerde omgang og ja, vi litt på etterskudd, så hvis du sitter og venter på Superbingoen og skal kunne være med på den, smør deg med bittelitt tålmodighet, så skal vi få komme til den og veldig snart, det nå altså trerekkeren I omgang nummer 4 og første tallet på vei dit 45 4 5 41 4 1 39 3 9 20 2 0

0: Velkommen til Superbingo. I studio, Arild Berg.
1: Jeg fortsatt på plass, Ellif Uthus fortsatt også på plass i teknikken. Vi klar for Superbingo, og da følger med litt formaliteter her.
2: Formaliteter til Superbingo som følgende. 18 års aldersgrense, telefonnummeret til hjelpelinjen 800-840. Til deg som vinner i kveld, fyll ut blokka og ta bilder av gevinst og framside, og send det på bingo@nearadio.no eller via radiobingo.no. Sender du i kveld, har du pengene på bok før helga. Du kan også sende per post til Nea Radio, postbok 60 7581 Selbu. Blokka må være også i hemde innen av 3 måneder. Spillregler som følgende. Det den første som får en vannrett rekke som har bingo. Det samme gjelder 2 eller 3 rekker i samme rute. Vi spiller på hele arket og alle tallunga. Hvis 2 personer får bingo på samme tall, deles premien, også om det samme tallung. Ved bingo, ring 7381 7400 med en eneste gang. Først svarer teknikken, deretter hamner du på lufta. Vi spør etter et tallungnummer. Dette står like ved ramma der du fikk bingo. Dette må til for å utløse premie, og ring med en eneste gang når du får bingo, så unngår du kø. Lykke til med Superbingo!
1: Og vi tar også med hvilke lykketall vi har med oss i Superbingoen. 18 og 58, de har jo vært med oss i hele kveld, og de fortsatt med. Får du 3 rekker på en av dem, så det 100 000 kroner på toppen. I tillegg så har jo superlykketallene, de som kun med oss i Superbingoen, de tallene det 13, 35, 39, 54, 66, 79 og 83. Jeg tar dem når vi kommer til dem på trerekkeren. De gir 15 000 kroner på toppen. Det tar jeg når vi kommer til trerekkeren, som sagt, så roper jeg ut de tallene etter hvert som de trekkes. For først så konsentrerer vi oss om en enrekker som gir 1000 kroner, deretter en torekker som gir 1500, og til slutt en trerekker som gir minimum 10 000 kroner. Så vi skal i hvert fall nå dele ut 12 500 kroner nå i løpet av et drøyt kvarter her, tenker jeg. Men først, enrekker og 1000 kroner. Vi starter med 26, 2, 6. Syttien, sju, en. Førtien, fire, en. Syttito, sju, to. 4, nummer 4, 70, 7, 0, 57, 5, 7, 85, 8, 5, 25, 2, 5, 68, 6, 8, 13, 1, 3, 24, 2, 4, 39, 3, 9, 47, 4, 7, 32, 3, 2. Seks. Åtte, seks. Tretti, 3, 0. 14, 1, 4. 4. Der kommer det inn en telefon. Velkommen til Radio Bingoen.
3: Bingo på 86.
1: Bingo på 86, ja. Og talongnummeret ditt, hva det?
3: 45 14 83.
1: Der vet du, fin, en rekker der, ja, og navnet på vinneren.
3: Solvår Risberg.
1: Og du ringer fra?
3: Åsen.
1: Fra Åsen. 1000 kroner står det der.
3: Tusen takk.
1: Og lykke til på 2-3 rekker nå.
3: Joho! Takk for det, du.
1: Ha det bra.
3: Ha det.
1: Solvår Risberg der, altså på en rekken der på tallet 86. Her ser ikke noen flere telefoner på vei inn, og det rakk å gå et par tall etter det. De tallene, det var 30, 3, 0 og 14, 1, 4. Vi gjør oss klar for to rekken og 1500 kroner med tallet 20, 2, 0. Trettiåtte. Femtitre. Femtifire. Førti-fire-null. Åtti-åtte. Åtti-fire. Førti-tre. Førti-seks. Femti-to. Nummer 1. Nummer 3. 35. 3, 5. 23, 2, 3, 83, 8, 3, 22, 2, 2, 7. Nummer 7. Tjue, åtte. To, åtte. Syttifem. Sju, fem. Trettiseks. Tre, seks. 45, 4, 5, 76, 7, 6. Der kommer det inn en telefon. Velkommen til Radio Bingoen.
4: Hei, Aril. Even Løvseth Sandnes som ringer.
1: Ja, hei.
4: Jeg har bingo på to rekker,
1: ja. Ja, hvordan tall ble det bingo på?
4: 75.
1: På 75, og da har du talongnummer?
4: 46, 29, 66.
1: Der vet du, den veldig fin, den, og en guttfisk, så navnet sa du, det var Even.
4: Løvseth Sandnes.
1: Even Løvseth Sandnes, og du ringer fra?
4: Røros.
1: Fra Røros.
4: Ja,
1: der, det
4: er bra at du leste riktig tall.
1: Ja, det hender at det slørte, så hvor bra du var med spilt i kveld. 1500 kroner, ja. Står det der nå, Even.
4: Takk skal du ha, og så vil jeg gjerne helse til noen som sitter og spiller på Hemdal.
1: Ja, det må vi gjøre, vet du.
4: Ja. Kjæresten min og svigermor sitter og spiller.
1: Ja, da krysser vi fingrene for dem nå på trerekkeren, da.
4: Ja, vi gjør det.
1: Det gjør vi.
4: Yes.
1: Lykke til du også, Even.
4: Takk skal du ha.
1: Ha det bra.
4: Ha det.
1: Even Løvseth Sandnes der altså på tallet 75. Jeg ser ikke noen flere telefoner på vei inn, så da er det bare å feste settebeltet og gjøre seg klar for trerekkeren. I utgangspunktet skulle vi ha hatt med et helt hopperen med superlykketall. De fleste har gått, men vi har fortsatt igjen 79. Så skulle det gå, trerekkeren gå på 79, så legger vi på 15... 1000, og går den på 18 eller 58, så legger vi på 100 000 kroner på toppen av de 10 000 som ligger der fra før. Så det er da litt å spille om enda. Etter 75 så rakk det jo også å gå noen tall. Det var 36, 3, 6, 45, 4, 5, og jeg mener, jeg har lest 76, 7, 6. Og da gjør vi oss klar for de siste tallene i kveld. 73, 7, 3. 58, 5, 8. Det er 100 000 kroner på toppen der altså, kanskje litt tidlig. 31. 3. 1. 2. Nummer 2. 33, 3, 3, 6, nummer 6, 65, 6, 5, 78, 7, 8, 67. Fire. 15. 1. 5. 63. 6. 3. 74. 7. 4. 5. Nummer 5. 55. 5. Vi får inn en telefon. Velkommen til Radio Bingoen.
3: Ja, hei du, jeg bingo på 63.
1: Bingo på 63, ja. Da har du et talongnummer til meg.
3: Det 28638.
1: Der vet du, der det fullt hus og stormen. Det jubel, navnet på vinneren.
3: Janne Kristensen.
1: Janne Kristensen, og du ringer fra?
3: Ringer fra Steinkjær.
1: 10 000 kroner, står det der da, Janne.
3: Det jo surent.
1: Ja, det helt greit det, på en tirsdag. Og du, jeg vil gjerne ha med meg et ekstra lykketall til neste uke. Har du noen forslag?
3: Da må det bli 17.
1: 17, ja. Ja, men det helt greit det. Da 17 verdt 15 000 kroner i Superbingoen neste uke.
3: Ja.
1: Takk, og så må vi krysse fingrene, for det jo... 5 minutter.
3: Ja da. Ja, sånn er det.
1: Men foreløpig, gratulerer i hvert fall.
3: Ja, tusen takk.
1: Ha det bra. Janne der altså fra Steinkjær. Så om du blir snytt med en gang, for det en ny telefon på vei inn. Velkommen til Radio Bingoen.
4: Ja, bingo på 63.
1: Bingo på 63, du og ja. Og da har du et talongnummer til meg.
4: 43-41. 00.
1: Der vet du, der det fullt hus, og navnet på vinneren?
4: Kristin Alstad.
1: Kristin Alstad, der, og det ringes fra?
4: Stjørdal.
1: 5000 kroner, ja. Det ble en deling.
4: Greit, takk skal du
1: ha. Å, krysser fingrene opp i 5 minutter.
4: Ja.
1: Det var nesten det. Jep. Ha det bra. Ja, da har vi en foreløpig deling der da, så det jo de berømte 5 minutterne der vi da får se om det dukker opp noe for omgang nummer 5 skjer ut til en med Solvar Risberg på enrekkeren, Even Løvseth Sandnes på torekkeren og Janne Kristensen og Kristin Alstad deler trerekkeren. Foreløpig så det 5 minutter og vi tar med oss litt vakker musikk her. Fra Sam Fender og Olivia Dean, Rain Me In.

0: Det var gode 5 minutter det med Rain Me In, Sam Fender og Olivia Dean. Men det jo ikke derfor vi her. Vi skal jo oppsummere den kvelden her, for alle vinnerne står, så vidt jeg kan forstå. Og hvis vi da går inn og ser på pallen, så ser det ut som vi har... Vi har Elin Johannes Stene, Mona Stølen, Roy Hesseberg og Even Løvseth Sørnes. Gratulerer 1500 kroner på tredjeplassen. På andreplass Per Johan Årvik med 3000 kroner. Og på en delt førsteplass Janne Kristensen og Kristin Alstad. Totalt 23 vinnere I kveld som til sammen har fått 25000 kroner til... Og til alle vinnere så har vi også en liten melding her, og så takker Eli Fytus og Aril Berg for følge I kveld, og gratulerer til alle vinnere.
1: Så, til deg som har vunnet på Radio Bingo I kveld, nå må du fylle ut blokka di, framsida og der du vann, ta bildet av begge to og send på e-post til bingo@radio.no eller send inn digitalt via radiobingo.no. Sender du nå I kveld, så har du penger på konto før helga. Du kan også sende per post til Nya Radio Postbok 607581 Selbu. Dette gjør nok at det tar litt lengre tid å få utbetalt premien på grunn av postgang, men også disse kommer så raskt som mulig. Alle blokker må leveres inn innen 3 måneder, hvis ikke tilfell premien spillets formål. Hvis du lurer på meg, når det kommer til Radio Bingo, så finner du masse informasjon hvis du går inn på nyaradio.no og under fanen der det står Radio Bingo. Tusen takk for at du var med og spilte I kveld. Vi høres igjen neste gang.

0: Hei, hei.
1: Vi skal bare gjøre ferdig matteleksene.
0: Og så bra. Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
2: Mamma.
0: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
2: Jeg tenker du skal ta seg og lufte balltrøy nå.
0: Ja.
2: Ja.
3: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
4: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
5: Vet du at du skal inn og få bilen din EU-kontrollert annethvert år? Vi passerer flakene bensin og service til EU-kontroller på alle biler opp til 7,5 tonn. Skulle det oppstå behov for reparasjoner, så gir vi gode priser og flinke folk. Ellers er det Sørflakene bensin og service du ringer hvis du trenger bilberging. Da ringer du oss på døgntelefon 73 81 73 50.
6: Nea Radio.

0: Finn fram lederhosen og gjør deg klar. Fredag 2. og lørdag 3. oktober blir det Oktoberfest Trondheim. Tyske klassikere laget på lokale trønderske råvarer. Iskald drikke, levende ompa-ompa musikk og DJ. Allsang og feststemning for over 1000 gjester. Ta med vennegjengen eller kollegaen og bli med på festen. Billetter og bord, med eller uten mat og drikke, finner på oktoberfesttrondheim.no. Oktoberfest Trondheim, 2. og 3. oktober. Oktoberfest Trondheim.no.
1: Vil du ha nyheter fra Gauldalen? Da må du lese Trønderbladet, for her får du lokale nyheter, sport og kultur fra Melhus og Midtre Gauldal. Se mer på trønderbladet.no.

Vil du vinne en tur for to til Kiel med Nea Radio? Med buss fra Trøndelag? Betal årets frivillige radiolisens på 400 kroner med VIPS til nummer 2905, så du med I trekninga. Samtidig støtter du Nea Radio og bidrar til at vi fortsatt kan lage god og lokal radio for hele Trøndelag. Turen går fra 5. til 7. november, og vinneren trekkes mandag 28. september. VIPS 400 kroner til 2905 og bli med I trekningen.

0: Breisås kommer til Stjørdal lørdag 17. oktober på Værnes Bar. Du får hits og slagere på løpende bånd. Men hver gang jeg blir tøff. Og det blir Wild West Party. Billettsalget, det I gang. Med millioner av avspillinger på Spotify Breisås klar for Værnes Bar lørdag 17. oktober. Billetter kjøper du på Hoopla.
1: Kan vi finne på noe gøy til uka, eller jeg trenger noe å se frem til det?
2: Hva skulle det vært for noe, da?
1: Ja, hva kunne det vært?
3: Løsningen ligger nærmere enn du tror. Bestill et todøgnskrus med Color Line. Det alltid helg på havet.
4: Interessert I siste nytt fra det som skjer I Stjørdal, Malvik og Meråker? Da må du lese bladet. Her får du lokale nyheter, sport og kultur. Se mer I bladet som kommer tirsdag, torsdag og lørdag, og på bladet.no.

Bli med på Nea Radiokryss 5-7. November. Tre dager med musikk, dans, trenderfest, god mat, shopping og topp stemning ombord på Color Fantasy. På scenen møter du Too Far Gone, Grønnes, Johans og DJ Charlie. Reisen starter helt enkelt med buss fra Trøndelag med Boreal. Pris fra kun 2,590. Gå inn på Boreal Reiser og finn bestillingslinket der, eller bestill selv direkte hos Color Line. Nea Radiokryss, det her vil du ikke gå glipp

0: noe eget med lukta av nystekt bakst. Hos Snurr Stjørdal bakes det fra bunnen av med ekte håndverk, gode råvarer og folk som bryr seg om det de serverer. Kom innom for en kaffe, en himmelsk snurr, en fersk lunsj, møtemat eller noe godt å ta med hjem når du vil gjøre litt ekstra stas på noen du glad I. Snurr Stjørdal. Med kjærlighet til godt og naturlig bakverk. Midt I sentrum.
1: A4 trening på Tiller har åpnet. Med gruppetimer, dyktige og erfarne instruktører og nye apparater I et helt nytt treningssenter. Ta med en venn, kollega eller hele familien. Og medlemskap koster bare 449 per måned. Nytt senter, ny energi. Nå starter vi. Velkommen til A4 trening på Revisenteret på Tiller.
2: Oppslagstavla. Hva skjer I Trøndelag?
3: Søndag 27. September klokka 18 inviterer Selbu Korensemble til nok en konsert I Tæle I Selbu. Med på laget har de fått med seg Dag-Erik Oksvold. Ta turen for en hyggelig musikalsk kveld I Selbu. Søndag 27. September altså klokka 18.

0: 2023.
1: Sendingen presenteres av
2: årskort fra svømmehallen A4 Arena på Tiller.

0: Visste du at nesten 19 000 lesere får med seg Stjørdalsnytt hver eneste utgave?
1: Nesten 19 000? Det mye folk, det.
0: Ja, og nå det enda enklere å lese nyhetene.

Vil du vinne en tur for to til Kiel med Nea Radio? Med buss fra Trøndelag? Betal årets frivillige radiolisens på 400 kroner med VIPS til nummer 2905, så du med I trekninga. Samtidig støtter du Nea Radio og bidrar til at vi fortsatt kan lage god og lokal radio for hele Trøndelag. Turen går fra 5. til 7. november, og vinneren trekkes mandag 28. september. VIPS 400 kroner til 2905 og bli med I trekninga.

0: leter du etter noe litt utenom det vanlige? Hos Home by Gard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler, håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst I Trondheim, på Røros, eller døgnet rundt på homebygard.no.
1: Per! Du din h***skån! Ta deg altså! Du lyg til meg!
2: Hva det du snakker om? Hæ? Det ikke sant!
1: Kan du banne på det?
2: Kjeften din! Hvorfor I svart det skal jeg banne på det? Det kjæring du ha det det vekk
3: Gikk det bra?
4: det bra, det teater
3: Ja
5: Turnéteatret reiser rundt I hele Trøndelag med både gamle og nyskrevne forestillinger du aldri glemmer. Turnéteatret på vei til hjertet ditt.
6: Hei, jeg Paul Ottar Haga. Når jeg ønsker å finne ut hva som foregår inn på Innherred, så går jeg inn på innherred.no, for der står alt som jeg opptatt av å få våt av. Du også opptatt av hva som skjer I Levanger og Verdalen? Besøk innherred.no, for der alt samlet på en plass, akkurat det som jeg vil ha det. Innherred.no. Godt og våt også.
7: Sendingen presenteres av
8: Nye Ford E-Transit Custom. Elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.

0: Karen Kvam.
1: Hvor ringer du fra, Karen?
0: Oppdal.
2: Ny jackpot til dette ut i Nea Radios Radio Bingo. Denne gangen Karen fra Oppdal vann 101 500 kroner.
1: Du var ekstremt rolig av det.
0: Ja.
1: Sånn svær, gul sånn farge her, så står det 101 500 kroner.
0: Ja, det helt vilt.
1: Få høre på gjengen bak deg, da.
0: Ja, nok må si den, da.
1: Gratulerer, det står i hvert fall. Det ser brukbart ut, det der, altså, Karen.
0: Ja, tusen takk.
2: Husk 18 års aldersgrense. Hjelpelinjens telefon når du på 800-840. Bingo-blokka får du kjøpt overalt, i butikk og på nett. Radiobingo.no.

0: Fikk ikke du gørnøst på en rettelig burger nå? Da det bra at på tirsdagen så det burgerdag åt oss, og at vi har den beste hamburgeren på Røros. Og så har vi mange gode sitteplasser, så burgeren, den kan du nyte her åt oss. Se åpningstiden våre på Facebook. Velkommen til SO Røros.
1: Hei der, viktig melding fra bandet Full Rulle her. Søker du etter musikk til et arrangement? Full Rulle tar på seg små og store jobber, privat eller offentlig. Ta gjerne kontakt via vår Facebook-side for en god deal. Full Rulle har bred erfaring med ulike arrangement I over 25 år på lokaler rundt I Midt-Norge. Ta kontakt!

0: Det midnatt.
1: Sendingen presenteres av
2: Nye Ford E-Transit Custom, elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.

0: 4 trening på Tiller har åpnet. Med gruppetimer, dyktige og erfarne instruktører og nye apparater I et helt nytt treningssenter. Ta med en venn, kollega eller hele familien. Og medlemskap koster bare 449 per måned. Nytt senter, ny energi. Nå starter vi. Velkommen til A4 trening på Revisenteret på Tiller.
1: Melhus Bil Stjørdal stolt over å ha solgt flest varebiler så langt I 2026. Nå velger stadig flere den nye Ford E-Transit AVD, den elektriske varebilen med firehjulstrekk bygd for norske forhold. Ta kontakt med Fredrik hos Melhus Bil Stjørdal I dag og opplev hvorfor så mange bedrifter velger Ford fra oss.

Nederland. Et lite sted, en håndfull fred slengt ut blant vidde og fjord.

El står plantet mellom hus og mennesker og ord. Og det er stillhet og drømmer gror som ekko i karjord.

0: har den nye helelektriske Ford Explorer kommet. Og for en bil! Melus Bil på Stjørdal gir deg 0,95% fastrente i tre år og hele 60 000 kroner i rabatt. Og best av alt, 0 kroner i egenkapital. Kom inn om Melhus Bil og prøvekjør Ford Explorer i dag.
1: Leter du etter noe litt utenom det vanlige? Hos Home by Gard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler, håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst i Trondheim, på Røros eller døgnet rundt på homebygard.no.
2: Skal du pusse opp eller bygge nytt? Da bør du ta turen til Boligmessen i Trondheim Spektrum 2-4. Oktober. Her sparer du tusenvis av kroner på messetilbud, alt til boligen under ett tak. Hent ut din billett på boligmesse.no helt gratis.

Vil du vinne en tur for to til Kiel med Nea Radio? Med buss fra Trøndelag? Betal årets frivillige radiolisens på 400 kroner med VIPS til nummer 2905, så du med I trekninga. Samtidig støtter du Nea Radio og bidrar til at vi fortsatt kan lage god og lokal radio for hele Trøndelag. Turen går fra 5. til 7. november, og vinneren trekkes mandag 28. september. VIPS 400 kroner til 2905 og bli med I trekningen.

0: Terje!
1: Ja! Vent litt da! Dere må bære inn ved her! Åh!
0: Skal ikke vi heller kjøpe oss en sånn varmepumpe?
2: Jo, kanskje det.
0: Jeg ser Gaula Elektro har sånn kampanjegreier nå. Kan bestille rett på nettet her.
2: Kan ikke du få til det, du? Vær så snill.
3: Ja, nå har vi kampanje. Bestill på gaulaelektro.no.
4: Er du ute i trafikken? Kjør sikkert og kom trygt fram. Vi har ingen å miste. Hilsen Trygg Trafikk Trøndelag.
5: Adresseavisen, din kilde til nyheter fra Midt-Norge. Alt av hendelser, sport, kultur og debatt på adressa.no.

0: Bli med på Oktoberfest i B. Langset Arena fredag 9. oktober. Full fest med Melody Market. Du får hits som den her. Den her. Og den her. DJ Charlie og DJ Yldøv sørger for musikk og god stemning før bandet entrer scenen. Finn fram lederåsen, samle gjengen og gjør deg klar for en skikkelig oktoberfest. Oktoberfest i B. Langset Arena, fredag 9. oktober.
1: Hør her!
2: Bra!
1: Lånkrevyen er tilbake, og du vil få se.
2: Nei da, få se! De får ikke se noen ting som helst!
3: Ja, Lånkrevyen spiller på Trudvang dem 3., 10., 15., 17., 24., 30. og 31. oktober. Og da kan de jo gå inn på kultar.no og kjøpe seg billett, og da kan de jo se.
4: Høres dieselmotoren din sånn ut? Eller kanskje sånn? Eller høres den ikke i det hele? Da trenger du hjelp. Nobra Konsult er et spesialverksted for all type dieselmotorer, pumper, dyser og injektorer. Vi har rask levering og fornuftige priser på reparasjon og nye komponenter til bil, båt, traktor og andre motortyper. Ta en kikk på nobrakonsult.no eller ring på 47 99 08 88.

komme her. De må ikke komme her og komme her. Det vi som vet når terminen deres er. De må ikke komme her og komme her. Det vi som sykler Trondheim-Oslo. Det vi som sykler midt i veien her. Du får heller kjøre rundt om Bergen og ikke komme her og komme her. Du må ikke komme her og komme her. Du må ikke komme her og komme her. Du må ikke komme her og tro at du har noe til kær. Du må

Vil du vinne en tur for to til Kiel med Nea Radio? Med buss fra Trøndelag? Betal årets frivillige radiolisens på 400 kroner med VIPS til nummer 2905, så du med I trekninga. Samtidig støtter du Nea Radio og bidrar til at vi fortsatt kan lage god og lokal radio.

for hele Trøndelag. Turen går fra 5. til 7. november, og vinneren trekkes mandag 28. september. Vips 400 kroner til 20905 og bli med i trekningen.

0: Elsker du å kjenne nakkhårene reise? Trenger du å få kokt topplokket og få blisse ut ørevoksen? Har du lyst til å flir til krampa tar deg? Eller tørsk en tår eller to? Da skal du følge med på når turnéteatret kommer med en forestilling nær deg. Vi reiser rundt i hele Trøndelag med teateropplevelser du aldri glemmer. Turnéteatret. På vei til hjertet ditt.
1: Hei! Jeg er en Paul Lothar Haga. Når jeg ønsker å finne ut hva som foregår inn på Innherred, så går jeg inn på innherred.no, for der står alt som jeg opptatt av å få våte. Du også opptatt av hva som skjer i Levanger og Verdalen? Besøk innherred.no, for der alt samlet på en plass, akkurat det som jeg vil ha. Innherred.no. Godt å våte.
2: Programmet presenteres av
3: Matvarebutikken Spar B Langseth.

0: Nå det tid for å tenke vinterdekk. Hos autoeksperten Hell Bilverksted får du vinterdekk fra Continental, testvinnende modeller og gode dekk i alle prisklasser. De hjelper deg med å finne riktig dekk til bilen og kjøremønstret ditt. Og ønsker du en enklere dekksesong, kan du også spørre om dekkhotell. Vinterdekk og dekkhotell hos autoeksperten Hell Bilverksted.
1: Helle oppdatert på det som skjer. Nyheten fra Oppdal og Rennebu. Får du jo oppavisa på opp.no og på radioen.
2: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
3: Er du glad i å danse? Da har du muligheten helga 2. til 4. oktober i Vårdang. Mye pols, stort dansegulv, musikk av de beste i Trøndelag innenfor gammeldansen. For mer info så må du sjekke ut rorospuls.no.